hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal i dag lese to avsnitt i Guds ord. Det første er juleevangeliet som det fra gammelt har vært kalt Lukas 2, 1-14. Og det andre avsnittet er fra Matteus evangeliet kapittel 1, fra vers 18 og ut resten av kapitlet. Så Lukas 2 og Matteus 1. I Lukas 2 begynner på det første verset. Det er det gamle juleevangeliet, som ved tidens store sorg hører ikke lenger, står blant tekstene som er oppført i jul. Det gjør meg virkelig sorg å si det. Jeg vil takke og prise deg, vår far i himmelen, fordi du har åpenbart din kjærlighet iblant oss. Du sendte din egen sønn, den enbårne til verden, for at vi skal leve ved ham. Og du har i din sønn gitt oss syndenes forlatelse og evig liv ved hans navn, fordi han, vår Herre og Frelser, tok på seg å fri oss fra alt vi har fortjent, fra alt vi har gjort og vært og tenkt og ment, for alt vi har forsømt. Herre Jesus, du Guds sønn, du gjorde oss fri. Og derfor kom du. Og således er det Gud åpenbarer sin kjærlighet for oss. Herre, vi takker deg. Vi priser ditt navn. Og så ber jeg deg, Herre, nå om å få det fra deg som jeg skal si her. Jeg ber at du gir meg tankene og ordene til å uttrykke dem med. Herre, det ber jeg om i ditt eget navn. Amen. Så skal vi lese Jesu navn fra Lukas evangelium kapittel 2 og fra det første vers. Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. Dette var den første innskrivning. I den tid Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig. Og det skjedde mens de var der. Da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke rom for dem i herberget. Og det var noen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin jord. Og se! En Herrens engel sto for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Og engelen sa til dem, forferdes ikke, for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket. For dere er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal de ha til tegn. De skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos englen en himmelsk herskare, som lovet Gud og sa, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Så skal jeg med det samme lese oss fra Matteus første kapittel. Der er det fra vers 18. Men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Da hans mor, Maria, var forlovet med Josef, viste det seg, før de var kommet sammen, at hun var fruktsommelig ved den hellige ånd. Josef, hennes mann, som var rettferdig, og ikke ville føre skam over henne,
ville la seg skille fra henne i stillhet. Mens han nu grunnet på dette, se, da åpenbart en Herrens engel seg for ham i en drøm, og sa, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta din Maria, din hustru, til deg. For det som avlet i henne, er av den hellige ånd. Og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Men alt dette skjedde for at det skulle oppfylles med talt av Herren, ved profeten som sier, Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det utlagt, Gud med oss. Og da Josef våknet opp av søvnen, gjorde han som englen hadde pålagt ham. Han tok sin hustru til seg, og han holdt seg ikke til henne, før hun hadde født sin sønn. Og han kalte ham Jesus. Det første som vi vil stanse for her, det er kunngjøringen av det som skjedde julenatten. Det var noen hyrder der på stedet. Mot nattvakt over sin jord. Og nå må du være klar at hyrdeyrket var det laveste i Israel. Det var det yrket som ikke var respektert, og de som hadde det yrket å være hyrder, de var som regel ringaktet og sett ned på. For dem kom en guddommelig proklamasjon. Denne proklamasjonen kom ikke til Jerusalem. Den kom ikke til tempelet. Den kom ikke til de skriftlærde, og det kom ikke til de fromme blant folk og fariserne. Den kom til folk som ingen regnet med. Og det karakteriserer Jesus selv. Det typisk for Jesus. Det var ikke plass for ham i herberget. Han måtte legges i en krybbe. Det var vel ikke så uvant at på fattige folk var det slik. Men her kommer Guds sønn. Her kommer en himmelfrapp proklamasjon. Og det gjelder altså han som ligger i en krybbe. De ble jo meget forferdet, disse hyrdene. Der står en Guds engel foran dem, en Herrens engel. Og Herrens herlighet lyste om dem. Og da ble det lyst. Og de ble meget forferdet. Og så sier engelen, og legg nå merke til hva han sier. Forferdes ikke. Vær ikke redde, for jeg forkynner dere en stor glede som skal vederfares alt folk. For dere er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal de ha til tegn. Jeg skal finne et barn svøpt liggende i en krybbe. Engelen sier altså, og det er ikke noe sedvanlig budskap, jeg forkynner dere en stor glede som skal vederfares alt folket. Hvor i verden finner du en slik glede? Ingen ses. Enten er det glede som passer for unge mennesker, men ikke for gamle. Eller for friske, men ikke for syke. Eller kanskje noen synes det er glede for rike, men ikke for fattige. Hvor finner du en glede som er for alle og uten vilkår? Ingen ses. Men det er denne glede du møter her. Og det er stor glede. Den må være slik, ellers kan den ikke være en stor glede. Den må kunne passe for alle. Den må alle kunne få. Og den må alle kunne få på samme vilkår. Uten forskjell. Og det er den eneste glede i verden som er slik. Den som englene er forkynnet. Og det er det eneste sted i verden hvor du hører om den. Her kommer det intet krav. Her kommer ingen vilkår. Her kommer det noe som skal være for alle. Uten unntak. Som ellers tar imot den. Det er det første kjennetegn på en stor glede.
For det annet vil jeg si, en stor glede, den må være slik at den tåler livets påkjenninger. Vi har jo gleder i menneskelivet. Det ville være galt å ikke si det. Vi har den glede som består i å ha et godt hjem. Og det er en Guds gave å få en god hustru. Det har jeg fått oppleve. Og det er en Guds gave å få ha et yrke. Å ha et yrke som man kan gjøre nytte for seg i, og meget annet. Et godt hjem, et godt yrke og så videre. Det er en glede. Men så er spørsmålet, hvor lenge varer den? For noen varer den jo på en måte gjennom hele livet. Men det er en glede som får mange påkjenninger. Livet fører det med seg at det, du kan ikke glede deg i familieliv. Du kan ikke glede deg i ditt yrke. Det blir mange skår i den gleden. Og det verste er jo det at for mange blir det slutt på den. Den gleden som skal være stor, den må kunne hjelpe meg når de gleder Gud har gitt oss i menneskelivet svikter for meg. Da må jeg ha en glede som holder. Som holder meg oppe. Som gir livet mening. Og gir livet mål. Den finner du her. Det er den englene forkynner. En slik glede. Og for det tredje. En stor glede. Den må kunne være meg til hjelp. Når jeg står for Guds ansikt og ser meg selv i Guds lys. Jeg vet hvordan det går da. Når jeg står der og får se meg selv så sant, som jeg ellers blir nødt til å se meg på dommens dag, for det er det som er meningen. Når et menneske blir vakt, da får et menneske vise deg av sannheten. Og hvis det er en vekkelse da, da får det se seg selv slik, så man må se seg selv på dommens dag. Og da har jeg ikke noe å stille opp. Jeg fikk se at hele mitt liv er en eneste sammenhengende synd. Hva hadde ikke jeg forsømt? Hva hadde jeg ikke tenkt og ment og gjort? Hva hadde jeg ikke hatt av lyster og begjæringer? Hva hadde jeg ikke hatt av forsømmelser? Hva jeg burde ha vært og gjort og ikke hadde gjort det? Og det verste var det at også det som menneskelig sett kunne være godt i mitt liv, også det var jeg dømt for da jeg stod for Guds ansikt. Den gleden som skal være stor, den må kunne hjelpe meg da. Og det er den gleden englene forkynner. Den gleden som hjelper deg når du ser sannheten om deg selv. For dere, sier han, er i dag en frelser født. Ja, hva er nå en frelser? Jeg fikk det spørsmålet, det var ganske ung. Og en som spurte om det, var en frelser for noe? Jeg måtte tenke meg om jeg kunne svare. Men så kom svaret til meg. Og det kom efter Guds ord, men med litt andre uttrykk da. Jo, så er jeg en frelser. Det er en som går i mitt sted og tar ansvaret for meg og som frelser og redder meg ut av det som er fare for meg. Og den som skal være en frelser, han må dele kår med den han skal redde og frelse. Den som skal redde den druknende kan ikke stå på land og si stakkars ham. Men når han er ute i vannet til land, så kan han dra ham på land, altså dele kår med ham. Og for å si det kort, her har vi et budskap om at Guds egen sønn har kommet inn i våre kår. I dine kår og mine. Han kom stillferdig. Legg merke til alt det Jesus har gjort, alt det Jesus har vært, er stillferdig. Det kom aldri med brask og bram. Jesus sto ikke frem og proklamerte seg selv. Og hans far i himmelen proklamerte ham heller ikke. For menneskeheten, annet enn for disse hyrder. Han kom stille, han kom ubemerket. Han lot ikke sin røst høre på gatene. Det var ikke sensasjon, det var ikke skrik og skrål, det var ikke noe skriving
Da hadde vi ikke aviser den gang på samme måte som vi. Men om det hadde vært i dag, så hadde det ikke vært det minste avisskriving om det. Og ingen hadde visst om det, for han kom i stillhet. Og fremdeles kommer han i stillhet til hvert enkelt menneske han kommer til. En frelser, det altså en som har delt våre kår. Han har tatt våre kår på seg, for at vi skulle bli fri våre kår. Det er hemmeligheten. Jeg skal bli fri det her, det jeg har gjort, og så videre. Hva jeg har tenkt, hva jeg har ment, og ikke minst hva jeg har forskjønt. Han har gjort meg fri. Og hvem er så denne frelser? Da kommer det utrolige i dette budskap. Det er Kristus. Det er ham som hele skriften vidner om, like fra begynnelsen av. Det skulle komme en, født av en kvinne, som skulle gjenopprette syndefallet, som også ble formidlet ved en kvinne til å begynne med. Og det er understreket i Guds ord. Kvinnen var årsak til mannens fall. Og det er blant annet derfor at kvinnen ikke skal ha ledelse i Guds menighet på jorden. Det er begrunnelsen i skriften. Den får vi holde oss til hvis vi vil holde oss til sannheten. Det er ikke noen likestillingslov som gjelder her. Til tross at det mangler ikke på at Gud har brukt kvinnen. Og det mangler ikke på at Gud gir kvinnen nådegaver. Hun har profetisk gave. Og det mangler ikke på at kvinnen har brukt som sjelesørge. Og det er ikke mangel på at Jesus har vurdert kvinnen. Han har til og med vurdert enkelte kvinner høyere enn sine egne disipler. Det gjelder Maria, Martas søster. Hun har vurdert høyere enn noen disipler i Johannes 12. Og det gjelder også Maria Magdalena, som Jesus sendte bud med om sin oppstandelse. Hun stod utenfor begraven. Hun var den første som gjenkjente Jesus. Da hun stod der og gråt, og trodde det var gartneren hun snakket med, og sa, har du tatt ham, så si meg hvor du har lagt ham. Så kan jeg få komme og ta ham. Maria, sier Jesus. Da så hun ham. Og så ble hun sendt, gå og si til mine brødre, jeg far opp til min fader og eders fader, til min Gud og eders Gud. Gå til mine brødre. Det sier Jesus, for nå var frelsen fullbyrdet. Han brukte en kvinne til det. Han brukte det helt tatt kvinnen med Jesus, når de ellers var gudfryktige og trodde på ham. Men det var en ting han ikke brukte dem til. Han gjorde ingen av dem til apostel. Hadde det vært likestilling, så ville Jesus valgt sex av hvert kjønn. Men det var nettopp det han ikke gjorde, og ikke ville gjøre. Men vi må tilbake igjen til ordet vårt som vi har gått ut fra. Her er Kristus. Det betyr altså Guds salve. Og vi har tre forbilder på det i Det gamle testamentet. Det første er ypperste presten. Han er stedfortreder og skal en gang om året bringe sonoffer inn i det aller helligste. Han er forbilde på Jesus. Han er forbilde på ham som bringer sonoffere. Jesus Kristus, Guds sønn. For annet er han forbilde på profeten. Jesus er ikke profet, men han er profeten. Han er opphavsmann til Guds ord. Både i det gamle testamentet og i det nye. Den egentlige forfatter av Bibelen, det er Herren, det er Kristus det. Han talte ansikt til ansikt med Moses. Han talte med Moses som en mann med sin neste, og så videre. Og profetene, de sto i Herrens fortrolige råd. Og mange lignende ting kan nevnes. Det var Kristus, før han kom som menneske, før han ble Jesus, som var opphavsmann til det gamle testamentet. Og som var den som var profetenes, eller som profeten var redskap for. For det tredje, er han også kongen.
i det gamle testamentet. Og ikke en konge, men kongen. Kongenes konge og herrenes herre. Han ligger i en krybbe i Betlehem. Er ikke et underlig budskap? Det var han som kom. Og står det, han Kristus. Han Guds salve. Det han som har talt i det gamle testamentet. Så nå ligger der i krybben. Og så står det videre. Han Herren. Det Gud selv. Det står her med rene ord. Hvis du vil ta det slik som den mente i grunnteksten. Det Gud selv. Som ligger i andre strå som brorsan sønner. Dette et veldig budskap. Han kom. Han kom for å frelse. Han kom i stillhet. Han kom ubemerket. Og han hadde ikke levd så svært lenge før han måtte flykte med sine foreldre til Egypten. Og der var han i 2 år, eller det var gått 2 år. Og Herodes var død. Så kom han tilbake igjen, like ubemerket. En annen vei enn han hadde reist først. Det var hans foreldre som førte ham med seg da. Og så levde han i Nazaret. Og vokste opp i alder. Og yndest. Og en ting til var det da. Og Gud og mennesker. Ja. Men han vokste opp ubemerket. Vi hører ham en gang i tempelet. Da sier han underlige ting. For de skriftlærde, og det var ikke småttere, de skriftlærde, de måtte undre seg. Og det aldri hørt slik tale. Det var en 12 års gutt. Men det hele ble ikke noen sensasjon. De glemte nok ikke den gutten, de skriftlærde som hadde vært sammen med ham. Det gjorde de nok ikke. Men det var ingen sensasjon. Han vokste opp i stillhet. Og så står det da han i sin ferd var funnet som et menneske. Da det var konstatert at han var et menneske, akkurat som du og jeg. Da var det han kom og begynte sin gjerning. Og det skjedde da han hørte at døperen Johannes var kastet i fengsel. Da kom han for å overta sin offentlige gjerning. Og da tok han av alle steder bolig i Kapernaum. Det var det mest ringaktede stedet i Israel, der nord for Genesarets sjø. Det ble kalt for hedningenes Galilea. Og det var det stedet ser vi hos Esaias, da det sammenligner slutten av Esaias 8, med begynnelsen av kapittel 9, hvor det ordet står, altså begynnelsen av kapittel 9 hos Esaias, der står det ord som sier at han tok bolig i Kapernaum for at det skulle oppfylles med tal ved profeten. Som sier, og så videre. Der hvor dommen var størst, der skulle Guds sønn begynne sin offentlige gjerning. Han hadde i mellomtiden vunnet noen disipler. Vi vet ikke hvor mange de var, kanskje. Sannsynligvis var det. Da Jesus begynte sin offentlige gjerning, var det vel alle. For de hadde alle vært hos døperen Johannes, og de var alle kjent med virksomheten til døperen. Det ser vi av det første kapitlet i apostelgjerningene, at når de skulle velge en i stedet for Judas, så måtte det være en som hadde vært kjent med Jesus siden han stod på Johannes, hadde gått inn og ut hos dem, like til han ble tatt opp fra den i oppstandelsen. De skulle være vitner i apostlene. Dette gikk for seg all stillhet uten proklamasjon. Så begynte Jesus sin gjerning. Og så begynte folk å samles. Og de begynte å samles i store skar. Og aldri hadde noen hørt en mann tale slik. Og det kom utsendinger fra fariseerne og de skriftlærde for å høre ham. Og de svarte dem som hadde utsendet. Som han taler har intet menneske før talt som det. Men da Jesus så folket samlet seg slik. Det forteller Matteus i slutten av kapittel 4. Og det er en situasjon som er da Jesu virksomhet var på det høyeste. Da gikk Jesus opp i fjellet og satte seg. Og så kom hans disipler til ham. Og han opplot sin munn og lærte dem og sa. Da kommer bergprekenen. Det er hvor Jesus taler til de troende. Taler til sin disipler.
om hvordan det å være en kristen. Og det skal vi ikke si noe mer om nå. Bare nevne at den talen begynner med disse ord. Salige de fattige ånden. De som altså i Guds ånd blitt fattige i seg selv. Så de intet har, og intet skjønner, og intet og intet forstår, og intet kan. Salige de. For himlenes rik deres, sier Jesus. Han sier med et uttrykk som det deres, og ingen andres. Er ikke det merkelig at når Jesus skal tale om vårt liv som kristne, så begynner han med det? Salig den som ikke noen ting. Han kom i stillhet. Han arbeider i stillhet. Han ble offentlig kjent. Og for en gang skyld dro Jesus offentlig inn i Jerusalem. Og det var siste gang han dro inn i Jerusalem. Og da var det for å lide og dø og ta dommen og straffen som mennesker har fortjent. Da ble han hyldet offentlig. Men det varte ikke lenge med den hyldesten. For like efter så ropte vi, korsfest! Korsfest ham! Han ble behandlet som en bedrager, som en landsviker, som en synder. Jesus sto for retten, først for det høye råd, siden for Pilatus, så ble han anklaget for alle slags synder. Han svarte ikke et ord på det. Pilatus undret seg, står det. Svarer du ikke på det som de anklager deg for, sier Pilatus. Men Jesus svarte ikke. Hvis du hadde stått der, hvis jeg hadde stått der, hvis noen hadde sagt om meg at jeg var ikke til å stole på, jeg har gjort det og det som var galt, og så videre. Ja, det hadde vært sant det. Nå står Jesus der. Han svarer ikke på en eneste anklage. Og hvorfor det? Han den som anklaget. Han sendt for å stå i menneskers sted. Og derfor svarer han ikke. Men så blir han spurt om hvem han Jeg tar deg i ede, den levende Gud. Alt du sier oss om du Messias Guds sønn, spør ypperstepresten. Da svarte han. Da sønderev ypperstepresten sine klær og sa, hva skal vi mer med vitner? Nå har dere hørt det selv. Han har spottet Gud. Han har skyldet til døden. Og hele det høye råd sa han igjen til det. Og liker han på Pilatus. Pilatus undret seg om hvem Jesus var. Hun hadde riktig få rede på det. Jeg kan ikke komme mer inn på dette nå for tiden selv. Men det resulterte i at han, som Faderen har sendt til verden, Guds egen sønn, født av Faderen for evighet, han kom, og han tok dommen. Som sagt, han kom i stillhet. Det var en kvinne i Nazaret, så fikk bud en dag av engelen. Når engelen Gabriel, så kom det bud til henne. Hun var en 15-16 år gammel. En kvinne som var gudfryktig. Det var hun. En meget gudfryktig kvinne. Men ingen ante noe om det som skjedde. Engelen Gabriel kommer til henne og sier, du skal få et barn ved den hellige ånd. Hun blir altså gravid, som vi ser, uten å ha vært sammen med noen mann. Og det står om det, som vi leser i Matteus igjen. Hun var forlovet, trolovet, med Josef. Og så viser det seg, før de var kommet sammen, eller hatt noe med hverandre å gjøre, at hun var fruktsom med det. Og så blir det tilføyt det som Josef da enda ikke visste. Det får vi vite med en gang. Hun var fruktsommelig ved den hellige ånd. Og så måtte Gud også åpenbare seg for Josef, og det gjorde han. Og sier det frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg. Navnet hustru ble brukt også om den som var forlovet i jødisk tid. Allerede fra forlovelsen av gjaldt det som ekteskap, bare det at de hadde, kunne ikke ha seksuell omgang. Før ekteskapet. Det var synd å ha.
Så det hadde de ikke. Men ellers ble den forlovet kalt for en hustru. Og det ble sagt, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg. For det som er avlet i henne er av den hellige ånd. Gud grep altså inn. Og det er jo underlig å tenke på at Herren selv har gått igjennom hele utviklingen til mennesket fra å være foster i mors liv og til døden. Josef, han ble overbevist. Og det som overbeviste Josef, det skjønner vi. Det var fordi det var et Guds ord som Gud hadde talt før, som gikk opp for Josef, at nå var det skjedd. Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn. Og jomfru betyr her ikke bare en ugift, som vi ville kalle det, men det betyr en kvinne som aldri har vært sammen med en mann. Det betyr jomfru på det stedet. Hun skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. Joshua heter egentlig. Og det betyr den som Gud bruker til å frelse. Det navnet Jesus er altså bestemt i himmelen. Det er ikke bestemt av mennesker. Josef fikk beskjed om å kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Derfor var det Jesus kom. Og det er merkelig hvor Matteus evangelium fremhever dette. Han kom for å frelse syndere. Han kom fordi Israels folk var et syndig folk. Vi har nemlig i Matteus evangeliet en forhistorie for Jesu komme. Det blir kalt ettertavle, og det er det jo ikke. Det er en kortest mulig forhistorie. Den faller i tre deler. Og høydepunktet i den historien er David. Kong David står det. Den første delen så er det noen kvinner som bemerkes. Og merkte at det er syndige kvinner. Og så er det en hedninge kvinne, Rutt. De blir bemerket. Og det er det Matteus fremhever. Han fremhever det syndige, det gale i Israels historie. Og når vi kommer sånn til David, så kommer en kongerekke nedover. Hvor han har utelatt flere konger for å gjøre den andre perioden lik den første. Det har han gjort med vilje. Og han oppfordrer oss indirekte til å telle etter i vers 17. Og blant de konger som er nevnt der, er det flere ugudelige konger, mens noen av de beste er utlagt. Og så kommer den tredje periode. Den nevnes jo ikke, vi har ikke noen anledning til å vite hvor lang den egentlig var, historisk. Men disse tre avsnitt har innbyrdes tilsvarende betydning. Det er en oppgangstid i Israels historie. Selv om den altså er merket av synd. Fordi den politiske ledelse lå seg ledet av den åndelige ledelse, sitter oppover til høydepunktet kong David. Så kom den andre delen, da gikk den nedover, fordi den politiske ledelse gikk imot den åndelige. Den politiske gikk imot profetene. Så gikk den nedover, og så kom fangenskapet. Og så kommer den tredje periode. Det er en forventningens tid. Og det ble slik med Israel til slutt, at hvis Gud ikke da hadde grepet inn, hadde aldri noen menneske på jorden blitt frelst. Så langt gikk det. Det var tidens fylde. Da tidens fylde kom, da situasjonen var blitt slik at hvis ikke Gud nå hadde grepet inn, så hadde det ikke blitt noe. Da kom han, Guds sønn, utsendt, født under loven, født av en kvinne, står det, for å markere at det er kvinnen sett. Nå kom. Født under loven, for at han skulle kjøpe den fri, som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi vi er sønner, har vi fått Guds ånd i vår hjert. Dette er gangen i det som Bibelen sier om Jesu fødsel. Dette er det budskap vi skal samles om nå i julen. Gud selv er kommet. Gud selv har i sin egen sønn gjort meg fri. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt
sin sønn til soning for våre synder. Og så er vi blitt fri. Da Jesus døde, da døde du og jeg med ham i Guds øyne. Vi ble satt til side. Vi ble forkastet. Og da Jesus døde, da døde vi. En er død for alle, derfor er de alle døde. Og Gud regner ikke mer med oss. Det er derfor så trist å tenke på at det som vi hører minst om i julen, er det som egentlig skjedde. Og vi hører ikke om det, at Gud har gjort oss fri, at en er død for alle. Men la oss minnes det nå i julen. La oss forkynne det i julen. La oss be Herren om at vi får lov å være vitner om ham i julen. Det er da det er jul. Du, Guds sønn, har gjort oss fri. Vi takker deg for dette, Herre. Vi takker deg i ditt navn. Vi ber oss i ditt navn, nå når julen stunder til, at du gir oss å komme det i hu som du forkynner. Og regne med det, Herre, at det gjelder oss. At det er vi som er blitt fri. At Gud har elsket verden så, at han ga sin egen sønn. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og takk, Herre. Dette har du gitt oss, uten at vi kan gi deg vederlag. Dette får vi for intet. Herre, vi ønsker å si ære være Gud i det høyeste. Amen.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Har du noen gang gått I et opptog? Det skruer følelsesnivået opp noen hakk. Du går sammen med mange andre. Du på vei mot et mål. Det noe du vil si. Å gå I et demonstrasjonstog der motdemonstranter brøler imot deg intenst. Nå skal vi se for oss to opptog som møttes en gang. De var helt forskjellige. Stemningene I toget var som natt og dag. Hensikten var ulik. Men legg merke til at begge togene bestod av mye folk. Vi leser fra Lukas evangeliet kapittel 7, vers 11. Dagen etter skjedde det at han, altså Jesus, dro til en by som heter Nain. Mange av disiplene hans og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet om ham kom ut I hele Judea og I hele landet der omkring. To opptog møttes I byporten til Nain. Det ene på vei inn I byen, preget av livsglede, det andre ut av byen, preget av dødssorg. Jesus og disiplene og en god del begeistrede mennesker kom fra en stor og gledelig hending. Mesteren hadde helbredet den dødssyke tjeneren til en romersk offiser. Høvedsmannen var en from og hjelpsom romer. Siden han ikke var jøde, mente han at han ikke var verdig til at Jesus gikk inn under hans tak. Jesus roste en stor tro og gjorde tjeneren frisk. En mann med høy posisjon I samfunnet fikk hjelp. Men toget som møtte dem var et sørgetog. Noen som deltok I det toget kan ha tenkt, «Denne kvinnen har gjort noe fryktelig galt siden Gud har rammet henne så hardt. Det trist når unge mennesker dør. Enda tristere når sønnen var den eneste I familien. Allermest trist når hun som satt igjen var en fattig enke.» Joe Bailey, som selv mistet tre barn, skrev, «Av alle dødsfall et barns død mest naturstridig og tyngst å bære. Når et barn dør, blir også litt av foreldrene gravlagt.» Det var ikke et eneste lyspunkt I sørgetoget ut fra Nain. Jesus og disiplene hadde altså hjulpet en samfunnstopp. Nå møtte de en av samfunnets store tapere. Uten enkepensjon eller nære pårørende, hva skulle hun nå leve av? Har vi mistet evnen til å leve oss inn I hvordan de fattige egentlig har det? Jeg måtte tenke på det da jeg leste et brev fra en radiolytter I Kina her om dagen. Norea Mediemisjon støtter sendinger fra Taiwan til fastlandskina, og det kommer mange gripende brev. Her et fra broder Chen I Kina. «Gud velsigne dere. Jeg har ikke skrevet til dere det siste året, men jeg glemmer dere aldri når jeg ber daglig til Gud. Jeg har ikke lyttet til programmen deres det siste halve året, for radioen min har gått I stykker. Jeg har ikke penger til å kjøpe en ny. Jeg har ikke nok underhold til meg selv lenger. Jeg over 60 år, men jeg har ingen pensjon fordi arbeidsplassen min ble stengt for 10 år siden. Siden jeg så gammel, kan jeg ikke få noe arbeid. Akkurat nå lever jeg av å samle opp ting fra gatene som kan gjenvinnes, og jeg tjener omtrent 5 RMB for dagen. Hvis jeg skulle få meg en leilighet for eldre, vil det koste meg 250 RMB I måneden I leie.
og 400 RMB i måneden til gass og strøm. Jeg tror ikke jeg kan overleve særlig lenge på den måten. Kona mi døde i fjor, så jeg svært ensom det meste av tiden. Jeg har tenkt mange ganger på å ta livet mitt, men jeg minner meg selv på at jeg et Guds barn, og han vil nok komme og hente meg hjem en dag. Kjære venn, be for meg når du får dette brevet. Ja, det var fra broder Chen i Kina. Hva skal vi tenke om situasjonen til enken i Nain, eller Chen i Kina? Vi skal vise innlevelse og medfølelse. Det står om Jesus at han fikk medynk med enken. Gråt ikke, sa han. Dette var sterkt og annerledes. Den tids stoiske filosofer mente at Gud var følelseskall. Hvis vi kan påvirke Gud til å føle, så har vi på en måte makt over ham, tenkte de. Derfor må Gud være ute av stand til å bli glad eller trist. For han jo høyt hevet over menneskene, upåvirkelig. Tenker du på Gud som kall og fjern og likegyldig, så tenker du feil om Gud. Du kan ha følt det slik, men det ikke riktig. Tror du Gud opptatt av å straffe deg for noe? Nei, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham, står det i Johannes 3,17. Gud har åpenbart seg i sin enbårne sønn som den medlidende, den omsorgsfulle, selve redningsmannen. Uten å ha blitt bedt om noe som helst, ber Jesus den unge mannen om å stå opp. Han reiser seg opp og begynner å snakke. Og så blir gutten overgitt til moren. Det som skjedde i Nain som et tegn. Et tegn en peker, og det viser oss i flere retninger. For det første, en stor profet blitt oppreist blant oss, sa folket. Hvorfor sa de det? De tenkte nok på at både Elias og Elisha hadde vakt opp døde sønner og gitt dem tilbake til mødrene sine. Den ene sa, «Se, sønnen din lever!» Og den andre fikk høre, «Ta sønnen din!» Jesus var en minst like stor profet som Elias og Elisha. Han viste også med all tydelighet at enken i Nain fikk del i hans frelsende rettferdighet. Hun hadde ikke mistet mann og sønn som en straff fra Gud, men for at Guds herlighet skulle vises fram. En annen peker i tegnet at Gud vil vise spesiell omsorg for enkene. I 5. Mosebok 10,17 leser vi, «For Herren deres Gud, han gudenes Gud, og Herrenes Herre, den store, den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk, og ikke tar imot gaver, som hjelper den farløse og enken til deres rett, og som elsker den fremmede, så han gir ham mat og klær. Det tredje og viktigste at hendelsen i Nain peker mot at Jesus selv skulle dø og stå opp igjen. Gud har en eneste sønn, Jesus. Han enbåren, monogenes som det heter på gresk. Enken i Nain hadde en eneste sønn, og det brukt samme ord, enbåren monogenes. Guds eneste sønn vakte opp enkens eneste sønn. Guds eneste sønn døde for at alle vi som var enbårne sønner og døtre kan få liv bare vi møter Jesus. Livstoget og dødstoget møttes i en lovprisning. Gud har gjestet sitt folk. Det betyr, han kommet på besøk for å vise sin nåde og velvilje. For han opptatt av hvordan vi har det. Han kommer og ser til oss. Det går en linje fra Ruths bok, der det står at Herren hadde sett til folket sitt og gitt dem brød. Videre til Marias lovsang, der det lyder, «Lovet være Herren Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det.»
Og videre til apostelgjerningene 15-14, der det fortelles at Gud fra først av har sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Her brukes også ordet besøke, eller se til, altså folkene. Og i salme 8-5 og Hebreerne 2-6 blir spørsmålet stilt: «Hva er et menneske at du husker på ham?» eller et menneskesønn at du ser til ham. Nei, vi er ikke verdige. Vi er hjelpeløse og på ville veier. Men Gud viste medynk i den grad at han besøkte oss, så til oss, og sendte sin enbårne sønn som hyrde og frelser. Profeten Jesaja bar fram budskapet: «Si til de urolige hjerter, vær frimodige, frykt ikke, han kommer selv og frelser dere.» Bibelen er full av gode ord om at Jesus har overvunnet døden. Døden oppleves rett nok som sterk og absolutt og uovervinnelig. I vår tid har vi fått den merkelige og fattige tanken at det mest urokkelige av alt er døden. Det er blitt moderne å forsterke ordene slik at den snakker om dødssikkert, dødsbra og dødskult. Men det blir helt feil, som biskop Georg S. Geil sier: «Døden er blitt historiens strykkandidat, og Jesus har seiret over døden.» Derfor kan en kristen få nåde til å snakke om døden på en ny måte. Det er lysglimt av evighet og håp over troende menneskers bortgang. Sorgen er der, og vi ønsker oss medynk og medfølelse, men smilet kan bryte gjennom tårene. Charles Kingsley har sagt: «Døden er ikke døden hvis den oppreiser oss i et øyeblikk fra mørke til lys, fra svakhet til styrke, fra syndighet til hellighet. Døden er ikke døden hvis den bringer oss nær til Kristus.» Jeg har lest om at på Ribe kirkegård i Danmark finnes det 3 gravstener over 2 unge menn og 1 ung kvinne. Alle 3 har etternavnet Daugård. Minnestøttene er reist over de 3 barna til biskop Daugård. De døde med få års mellomrom. Først døde den unge datteren. På gravstenen satte faren denne innskriften, et sitat av Jesus: «Barnet er ikke død, hun sover.» Nå hadde han igjen de 2 prektige sønnene som begge studerte teologi. Men den eldste av dem døde like før han avla sin embetseksamen. På gravstenen satte biskopen nok et sitat av Jesus: «Din sønn lever.» Nå hadde den gamle biskopen bare 1 sønn igjen. Farens hjerte var fylt av glede da den unge hadde fullført sin teologiske eksamen og snart skulle gå inn i prestetjenesten. Men like etter måtte faren legge også denne sønnen til hvile ved siden av de 2 andre barna. Og på den siste gravstenen skrev han sitatet fra folkemengden: «Han har gjort alle ting vel.» Tenk å ha en slik tro og et slikt håp. Jeg begynte med å peke på de 2 store opptogene med mye folk. Se dem for deg. Ut og inn i byen Nain. Det var et dødstog preget av sorg og håpløshet, og så var det et livstog der Jesus var selve håpet. Hvilket tog hører du med i? Har du kommet til en personlig tro på ham som er oppstandelsen og livet? Har Jesus fått vekke deg opp til et nytt liv? Om du føler deg uverdig og tenker på store nederlag i livet ditt, så kan de tilgis av Jesus. Han vil vekke deg opp til en plass i livstoget. Her i livet opplever vi sorg og smerter. Gåtene får vi ikke svar på. Jeg må tenke på broder Chen i Kina som tror på Gud, strever med fattigdommen og hver dag ber for radiomisjonærer han aldri har sett. Han er utvalgt blant folkene fordi Herren har gjestet sitt folk.
Herren har sett till oss och inviterat oss till att gå i en ny riktning. Livståget beveger sig genom folkene och genom generationerna. David skrev: Gud är för oss en Gud till frälse, och hos Herren är det utganger från döden. Och då en vers senare: De ser dine seierståg, Gud, min Guds, min konges seierståg in i helgedomen. Blir du med? En icke så allt för gott känt missionssang slutter slik: Fram mot himlen går ett tåg, växande som havsens våg. Alle skall dig mötast och framför Guds trona stå. För ett möte, för en jubel, för en salig lovsång då.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Jeg skal lese noen vers fra Salme 33, for den som måtte ha boka med, så kan du jo følge med litt der. Du hørte det han leste til å begynne med her, eller hørte du det ikke? Han gjorde fred ved hans blod på korset. Det din fred med Gud. Du behøver ikke vente på noe, altså det gjort det. Gud har sluttet fred på sin side. Og så kan du bare høre om det. Og det sånn det når vi kommer sammen om Guds ord, så det for å høre om hva han har gjort. Og det han har gjort, det han har gjort for oss. Skapet til og med hele denne verden for oss. Vil ha oss inn i sin himmel og så videre. Alt for oss. Jeg klarer over det. Så ikke du får et feil bilde av ham. For loven, den gir et feil bilde hos oss. Det en driver, det en som betaler hvis du har gjort det, men ikke ellers. Men det også Gud, så han gitt oss et tilfluktssted i sin sønn, Jesus Kristus. Et sted vi kan fly når vi blir dømt. Det så godt å få lov til å se det. Vi taler om noe som har skjedd. Ikke om noe som skal skje, ikke her i formiddag heller. Det var ikke her han frelste deg. Det var for et par tusen år siden han på Olgata. Der frelste han deg. Der sona han dine synder. Kastet dem i glemsel og tal. Det gjort. Så skal du bare få høre om det. Derfor er det jo så farlig når noe legges til. Jeg husker på min egen del da dette har begynt å bryte igjennom for meg. Jeg gikk der og strevet, så du var ikke kristen så godt jeg fikk det i hvert fall. Jeg prøvde å få Guds hjelp til alle mulige ting. Så begynte jeg å bryte med dette evangeliet. Jeg tenkte, kan ikke være sånn? Kan det ikke være sånn? Og så møtte han meg en dag, og jo, det var sånn. Jesus har gjort alt. Du skal ikke gi her, da. For det er ferdig. Jeg skal lese noen vers og sånt fra Salme 33. Og jeg leser først fra vers 1-4 i Jesu navn. Rop med fryd for Herren, dere rettferdige. Lovsang sømmer seg for de oppriktige. Pris Herre til sitar, lovsyng ham til tisereng i tarpe. Syng for ham en ny sang, spill liflig med frydesang. For Herrens ord er sant, all hans gjerning er trofast. Og så fra vers 11. Herrens råd står fast for evig. Hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Salig det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt til sin eiendom. Amen. Jeg har tenkt på noe på dette her med glede, som vi har vært inne på noe i disse møtene også. Glede iblant oss. Det ville være galt å si at vi oversvømmes av det, ikke sant? I hvert fall i det som vises på utsida. Nå er det mye i denne verden som kan gjøre livet surt og tungt for en. Det er helt sikkert. En har vel erfaringen med det, men vedkommende skal likevel ha sin glede dypt der inne. Glede i Herren, tross alt. Og dette viser ikke nødvendigvis så klart på utsida alltid. Han sa jo det han er gamle forkynner Jakob Trostad, vet du, at han tok tak i det ordet som Paulus sier, at det gleder i Herren alltid. Alltid vil jeg si gleder, ja. Men jeg ser på forsamlingene sånn, så skulle du tro at det stod gremt i her. Alltid. Ja, alltid vil jeg si gremt i her. Han så så lite glede. Men vi har grunn til å glede oss, skjønner jeg. Det er det som er saken. Mye av det som vises på utsiden, ja, jeg kan ofte spørre, undre om dette er genuin kristen glede. Mye av dette er vi ser rundt forbi.
Hvorfor de da så avhengig av suggererende musikk og sånne tillegg og andre effekter for at det skal ta av, liksom? Men når det sagt, glede hører sant kristendiv til. Jeg forstår enda til at det sømmer seg, står det. Det er jo ikke mer slik som enkelt å holde det frem, altså. Du må vise at du glad. Husk med første tid som kristne hadde en del sånne folk å gjøre. Du må jo vise at du glad, sa de. For kristen skal gå rett og smile og være glad. Måtte nesten gå på sånn smilekurs, sånn som flyvertiden der inne på, hvis nok. Så du kan smile hele tiden og se veldig glad ut. Det overbevisende, vet du. Du jo kristen, og så må du jo vitne ved å vise deg et glad ansikt. Nei, men la oss danse litt for ordet sømmer seg. Se nå at du var fri ut fra et fengsel hvor du satt på en livstidsdom, for ikke å snakke om at du satt på en dødsstelle. Og så kommer det noen der, og så sier de, nå kan du gå ut og være fri. Hadde det da sømmet seg og gått ut med et trist og bittert uttrykk? Jeg ser sagt ikke, du ville jo vært så glad. Du ville jo ikke kunne tro at det var sant. Jeg er fri. Du ville jo vært glad, ikke sant? Gleden over det som hadde hendt deg ville jo vise seg i det ytre, uten at du måtte gjøre noen innsats for det, altså. Det er saken. Det ville brutt ut av seg selv, det ville heller være slik at du måtte gjøre en innsats for å skjule det. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, du har fått del i noe langt større enn dette. Så hvorfor vises det så lite, og hvorfor det ikke dette vi taler mest om? Hadde vi virkelig sett hva det dreier seg om, så hadde vi ikke talt om noe annet, vet du. Hverken på møter eller hverdagsliv eller noe annet. For hva som står det hjertet er fylt av, det flyter munnen over med. Jeg husker jeg hørte Carl Fredrik Müssler fra en talsid en dag, når jeg på et møte, det går til et møte sånn, så er det én ting jeg gjerne vil høre. Én ting! Vet du hva det er? Det var det han ville høre når han kom på et møte. Det er bare det at den forkynner som taler mye om den ene ting, han får snart høre at det blir mer mye av det ene. Går det an? For denne svenske forkynneren, den gamle, var det Nilsson han het eller noe? Ja, i alle fall. Og fikk jo den, det påstå han kjørte bare på en meg. Og det vil si at de forkynte det samme om igjen. Vet du hva tilsvaret var til det? Det er bedre å gå på en vei til himmelen enn på to til helvete, sa han. Det er bare en vei som fører fram til himmelen, skjønner du. Det er denne ene som selv sier om seg, jeg er veien. Det er ikke noe annen vei. Det er ikke noe vei ved siden av. Ja. Og han bærer deg helt hjem, står det. Det er en vei som går, altså. Er du på han? Ni han, så bærer han deg helt hjem. Si meg noe ting, kan det bli for mye av det for deg? Du som er her nå, kan du svare inn i ditt hjerte? Blir det for mye tale om Jesus og evangeliet? Det er verdt å svare på, og høre om hva din frelser har gjort, og er ren kjærlighet nettopp til deg. Det er derfor apostlene begynner å breve sine gjerne med «Dere elsker det». Det er ikke det at alle kristne elsker hverandre så veldig, vet du, men det er en som elsker deg. Du er elsket av Gud. Det har vist til Jesus Kristus. Han henger der på korsets tre. Gå og se på det. Og så kan du spørre om Gud elsker deg. Det burde være svar nok, ikke sant? Men har du for lite syn for det, da har du en alvorlig hjertefeil, min venn. Da må det sies deg som Guds ord selv formulerer, ditt hjerte er ikke rett for Gud.
Øyvind Andersen var vel så brukte dette uttrykket hjertets rettighet på Jesus. Der hjertet I orden, vet du. Det rettet på Jesus. Det tales om å slippe å gå fortapt. Det tales om å nå til himmelen. Når det hele tatt tales om det å være kristen, så rettes hjertet straks på Jesus. Han ditt eneste håp. Det tales mye I dag om emner og temaer. Det så veldig viktig, da. Mener man, og det kan så være det også, men det ikke viktigere enn det nødvendige. Det kan det aldri bli, og det kan aldri bringe deg inn I helligdommen som en som hører til deg. Og det det Gud vil med sitt evangelium, med forkynnende ordet om Jesus Kristus sin sønn. Han vil også gjøre deg til en skapning som hører hjemme I helligdommen. En som kan gå inn I med frimodighet, uten å frykte, altså. Det han vil, og det evangeliet gitt til, og overbevise om det. Jeg kan gå inn for Gud uten frykt. Ja, men jeg ser jo at det ennå synd. Og det svikter jo på det ene og andre området, ja. Men det jo det Jesus sona. Det kan bare lammes blod. I det du får fylle ditt hjerte med troen, så du ser ham som død I ditt, altså. Og det jo det apostelen sier og ibrerende, vet du. Brødre, vi altså I Jesu blod. Så du dør, da. Frimodighet til å gå inn I helligdommen. Ved Jesu blod. Ikke ved noe av deg, men ved det blod som blir utøst til syndenes forlatelse. Til døra. Da står du for Gud med et rent hjerte, sier skriften. Det stiger kanskje noen protest I håpet, men jeg har jo ikke et rent hjerte, det så mye styrt som området der. Ja, men nå forkynner jeg Guds ord, forstår du. Det han som sier det. Om deg som har tatt din tilflukt til Jesus. Du har et rent hjerte for Gud. Renset ved troen på Jesus. Det lite for deg, altså? Det noe annet du heller vil høre om? Du ser mennesker som har en spesiell interesse, enten du har å samle på steinsorter eller frimerker eller hva det måtte være. Det ikke noe de heller vil snakke om enn denne sin interesse. Hvorfor det? Jo, fordi det det som fyller hjertet. Det det de opptatt med fremfor alt. Og begynner å tale med dem om det, så får du god inngang. For det de opptatt med. Da innbyggelsen gikk ut til å komme til kongesønns bryllup, da var det så mange som unnskyldte seg med at de hadde noe annet som de måtte prioritere. Noe annet. Merkte det? De gikk ikke direkte imot innbyggelsen og spottet den på noen måte, vet du. Det vil si åpenlyst, altså. Men det var jo egentlig det de gjorde. Men det var noe annet som var viktigere, og ved det så ble deres hjertes anliggende åpenbart for alle, slik altså på denne måte åpenbart de sitt hjertes forakt for det de var innbudt til. Ser du? Ingen kan høre Jesus til uten at han setter alt annet til sides. Jesus spørs alt. Jeg kan jo spørre deg, hva du villig til å sette foran ham? Det kan fort skje I livet vårt at det skjer. I dag skal jeg det og det, og neste uke skal vi det og det, og så det liksom så mye her I denne verden du skal og ikke skal. Men spør jeg deg direkte, hvis du her I Jesu venn, så vil du svare umiddelbart, nei, jeg kan ikke sette noe foran ham. Kjør for det vi drager. Så tror jeg ikke det derifra. Men når du blir satt på spissen på en sann trone, så det bare Jesus.
Men det du setter i stedet for han, kjære venn, det vil du møte igjen på den siste dagen. Om du ellers har levd et pent og ytterst utfryktig liv her i denne verden, det vil ikke hjelpe deg det minste. Du skjønner, fariseer og disse her var mye råtne egg blant dem også. Men stort sett så var det pene og pyntelige mennesker. Var det? De hadde også lest Jesaja 53, vet du. Og prøvde å etterleve det. Ga almisser og hjalp folk og vet ikke hva. Vi får ofte et helt feil inntrykk gjennom forkynnelsen av hvordan fariseerne egentlig var. Men Jesus måtte si til dem at dette holder ikke. Jeg redder ikke lever opp til det du taler om nå, sier du på denne. Nei, men da har du jo noe å komme til Jesus med, da. Det hjelper ikke at du sier det til meg, i hvert fall. Men gå til Jesus med det. Ja. Og så vil du lære ham å kjenne som den som tar imot deg for tusende gang. Det er ikke noe som kan stenge deg utefra, han forstår det, for all synd er sonet og tatt bort. Det er rødde opp i det. Han har gjort det, så du kan komme. Selv så elendig du er. Kan ikke få sagt det sterkt nok, altså. Både til mitt eget hjerte og til deg. Skal vi møtes i himmelen en dag, så blir det i alle fall på dette grunnlag, og ikke noe annet. Og den som ikke er der på den dagen, han eller henne hørte ikke det som ble sagt, men hadde noe annet, noe i tillegg. Ser du det kanskje til og med opplever det vi taler om, ja, da vet du hva vekkelse er, vet du. Men denne bråden får aldri riktig nå igjennom til sannhetserkjennelse, vi har jo så i orden å vite. Bare kan synge masse sanger sammen, og det blir en god og ild stemning og så videre, så er vi jo innenfor, vet du. Vekkelse, det var ganske annet det. Det er når jeg blir synder for Gud. Så det bare står én ting igjen å regne med, og det er det Gud har forkynt med sitt ord. Lammets blod er nøkkelen til selve himmelen. Det er jo ikke galt med oss. Det er jo ikke galt med meg. Jeg har jo vært med nå i mange, mange år. Ikke så galt i alle fall. Nei, men det skal bare en liten flis til, skjønner du. Gud kan ikke forenes med synd. Overhovedet ikke. Er det ikke så galt med meg? Jo, det er det. Det er så galt at jeg til hver tid må skjule meg i en annens kappe. Så snart jeg får viklet meg aldri så lite ut av den, så stirrer jeg like lukt ned i avgrunnen. Det er alene den som skjuler meg for den evige dom som Gud har felt over synden, og som ikke noe menneske kan rokke ved. Guds dom står fast. Derfor så er det bare én frelse, altså én vei ut av dette, og det er den veien som Gud har åpnet. Og det kom ikke du på. Det var ikke noe menneske som kom på meg, oppkom ikke noe menneskes hjerte, den veien som Gud har valgt for deg. Men du kan høre om den. Hvordan får så en menneske som har opplevd frelsen i Jesus viklet seg ut av den frelsen igjen? Jo, vi begynner å bygge på noe eget, som det skulle finnes altså en flis av noe som kan bestå for den hellige der. Noe i tillegg. Hva Gud har gjort ut av meg? Også. Det gjør ikke det, det finnes ikke noe annet. Når en menneske med den erkjennelse dyp av sitt hjerte får nåde til å løfte blikket opp på ham som henger der på Golgata kors,
Da springer det ut av seg selv det vi oppfordres til i salmene. Ro med fryd for Herre, det rettferdige. Lovsang sømmer seg for de oppriktige. Pris Herre til sitt år. Lovsyng ham. Til tidstrenget harpe, syng for ham en ny sang. Spill livlig med frydesang. Det ser gleden som bryter ut. Du slipper å lage deg til da, vet du. Det faller så lett å takke ham da når du ser ham som han er. Det kommer jo av seg selv. Det sann lovsang, det sann lovprisning. Det tent an i evangeliet. O Jesus. Og så får du denne forsikring i tillegg. For Herrens ord er sant, hans gjerning er trofast. Herrens råd står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Altså den frelse han har tenkt ut for deg, og den frelse han har gjennomført for deg, den står fast til evig tid. Det var en som sa det sånn at de sår som Jesus fikk, disse fem, vet du, han bærer dem fremdeles i denne stund. Og det de han fikk for min stund. Så helt og fullt denne frelse fullbrakt. Også nå. Det går også opp for deg da, at dette du nå har fått se som din frelsesgrunn, det vil Herren aldri gå tilbake på. Det står evig fast, står det. Han er ikke sånn som gjør noe den ene dagen og noe annet enn andre. Så gjelder ikke det mer, og så videre, du må gå til politikken for å finne sånt. Gud er ikke sånn. Det han har sagt, det står fast. Lokka oss ikke ved. Men gå deg ut herfra med den tanke eller tro at også uten noe utenfor denne ene personen skal kunne bestå for Gud, det vil si den frelse også. Det er ene og ene hans gjerninger for deg, og hans gjerninger ved deg, kan bestå for Gud, også det han får gjort. Det han får gjort. Og hør du, det kan være svært for oss å ta inn over oss med disse helliges gjerninger, som de kalles i skriften i Åpenbaringen 19.8. Der står det om de helliges gjerninger. De holder mål kun ved dette ene, at de er renset i lammets blod. De kan ikke bestå ved hva de er i seg selv, altså. Ikke noe som springer ut av mennesket. Ikke etter å ha blitt kristen heller. Kan bestå for den levende Gud. Det er bare det han får gjort. Det som vi står igjen på den siste dagen. Og så er det noen mennesker han har brukt på en særlig måte og så videre. Ja visst, men det er hans gjerninger. Det er ikke dine. Alt det du har finnet på selv, det burde brenne opp. Og hør du, det kan være svært for oss dette, men sånn er det. Så vi skjønner det at Jesus står alene på høyden den dagen, ikke sant? Men saken er den at det er tilfelle også nettopp nå i denne stund at han står på høyden. Det har vi vært for å innske og leve i øde. Vi sier ganske lett Jesus alene og ja, og det mener vi vel alle sammen her. Jesus alene og ja, det gjør vi jo. Men å leve det, det er noe ganske annet. Da skjærer vi ganske fort ut både til høyre og venstre, ikke sant? At det står for oss totalt, Jesus alene. Men vi kan vel si det at det av Guds ord og all sann forkynnelse vil nemlig gjøre oss rettferdige og oppriktige på et sant grunnlag. Jeg håper alle, vi alle kan gå herfra i dag med den lovsang i vårt hjerte som sømmer seg det oppriktige, det rettferdige og oppriktige hjertet som det står. I alle fall så har du kommet til den erkjennelse, enten du føler det sånn eller sånn, at
Jesus alene, uten hans, er jeg et fortalt menneske. Det er jeg i hvert fall helt sikker på. Jeg må ha deg, Jesus. Utenfor deg så har jeg ikke noe. Er det sant? Ja, det er det. Men det du må ha innenfor Gud, det har han også gitt deg. Ja, kjære Gud, vi kan ikke takke deg nok for det. Det er så enormt stort. Og så akter vi likevel så lite på det, det vet du. Se du i nåde til oss, forlat oss og vi synder, rens oss og all rettferdighet for ditt navns skyld. Det ber vi deg. Takk at vi kan få lov til å gå glade ut herifra, visse på at vi gjør himmel og salig til. Fordi vi har tatt vår tilflytt til deg, fordi du kom og kjøpte oss vi med ditt eget blod. Se du i nåde for navnets skyld.

god morgen og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppbrøstad, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, god morgen alle sammen. Holger Kjølvik som sitter i studio i Jæren Misjonsradio ønsker deg velkommen til sending på denne fredagsmorgen den 3. juni. Det går mest i sommerdagene nå, det er søndag midt i veka og all slags av det at datoene de går om man i dom. Men vi sitter nå her, Holger Kjølvik, som jeg sa i studio, Kristen Øygaard på den andre siden av vinduet, den styrer med teknikken. Og sånn du har hørt til å begynne med her, det var fra Kongeparken for noen år siden, i den flotte allsang, så klang godt. I sendingen i dag så har jeg et lite andagsstykke, så jeg trodde det var veldig godt, og vi skal se litt ord på teksten for kommende søndag. Med høyre Egersund musikklag.

Det var Olavel Sveen det. Nå lir det jo til Pinsti, og jeg har funnet et andagsstykke her i Skovgård Pettersens i andagsbok Liv under nåden, der han skriver noen fine ord om det ordet i Lukas 11. Hvor meget mer skal da Faderen som i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham? Ikke noe sikrere enn at Gud vil gi den hellige ånd til dem som ber ham om det. La derfor bønnen om Guds ånd være hjerteslaget i all vår bønn, og det så meget mer som den hellige ånd i seg selv er summen av alle Guds forgjettelser. Ja, det var et gammelt ord det. Forgjettelser, det er jo det samme som løfter. Den hellige ånd er i høyeste forstand det ene fornødende, for hva kan ikke Guds ånd? Den hellige ånd helliger og gjør levende. Det vil si, herliggjør Jesus for oss og minner oss om hans ord, gjenføder Guds bilde i oss, vekker samvittigheten, styrker viljen, opplyser fornuften, gjør bønnen varm, gir oss frelsesvisshet, gjør troen enfoldig, håpet våkent og kjærligheten villig, ja, utøser Guds kjærlighet i våre hjerter, løser oss fra oss selv og verden, utvikler pilgrimssinnet, utfolder i oss sine ni frukter. Der er det skrevet i parentes Galaterne 3:22, det er jo om åndens frukter. Befrukter våre nådegaver, skaper hellig fellesskap mellom brødrene, og gir Guds livet i oss trang til å vitne, og gir vitnesbyrdet den ekte klang, og fører oss inn i tilbedelsens aller helligste. Ja, det var litt av en oppbremsing av alt det som den hellige ånd gir og virker i sine. Jeg trodde det var veldig godt formet. Og så står det videre. La oss derfor be om fornyelse ved den hellige ånd. La oss ikke bedrøve ånden, og enda mindre slukke ånden, eller gjøre motstand mot ånden, men la oss vandre etter ånden og drives av den, og på den måten få oppleve hva det vil si å være brennende i ånden, så herligheten så Guds ånd kan hvile over oss. Det var orandagsboket, og så må du få med deg teksten nå, den er ikke så lang nå på søndag, det er Johannes evangeliet 15, og det er samme tema så her. Litt i 15 og litt i 16. I Jesu navn, når talsmannen kjem, han som jeg skal sende dykk fra Faderen, sanningsanden, han som går ut fra Faderen, da skal han vittne om meg. Men det også skal vittne, for det har vært med meg fra det første. Dette har jeg talet til dykk, så det ikke skal stygjast. De skal støyte dykk ut av synagogene. Det kommer i tid, og hver den som slår dykk i hel skal tro at han tjener Gud med det. Og dette skal de gjøre av de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg. Men dette har jeg talet til dykk, så det, når den timen kjem, skal komme ihåg at jeg sa dykk det. Amen. Ja, dette er jo ifra Jesu avskjedstale. Han prøvde å utruste sine, så med veldig mange gode ord, og ga de løfter om at de skulle bli hillende oppe. Og så var det så viktig med vitnemålet. Det skal være med meg, det skal vitne, sier han. Han gir oss faktisk et ansvar for å vitne om det som har sett og hørt i evangeliet. Kjære venn som hører på i dag, du er vel et vitne for Jesus. Han har vel fått nedlagt så mye av sin kjærlighet også i ditt hjerte, at du har trang til å være et vitne om han der som du lever og ferast. Ja, de gamle, de snakket om det av og til. Når det var noen som ble kristne, så sa de, har han fått et vitnesbyrd? Har han fått et vitnesbyrd? Et vitnemål, altså. Og det var viktig for dem, for det er noe som evangeliet tenner i våre hjerter, så sant som Jesus får komme til. Og så sto her litt også om at dette kan komme til å koste, men han har lov til å være med oss alle dager. Helt til slutt her i Senios har jeg lyst til å nevne at vår gode venn og medarbeider her i radioen og ellers misjonær, misjonsprest Paul Gerhard Hår, han døde
nå i veka og sto i dødsannonsen i dag. Han var en kjære medarbeider også her i radioen. Han var med meg og andre i mange sendinger og hadde et veldig godt vitnesbyrd og en klare og sunne bibelutleggelse. Vi kommer til å savne han og vi vil gjerne gi uttrykk for medkjensla til familien, så nå har mistet en god og stødige familiefar i storfamilien. Han skal begraves ifra Varhaugkirka på tirsdag. Det hadde jeg lyst til å nevne, han var sånn en god mann for oss her i radioen. Nå hører vi Kvitsøy musikklag, så synger misjonsoppdraget alle til årene.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 325. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 19-22, Jeremia kapittel 51, vers 59 til kapittel 52, vers 34, Apostlenes gjerninger kapittel 24, Salme 128. Ordspråkene, kapittel 27, vers 19-22. Like som ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, slik finner det ene mennesket sitt hjerte igjen hos det andre. Dødsrike og avgrunn blir ikke mette, og menneskenes øyne blir heller ikke mette. Smeltedigel for sølv og ovn for gull, og en mann prøves etter det han roser. Om du knuser dåren i morteren med en støter sammen med grynet, så viker hans dårskap likevel ikke fra ham.

Jeremia kapittel 51, vers 59, til kapittel 52, vers 34. Dette er det bud som profeten Jeremia ga Seraja, sønn av Neria, Mahaseias sønn, da han dro til Babel sammen med Judas konge, Sidkia, i det fjerde året av hans regjering. Seraja var den som sørget for herbergene. Jeremia skrev opp i en bok all den ulykke som skulle komme over Babel, alle disse ordene som er skrevet om Babel. Og Jeremia sa til Seraja, «Når du kommer til Babel, da se til at du leser opp alle disse ordene. Og du skal si, Herre, du har talt mot dette stedet, og sagt at du vil ødelegge det, så det ikke skal være noen som bor der, hverken mennesker eller dyr, men at det skal bli til evige ørkner. Og når du er ferdig med å lese opp denne boken, skal du binde en stein til den og kaste den ut i Eufrat, og du skal si, slik skal Babel synke og ikke komme opp igjen, på grunn av den ulykke som jeg lar komme over henne. Av mektige skal de ligge der. Her ender Jeremias ord.» Kapittel 52. Sidkia var 21 år gammel da han ble konge, og han regjerte 11 år i Jerusalem. Hans mor hette Hamutal, datter av Jirmeia, og var fra Libna. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som Jojakim hadde gjort. På grunn av Herrens vrede gikk det slik med Jerusalem og Juda, inntil han kastet dem bort fra sitt åsyn. Og Sidkia falt fra kongen i Babel. I hans niende regjeringsår, i den tiende måneden, på den tiende dagen i måneden, dro kongen i Babel Nebukadneser med hele sin hær mot Jerusalem. De beleiret byen, og de bygde en vold rundt omkring den. De holdt byen beleiret like til kong Sidkias 11. år. I den fjerde måneden, på den niende dagen i måneden, var hungersnøden så stor i byen at landets folk ikke hadde noe å ete. Da ble bymuren gjennombrutt, og alle krigsmennene flyktet og dro ut av byen om natten gjennom porten mellom begge murene ved kongens hage, mens kaldeerne lå leiret mot byen rundt omkring. De tok veien til ødemarken, men kaldeernes hær satte etter kongen, og den nådde Sidkia igjen på Jerikos ødemarker. Hele hans hær spredte seg og forlot dem. De grep kongen og førte ham opp til Babels konge i Ribla i Hamat-landet. Der avsa han dom over ham. Babels konge drepte Sidkias sønner for hans øyne. Også alle Judas høvdinger drepte han i Ribla. Babels konge lot Sidkia blinde, og han lot ham binde med to kobberlenker og førte ham til Babel, og han holdt ham i fengsel til hans dødsdag. I den femte måneden, på den tiende dagen i måneden, det var Babels konge Nebukadnesers 19. år, kom Nebusaradan, høvdingen over livvakten og en av de høyeste menn hos kongen i Babel, til Jerusalem. Han brente opp Herrens hus og kongens hus, og alle Jerusalems hus. Alle stormennes hus brente han opp med ild. Og hele den hær av kaldeere som høvdingen over livvakten hadde med seg, rev ned alle murene omkring Jerusalem. Nebusaradan, høvdingen over livvakten, bortførte noen av de fattigste av folket og resten av folket, dem som var blitt tilbake i byen, og overløperne som var gått over til kongen i Babel, og de siste av håndverkerne. Bare noen av de fattigste i landet lot Nebusaradan, høvdingen over livvakten, bli tilbake, som vingårdsmenn og jordbrukere. Kaldeerne slo i stykker kobbersøyle i Herrens hus, og fotstykkene og kobberhavet i Herrens hus, og førte alt kobberet av dem til Babel. De tok også askebøttene og ildskuffene og knivene og bålene til å stenke blod med, og røkelseskålene og alle kobberkarene som hadde vært brukt til tjenesten. Også skålene og fyrfatene og bålene til å stenke blod med, og askebøttene og lysestakene og røkelseskålene og begrene, alt som var av gull og alt som var av sølv, det tok høvdingen over livvakten. De to søyle, havet og de 12 kobberoksene, som var under fotstykkene som kong Salomo hadde laget for Herrens hus. I alle disse tingene var kobberet ikke til å veie. Om søyle er å si at den ene søylen var 18 al høy, og en tråd på 12 al nådde omkring den. Den var 4 fingre tykk og hul.
Det var et søylehode av kobber på den, og det ene søylehodet var 5 al høyt. Og det var nettverk og granatepler på søylehodene rundt omkring, alt sammen av kobber. Likedan var det med den andre søyl, som også hadde granatepler. Det var 96 granatepler på utsiden. I alt var det 100 granatepler på flettverket. Høvdingen over livvakten tok ypperstepresten Seraya og Stefania, den nest øverste presten og de 3 dørvokterne, og fra byen tok han en hoffmann som var høvedsmann over stridsmennene, og 7 menn som enda fantes i byen av dem som stadig hadde adgang til kongen, og skriveren hos hærføreren, han som skrev ut landets folk til krigstjeneste, og 60 menn av landets folk som fantes i byen. Dem tok Nebusaradan, høvdingen over livvakten, og førte dem til Babels konge i Ribla. Og Babels konge slo dem i hjel i Ribla i Hamatland. Slik ble Juda bortført fra sitt land. Dette er tallet på dem som Nebukadneser bortførte. I det 20. året 3023 jøder. I Nebukadnesers 18. år 832 sjeler fra Jerusalem. I Nebukadnesers 23. år bortførte Nebusaradan, høvdingen over livvakten, 745 sjeler av jødene. Det var i alt 4600 sjeler. I det 37. året etter at Judas konge Jojakin var bortført, i den 12. måneden, på den 25. dagen i måneden, tok kongen i Babel, Evil, Merodak, i det året han ble konge, Judas konge Jojakin til nåde, og førte ham ut av fengsel. Han talte vennlig med ham og satte en stol høyere oppe enn de andre kongene som var hos ham i Babel. Han la av seg fangedrakten og åt stadig ved hans bord så lenge han levde. Det han trengte til livets opphold fikk han alltid fra Babels konge, dag for dag, så lenge han levde, helt til sin død.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 24.
1: 5 dager senere kom ypperstepresten Ananias dit med noen av de eldste, og en sakfører, Tertullus. Disse fremførte for landshøvdingen sin anklage mot Paulus. Han ble da kalt fram, og Tertullus begynte på anklagen mot ham og sa, «Mektigste Felix, takket være deg har vi fred og ro, og ved din omsorg nyter dette folket godt av forbedringer, på alle måter og alle steder. Dette skjønner vi på med stor takknemlighet. Men for at jeg ikke skal hefte deg for lenge, ber jeg deg at du i din mildhet vil høre på det vi i korthet vil si. For vi har funnet ut at denne mannen er en pest og en oppvigler blant alle jødene rundt om i verden. Han er en leder for Nasareerens sekt. Han har til og med forsøkt å vanhellige tempelet. Derfor grep vi ham og ville dømme ham etter vår lov. Men Lysias, den øverste høvedsmannen, rev ham med vold og makt ut av våre hender og førte ham bort. Og han befalte hans anklagere å gå til deg. Om du nå vil undersøke saken, kan du av mannen selv få bekreftet alt det vi anklager ham for. Jødene støttet ham og sa at det forholdt seg slik. Landshøvdingen ga Paulus et tegn at han kunne tale. Han svarte, «Da jeg vet at du i mange år har vært dommer for dette folket, fører jeg mitt forsvar med frimodighet. Du kan lett få bekreftet at det ikke er mer enn 12 dager siden jeg kom opp til Jerusalem for å tilbe. Verken i tempelet eller synagogen eller rundt om i byen har de funnet at jeg talte med noen eller at jeg oppviglet folket. Heller ikke kan de bevise for deg de andre anklagene de har imot meg. Men det vedgår jeg for deg, at etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud, slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene. Og jeg har det håp til Gud, som også disse selv venter på, at det skal finne sted en oppstandelse både rettferdige og urettferdige. Derfor legger jeg selv vind på alltid å ha en uskadd samvittighet for Gud og mennesker. Etter flere års forløp kom jeg for å overbringe kjærlighetsgaver til mitt folk og for å offre. Mens jeg var i ferd med dette, etter at jeg hadde renset meg, fant de meg i tempelet. Det var ikke noe oppløp eller noe oppstyr, men det var noen jøder fra Asia der, og disse burde stå frem for deg og anklage meg om de hadde noe å si på meg. Eller la disse selv si hva skyld de fant hos meg da jeg sto for rådet. Det måtte da være den ene setningen jeg ropte da jeg sto iblant dem. Det er for de dødes oppstandelse jeg i dag står for retten iblant dere. Men Felix utsatte saken, for han hadde nøye kjennskap til veien, og han sa, «Når øverste høvedsmann Lysias kommer hit ned, skal jeg ta stilling til saken mellom dere. Han bød høvedsmannen at Paulus skulle holdes i varetekt og bli mildt behandlet. De skulle ikke hindre noen av hans egne fra å være til tjeneste for ham. Etter noen dager kom Felix sammen med sin kone Drusilla, som var jødinne. Han sendte bud etter Paulus og hørte han vitne om troen på Jesus og Messias. Men da han talte om rettferdighet og avhold og den kommende dom, ble Felix forferdet og sa, «Gå bort for denne gangen. Når jeg får tid, skal jeg sende bud på deg igjen.» Samtidig håpet han at han skulle få penger av Paulus. Derfor sendte han ofte bud etter ham og talte med ham. Da 2 år var gått, fikk Felix til ettermann Porcius Festus, og da Felix gjerne ville vinne takk av jødene, lot han Paulus være igjen der i lenker.

Salme 128. En sang ved festreisende. Salig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier. Frukten av dine henders arbeid får du nyte. Salig er du, og det går deg vel. Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus. Dine barn er som oljekvister rundt om ditt bord. Se, slik blir den mann velsignet som frykter Herren. Herren skal velsigne deg fra Sion. Med glede skal du se Jerusalems lykke alle ditt livs dager. Og du skal se barn av dine barn. Fred være over Israel. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 8807, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I dag har jeg kalt programmet Fri, og jeg vil begynne med noen kjente vers fra Bibelen. Paulus brev til Galaterne, kapittel 1 og vers 3-5. Nåde være med dere og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje. Ham være ære i all evighet. Amen. Så får vi fem sanger nå med Åge Åleskjær.

har vi hørt flere sanger med Åge Åleskjær. Og det har vært sanger som passer til overskriften i dag, Fri. Jeg skal nå lese litt mer fra Bibelen, før vi fortsetter med mer sang, og da først med gruppa Zoom. Men i Johannes 8, vers 31-36, står det slik: Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham: Vi er Abrahams ett, og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trelle. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Det var en gruppe av Zoom vi fikk høre nå. Og vi går nå videre med sanger som passer til overskriften Fri. Vi skal høre Rune Larsen, og den første han skal synge heter Da Jesus satte sjelen fri.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter åttende søndag etter trefoldighet. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Romerbrevet 8, 16 og 17. At vi er Guds barn, og med sikkerhet kan holde oss for det, har vi ikke fra oss selv eller fra loven. Det er den hellige ånd som vitner om dette i vår svakhet, mot loven og følelsen av vår egen uverdighet. Dette vitnesbyrdet skjer på den måten at vår erfaring stemmer overens med Guds ord. Derfor føler og merker vi kraften fra den hellige ånd når han ved ordet virker i oss. Dette kan du føle hos deg selv hver gang du for eksempel er i angst og nød, og får ta imot trøst fra evangeliet. Da overvinner du din tvil og skrekk. Da kan hjertet fast og sikkert innse at du har en nådig Gud, og da kan du i tro påkalle ham med glede og vente hjelp fra ham. Der hvor denne troen finnes, der følger også erfaringen i å bli hjulpet. Dette er det rette indre vitnesbyrdet, som gjør at du kan merke at den hellige ånd virker i deg. Ved siden av dette har du også ytre vitnesbyrd, at du får særegne gaver, åndelig forstand, nåde og lykke i ditt kall, lyst og kjærlighet til hans ord, og så videre. Ingenting av dette kan vantro mennesker ha, siden de ikke har den hellige ånd. Men det er sant at også dette går for seg i stor svakhet hos de hellige. Er vi barn, da er vi også arvinger. Her hører du hva kristne menneskers store ære og herlighet er. La verden ha sin prakt og sitt hovmot, som, når det kommer til stykket, ikke er annet enn at de er djevelens barn. Men tenk selv over hva det vil si at en fattig, elendig synder skal ha den ære hos Gud og bli kalt Guds barn og arving. Hvem skulle kunne lovprise eller uttrykke dette tilstrekkelig? Det kan jo verken uttales eller begripes fullt ut. Men her viser den store menneskelige skrøpelighet seg hos oss. For hva skulle vi da frykte for, og hvem skulle kunne skade oss dersom vi trodde dette uten å tvile? For den som av hjertet kan si til Gud, «Du er min kjære far, og jeg er ditt kjære barn», skal sant og visst holde stand mot alle helvetes djevler, og med glede forakte alle verdens trusler. For i denne far har vi jo en slik Herre som alle skapninger må frykte for, og mot hans vilje kan de ikke utrette noe. I tillegg har vi også en slik arv som ingen kan skade eller forringe. Og hvor stort det er når et menneske ikke følger sine lyster, men tålmodig står imot dem i en sterk tro. I verden kalles det for et stort privilegium og en stor ære å være barn av en mektig konge eller keiser. Men hva har det å si mot den som blir kalt og av Gud selv er oppkalt og utvalgt til å være barn og arving av den høye guddommelige majestet? Denne æren skulle være nok til å få oss til å hate dette syndige livet på jorden, og med alle krefter kjempe imot det, selv om vi skulle måtte lide for det, og miste alt det som menneske kan miste. Landstad nummer 166, vers 2. Och vilket smycke från himmelen är det, och vilken lycka är denne barnerätt. Vad än oss skader, vi kan för tronen gå och säga, Fader, ditt barn du hjälpe må. O Gud, vår lader det dejlig där och stå.

Et musikkor et sted på Vestlandet var stadig på farten for å synge kristne sanger. De kunne opptre på formiddagstreff, bedusmøter, sykehjem og så videre. En dag sang de på en 17. mai-fest I en liten bygd. En av sangerne var villig til å komme med en liten hilsen når det var naturlig, og da de hadde sunget en sang, understreket han hvor viktig og riktig det var det som sto I sangen. «Jeg vet intet om I morgen. Kanskje best for meg det Men jeg kjenner ham som vet det. Det han som har meg kjær.» Det var tydelig at det gjorde inntrykk. En som aldri var sett på bedehuset før, kom og takket for denne hilsenen, for den hadde satt tankene I sving. En annen kom også etterpå og takket. Han var en kristen. En av dem som var til stede fortalte senere at han hadde oppdaget en klump på halsen. De ville operere den bort, enten det var farlig eller ikke. Da de hadde fjernet klumpen, viste det seg at han hadde lymfekreft. Men ikke lenge etter fikk han beskjed om at det var feil. Det var ikke kreft likevel. Dette viser at ingen vet noe om fremtiden. Vi kan stå ved veikryss, og vi vet ikke hva som best for oss. Desto større grunn har vi til å ha kontakt med Jesus ved å be til ham. Han så glad I oss at han har gitt sitt liv for oss. Derfor kan han fullkomment ha omsorg for dem som vender seg til ham. Jeg vet intet om I morgen. Kanskje best for meg det Men jeg kjenner han som vet det. Det han som har meg kjær.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Det var Laila Eliassen som åpnet sendingen for oss fra Jæren Misjonsradio den fredagsmorgen den 9. august. Og du velkommen til å lytte på oss nå frem til klokka 9. Og her på fredagsmorgenen så har det ikke vært noe regjeringsskifte, så det så mye snakk om nå til dags. Holger Kjølvik sitter i studio, og Kristen Øygaard, han lydtekniker. Jeg sier velkommen til deg som hører på vegne av alle oss. Vi liksom et team her i radioen som prøver å få til disse programmer. Så nå har hele på siden 1985. I sendingen i dag så skal vi se på teksten for kommende søndag. Og så hvis du har på radioen, så er det for det du føler du har tid til det. Det er mange som ikke har tid. Det er noe med det å ha tid til det som en vil. Ja, faktisk er det slik. Vi har tid til det vi vil. Og aldri i noen generasjon har vi hatt så mye hjelpemidler. Og likevel så har vi lett for å bli oppjaktet. Nå skal du få høre ifra Haldis Reikstad sitt dikt om hytteplaner. Nå planlegger jeg å kjøpe meg ei hytte. Med lån i banken skal det nok gå bra. Og huset må jeg bygge mye større, for plass til nye møbler må vi ha. Med hus og båt og bil og hytte enda til, da lever jeg det gode livet jeg. For målet er å være lukkelig. Når sant skal sies, er jeg ofte sliten, for arbeidsdagen min kan være lang. Når kona klager over sene kvelder, da svarer jeg, det er en overgang. For penger må vi ha om vi skal få det bra. Nå må du bare ta det litt med tål. Snart når vi kjære konemor vårt mål. Det verste er når barna mine sier, du pappa, hvorfor har du aldri tid? Jeg svarer med et snev av dårlig samvitt. På søndag skal vi se på hytte vi. De må jo ha det godt med alt som de har fått. Vi tek nok inn at tida vi har mist når jeg en dag går av som pensjonist. Du har det kanskje slik som denne mannen, for det er lett å kjenne seg igjen. Vi springer fra det ene til det andre og tror at vi får tida vår igjen. Om vi har flotte hus kan drømmer gå i grus. Er målet det å leve lukkelig, da må vi senke kravet, du og jeg. Ja, og inne på mange ting her, og Haldis Reikstad, og jeg fant et uttrykk, en plass i et blad. Kunsten å være lukkelig er å gjøre sine gleder enkle. Å gjøre sine gleder enkle. Det var jammen en ganske god rettleying. Men så har jeg et dikt her om ta deg litt tid. Det er ansett Einar Skåtan som har skrevet det. Ta deg litt tid fra det hektiske jaget til beste for deg og din trivsel og vekst. Ellers kan arbeidet lett bli en plage og time for time en hvileløs rekst. Ta deg litt tid i tuntreets skygge. Den fredfulle pletten har meget å gi. Der kan du nyte den fredfylte hygge. Det teller vel også i hverdagens stri. Ta deg litt tid til en runde på jordet. Se duvende åkrer som kornfulle står. Vær takksam for brødet du nyter ved bordet. Velsignede gave som daglig vi får. Ta deg litt tid til en kveldstund i hagen. Kjenn hvor det anger av blomster og bær. Da glemmer du noe av strev om dagen og kommer Guds allmakt og visdom så nær. Ta deg litt tid med din nabo ved gjerdet. Si ham et lite vennskapelig ord. Gjør ham en tjeneste, vis ham litt ære. Det varmer ham bedre enn kanskje du tror. Ta deg litt tid og la tanken gå lenger enn dette livs vandring som ender i mull. Det er vel et utvidet pass som vi trenger. Billetten som ikke kan kjøpes med gull. Ja, det var Einar Skåtan sine visdomsord om å ta seg tid til det som gjør godt på sinn og sjel og legeme. Vi har godt av å prøve å kvitte oss med stresset sånn inn i mjødlom.
Det var noen enkle ord, og framfor alt så det viktig å ta seg noe tid med Guds ord og med sjela vår, at den skal få sin føde. Jeg så nettopp, det hadde vært en undersøkelse, en gallup, som de kaller det nå til dags, at kristne folk, en gjennomsnittskristen, leser ikke mer eller 10 minutter i veka i Bibelen. Det synes jeg var skremmende lite. Da det kanskje ikke rekna på at den på møte og hører forkynnelse på forskjellige måter, men tenk 10 minutter i veka med Bibelen. Det synes jeg var risikabelt på en reis i under livet som vi gjør bare en gang. Juniorguttene, de har en fin sång om hvor viktig det er å passe på det viktigste, om jeg eide alt, men ikke Jesus.

Ja, det var dublande. Så var det teksten for kommende søndag. Det en herlig tekst, den som vi har nå til helgen. Når jeg sier herlig, så det fordi jeg tykker det så flott når folk blir frelste, og det leser vi om der. I Johannes 4, ifra vers 27 i Jesu navn. I det samme kom læresveinene hans, og de undret seg over at han taler med en kvinne. Likevel spurte ingen, hva vil du henne, eller hvorfor taler du med henne? Kvinnen lette over skrukka stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket der, kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? De drog da ut ifra byen og kom til han. Og så er det et avsnitt lenger nede, da ser resten av teksten, ifra vers 39. Mange av samaritanerne ifra denne byen trodde på Jesus på grunn av ordet til kvinna, da hun vittnet, han har sagt meg alt jeg har gjort. Da når samaritanerne kom til han, ba de han stansa sjå dei, og han vart der i to dager, og mange flere kom til trua på grunn av ordet hans. Og de sa til kvinna, nå tror vi ikke på grunn av det du sa, for nå har vi hørt sjølve, og vi vet at han i sanning den som skal frelse dere. Og etter de to dagene drog han derifra til Galilea. Amen. Ja, dette det jo den kjente teksten om den samaritanske kvinnen. Hun hadde hatt et forferdelig vanskelig liv, og hadde rotet det til for seg noe helt felt. Kanskje det var derfor hun kom til brunnen midt på dagen, for de som skal ha greia på det, de sier det var ikke vanlig at kvinnene kom til brunnen på den tida. Men hennes liv, det føltes nok så mislykket, og så treffte hun Jesus. Og det var det som redde henne. Hun fikk møte Jesus. Og da er det sant, så det står i sangen, et møte med Jesus forandrer alt. Han hadde levende vatten. Det står så fint om levende vatten i denne teksten. Han sier det med denne dame i vers 10. Jesus svarer og sa til henne, kjente du Guds gåve? Og visste du hvem det som sier til deg, la meg få drikke, så ba du han, og han ga deg levende vatten. Ja, det må vi ikke forsømme å få prøve å få ut budskapet til alle folk, at kjente du Guds gave, og visste du hvem det som banker på hjertedøra og vil inn i livet ditt, Jesus Kristus ifra Nazaret, så kom du til å spørre, ja, jeg må ha det vattnet. Og tenk det var det denne kvinnen sa, når de hadde samtalt en stund, så sier hun det, Herre, gi meg dette vattnet, sier hun, Herre, gi meg det. Men så er det så underlig når hun kommer inn til folk og sier, det en som har sagt meg alt jeg har gjort, skulle han ikke være Messias? Det er nok en som er noe mer eller et alminnelig menneske som kommer med en viss anklage. Denne kvinnen, hun fikk en helt ny start og et nytt liv. Og ikke bare hun, men mange i den byen, de fikk oppleve en hjertets vekkelse, der de ikke bare ble opptogne av denne kvinnen, som de sikkert kjente godt ifra før, men de kom til tro på Jesus sine ord, og det førte de til frelse og evigt liv. Du får en opplevelse, og du får et resultat. Før var de grepne av henne, men nå ble de grepne av han, av Jesus Kristus. Må Gud få velsigne budskapet på preikestoler og i sammenhenger denne helgen, så det kan nå ut til mange, mange, om livet rotet til. Det var det vi fikk tid til på de 30 minutter i Misjonsradioen i dag. Den siste sangen, den må jeg unnvære. Men du skal ha takk for du var med, og så får vi ha litt mer sång neste gang jeg har sending. Takk for laget denne stunden.

Det ikke så uvanlig her I livet. Du satser og vet at du tar en risiko. Det kan gå godt, men det kan også gå helt skeis. Men så kan det være noen viktige verdier og prioriteringer som ligger I bunnen, og da satser du. Omtrent slik tenker vi når det gjelder å risikere noe. Jeg opptatt av å finne en gå-ut-livsstil I Bibelen. Å dra ut fra noe trygt og sikkert for å gi seg inn I det ukjente, det innebærer risiko. Har vi noe å lære av Bibelens rike persongalleri?

Jeg vil I dag fortelle litt om Gideon. Han var en ung mann som levde I dommertiden for godt over 3000 år siden. Gideon hadde ikke opplevd stort annet enn krig og okkupasjon. I 7 år hadde midianittene underkuet Israels folke. Jødene fant det tryggest å gjemme seg og bo I huler I fjellene. Det forferdelige var at okkupantene ødela det som var dyrket, så det ble for lite mat både til folk og dyr. En profet sa til israelittene at Gud hadde vært god mot dem I fortiden, men nå foraktet de Gud og ordet hans, derfor oppdro Herren dem med hard hånd. En dag jobbet Gideon ute. Han gjorde noe merkelig. Han tresket korn I en vinpresse. Det jo ikke vanlig at man gjør det. Men Gideon prøvde å lure midianittene, for de brukte sult som våpen, og Gideon prøvde vel å ordne matmel for familien sin I hemmelighet. Han tresket korn I en vinpresse. Da skjedde det noe. Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham, «Herren med deg, du djerve kjempe.» Vi I dommerboken kapittel 6, vers 12. Det jo en flott hilsen å få. Herren med. Kaller deg djerv kjempe. Men Gideon sa til ham, «Hør på meg, Herre. Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss?» Altså 7 års okkupasjon, ufrihet og matmangel. En profet hadde nettopp minnet om alle Herrens velgjerninger I fortiden. «Nei, nå Herren slett ikke med oss. Han har forlatt oss», sa Gideon. Engelen svarer ikke, men kommer med et kall til å bryte opp, «Gå og ta opp tjenesten for Herren». «Gå av sted, så sterk som du så skal du frelse Israel av midianittenes hånd. Har ikke jeg sendt deg?» Det var gode, forsikrende løftesord fra Herrens side, men Gideon motløs og avvisende. «Å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Jeg ikke noen fremtredende slektsbakgrunn. Jeg yngst I familien.» Da sa Herren, «Jeg vil være med deg.» Det var selvsagt en stor risiko for Gideon å skulle lede en frigjøringskamp etter 7 års okkupasjon. Men Herren ga ham gode ord, ja også tydelige tegn på at han ville følge ham med sin mektige hånd. Spørsmålet kan komme til deg også. Du villig til å gå for meg? Du kan innvende med dine hvorfor og hvordan spørsmål. Herren hører dem, men vil ikke gi deg nåden og hjelpen på forskudd. Herren sier bare, «Gå av sted. Jeg vil være med deg. Ta på deg en gå-ut-livsstil som Herren kaller deg til.» Jeg minner om enda en kjempe I Guds folks historie, Ester. Mens folket var bortført I det fremmede landet, det som nå Irak, ble kongen der lei av kona si. Han utropte en slags missekonkurranse for å finne seg en ny dronning. Den unge Ester vant. Hadassa var det jødiske navnet hennes, men få visste at hun var jøde. Det kom til å bane veien for en skikkelig krise. Antisemitismen tusener av år gammel. En ond fyr med navnet Haman fikk kongen til å befale at alle jøder skulle utryddes på en spesiell dag. Ester var foreldreløs, men hennes gode onkel Mordekai oppmuntret henne til å tre fram for kongen uten å være invitert, noe som var meget farlig. Da kunne hun kanskje påvirke kongen til å avverge katastrofen for jødene. «Gå ut fra haremet, møt kongen I tronsalen, stå fram, sats på Guds miskunn og hjelp. For om du tier stille I denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten?» Hva gjør Ester?
hun ber om forbønn. Gå av sted og hold faste for min skyld, så vil jeg gå inn til kongen, enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme. Ja, det kaller jeg å ta en risiko for Herren. Ester satset livet på å lykkes i dette og berge folket sitt. Hun tenkte ut fra den visdommen hun hadde fått. Hun elsket folket sitt og stolte på Gud. Da ba hun om forbønn, og så virkeliggjorde hun det som Paulus flere hundre år senere formet slik. For meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus. For Paulus gjaldt livskallet å vitne om Guds nådes evangelium. For Ester gjaldt det, hvem vet, om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten. Ordene ringte i ørene til Ester. Hun visste slett ikke hvordan det kom til å gå. Vi vet det gikk bra, men det visste ikke Ester. Jeg synes ordene bør arbeide seg inn i våre sinn, vi som hører Guds ord nå. Kanskje jeg, for en tid som denne, har fått den plasseringen jeg har fått. Hvem vet om ikke den økonomiske handlefriheten, den store kontaktflaten, de gode evnene du har fått, er gitt deg av en spesiell grunn? Gå av sted, sa dronning Ester, og oppfordret til en forbønnsaksjon. Gå av sted, sa Ester til seg selv, og trådte inn for kongen. Resten er historie, som du kan lese selv i den spennende Esters bok. Å risikere for det gode er riktig. Å risikere for Gud, drevet av kjærlighet, verdsetter Herren. Du kan miste penger, du kan miste ansikt, du kan slite på helsa, ja, du kan miste livet. Men Jesus har gode ord om dem som satser livet for hans skyld. Det er ikke kjærlighet å sette andre i fare, men å risikere sitt eget liv for Herrens utfordringer, det er ikke å kaste bort livet, men å vinne det. Hvorfor finnes noe som heter risiko? Fordi vi ikke vet alt. Vi kjenner ikke til hvordan det vil gå. Du vet ikke om du overlever denne måneden. Du vet ikke om den bilen som kommer mot deg på veien plutselig svinger over i ditt kjørefelt og tar livet av dere begge. Derfor er det alltid en risiko med å leve. Derfor må vi også tørre å leve. Vi er i dag så trygghetsfiksert at det kan virke lammende, også når det gjelder de aller beste initiativene som bør tas. En kristen ber, «Sett meg hvor jeg best kan gavne, og, men la meg aldri savne visshet at jeg tjener deg.» En slik annerledes holdning til livet, tjenesten, til risiko og gudsfrykt har gjort inntrykk opp gjennom historien. Jeg vil fortelle dere om den romerske keiseren Julian, som levde midt på 300-tallet etter Kristus. Han ønsket å blåse nytt liv i den gamle hedenske religionen, men måtte innrømme at flere og flere mennesker ble trukket mot kristendommen. Han skrev i stor frustrasjon mot dem han kalte ateister, fordi de ikke trodde på romernes guder. Ateismen, kristentroen altså, har hatt spesiell framgang gjennom den tjenesten preget av kjærlighet som de kristne viser mot fremmede, og gjennom den omsorgen de viser med å begrave de døde. Det er en skandale at det ikke finnes en eneste jøde som er en tigger, og at de gudløse galileerne ikke bare viser omsorg for sine egne fattige, men også for våre, mens de som tilhører oss må se forgjeves etter den hjelpen vi burde gitt dem. Ja, tenk om det kan sies det samme om Guds folk i dag. Et Guds folk som våger å gå ut, være annerledes, ta en risiko. På den tiden var det en risiko å begrave de døde, for en kunne jo bli smittet av det de døde av. Å ta seg av fremmede, nei, det kunne jo være farlig. De kristne tenkte ikke slik.
For dør vi, så kommer vi til Jesus. Døperen Johannes tok en risiko da han kalte kong Herodes en ekteskapsbryter. Han mistet hodet av den grunn. Paulus tok risikoen med å dra opp til Jerusalem, enda de troende i Efesus advarte ham. Ganske riktig, han havnet i fengsel for mange år. Disse og andre av de første kristne satt ikke fast i trygghetsfella. Selvsagt kan mye snakk om risiko overdrives og holdninger misforstås. Vi skal ikke oppsøke lidelse og risiko og tro at vi blir mer storartet innenfor Gud og mennesker av det. Uten at vi satser i Jesu navn og ved Guds nåde, blir det loviskhet og sekterisme. Vi kan ikke ta oss til risiko. Gud leder på sine forunderlige veier, og da blir oppgavene til gaver. Paulus levde med en risikoatferd for Jesus, og han oppsummerer holdningen sin slik: Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Paulus tar fram det ene risikable etter det andre. Kan noe av det sette et skille mellom Jesu kjærlighet og dem som følger ham? Han vifter dem vekk, en etter en. Kan trengsel sette et skille? Nei. Kan angst være farlig? Nei. Forfølgelse, sult, og så videre? Nei. Kristi kjærlighet utelukker ikke risikofølelsen og suget i magen, men Jesus lover å være med i alle slags dager. I risikosituasjoner, når vi går ut i Jesu navn, vinner vi mer enn seier, skriver Paulus. Det innebærer at vi får det vi trenger i enhver vanskelig situasjon. Jeg utfordrer ikke til eventyrlyst, ikke til å søke heltestatus, ikke selvfornektende innsats for å fortjene Guds velvilje. Nei, vær et Guds barn. Ta på deg hjelmen og sikkerhetsbeltet også om du skal ut på et farlig oppdrag. Vit at far har deg i sin hånd. Han leder deg. Ta imot det du får. Ikke søk det som djevelen eller din egen vilje sier er stas. Jeg vil fortelle deg om Jim Elliot og vennene hans. Fem unge menn med sine koner hadde i 1956 et kall til å reise til Auca-indianerne i Ecuador for å gi dem evangeliet. De visste at denne stammen var svært skeptiske overfor fremmede. De gikk derfor varsomt fram der i jungelen. De overlot gaver til dem, lærte språket og gjorde mye som var klokt. En dag våget de å lande med det lille flyet på Amazonas elva. Men det forferdelige hendte. Alle de fem unge misjonærene ble drept. De gjorde ikke motstand med våpen. De ble martyrer for sin tro. De tok en risiko, og menneskelig sett tapte de. Men hva skjedde? Enken til Jim Elliot, Elisabeth, dro sammen med den lille datteren sin til stammen ikke lenge etter. Sammen med en annen av enkene vant de innpass. En stor gruppe av Auca-indianerne tok imot troen. Du er ikke berømt. Du får neppe en plass i historiebøkene. Men tenk ikke smått om deg selv og din plassering i livet. En vannpytt langs veien kan reflektere den strålende sola like godt som et helt hav. En dag spurte ei lita jente faren sin hvorfor han alltid hadde med seg en liten metallbit i lomma. Faren smilte varmt, satte seg ned ved siden av jenta si og forklarte. Under krigen var en gang kompaniet vårt under kraftig angrep. Det smalt og bråkte forferdelig. Jeg lå i en skyttegrav sammen med fire kamerater. Plutselig landet en håndgranat på bakken foran oss.
Vi ville blitt drept alle sammen, hvis det ikke hadde vært for Tom. Han kastet seg selv oppå granaten og tok imot eksplosjonen med kroppen sin. Tom ga livet for vennene sine. Siden den dagen har jeg båret identitetsmerket hans i lomma mi. Hver gang jeg rører ved den, husker jeg dette kjærlighetsofferet, hvordan han døde for at jeg skulle få leve. Derfor er vi så glad i korset. Det forteller om Jesu kjærlighet, om ham som offret seg selv, så vi skulle få leve. Korset er Jesu identitetsmerke. Derfor er det også mitt. Jesus er glad i deg. Kaller han deg til å gå, så si ja. Du risikerer noe, men du kan også risikere å vinne mer enn seier ved ham. Jesus begynte sin tjeneste med å si til noen vanlige menn, «Følg meg!» Han avsluttet tjenesten med å si, «Gå ut! Jeg vil følge dere alltid!» Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.»

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Det var grupper Solbakk som innledde sendingen vår fra Jæren Misjonsradio denne torsdagsmorgen den 10. august har det blitt. Holger Kjølvik har gleden og spenningen med å sitte her i studio og være med deg en halvtime nå til klokka er 9. Og vi har jo hatt en lange og gode og sure ferie i år, og nå håper jeg at vi ikke har vært sure med som skal være her i studio, for det at jammen har det vært mye paraplyvær denne sommeren, og jeg har vært sjeleglad at jeg ikke er bonde lenger. Når jeg ser på de sorpesporene og de holmene som står igjen med noe grapsegras, så tenker jeg, du verden, det var beidt frem godt å ha blitt pensjonist dette året. Vel, velkommen skal du være til å høre på radiosendingen. Det er Kristen Øygaard som hjelper meg med det tekniske. Så det formelle, det er slik som det var før ferien. Så er det sommeren over, og det haustet. Vi merker godt at det blir lite grann mørkere om kveldene nå. Og så når jeg tenker på det, at nå skal vi ha et semester utover med sendinger her på radioen, virksomheten kommer i gang på bedehus og i foreninger, da tenker jeg det, du verden, tenk om det kunne bli en, skal vi si, en åndsfornyelse og utgytelse over oss som står i arbeidet og her i radioen. Og da er det ikke minst viktig med de fire fundamenter som de første kristne hadde. Hva er det der står i apostelgjerningene 2, at de liksom, det som var hovedpunktet i det de hilt på med? Jo, det var apostlene sin lære. Det var samfunnet, det hellige samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Bønnene, det er et av fundamentene i kirkelyd og forening og misjon. Og i dag hadde jeg lyst til at vi skulle be i lag noe også for hausten, for sendingene og for alle vittnene, alle Guds vittner rundt forbi som bringer budskapet om Jesus. Det var jo en far og en gutt som satt på en bru, og de kikte på elver som rann unna de, stadig strømte forbi. Og så kom gutten til å spørre, slik som bare gutter kan spørre, hvor gammel er denne elver, far? Og da så far litt på gutten og litt på elver, og så kom han på det. Nettopp nå, sa han, er jo ganske nye. Nettopp nå er jo ganske nye. Slik er det med Guds løfter og Guds budskap også. Nettopp nå og i dag er det ganske nytt. Det skal du få høre noe om i neste sang som vi skal ha. Og da skal vi høre sangen I dag hjelper Herren. Elva er ganske ny, og det er Tau Trio som synger.

Det var Tau Trio det, så sång sången til Sigurd Lunde. Og så det en fin bønnetekst i første brevet til Timoteus, kapittel 2, og de første versene der, det skal vi lese og tenke over både jeg og du nå for dagen i dag og for hausten som ligger føre. Framfor alle ting formaner jeg de for til at det vært gjort bønner, påkallinger, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og alle som i høg stilling, så vi kan leve et stilt og rolig liv i all Guds frykt og gode seder. Dette er godt og til hugna for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal være frelste og komme til å kjenne sanninga, for det er en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnemål i si tid. For dette vart jeg sett til forkynner og apostel, jeg taler sanning, jeg lyger ikke, en lærer for hedningene i tro og sanning. Ja, disse viktige ordene, de delte Paulus med sin unge venn Timoteus, og det er så fint å merke at han har et perspektiv på at alle mennesker er objekt for Guds frelsesvilje. Han vil at de skal bli kjente med stedfortrederen og mellommannen, Jesus, som er løsepengen og et vitnemål i si tid. Og derfor så vil vi lag nå be for vitnene, for hørdene i menigheten. Jeg har tenkt så en hele tid nå på et ord som jeg kom over i Galaterbrevet 2. Der var en strid noe der i den menigheten i Galatia, hvordan de skulle stedle seg med de hedninge kristne, og det ble litt uenighet om formene. Og så står det at Paulus han skriver slik, «Då de som gjaldt for å være bæresøyler, Jakob, Kefas og Johannes, ble kjende med den nåden som jeg hadde fått, ga de meg og Barnabas samfunnshånd.» Samfunnshånd, det var et fint uttrykk, men enda mer har det talt det med det som disse tre lederne og hørdene gjaldt for å være bæresøyler. Tenk bæresøyler i venneflokk og menighet. Ja, etter Guds ord så skal det være noen av deg. Det er en nådegave det også. Og når det står om Jesus, når han fant den sauen han manglet, står det om hyrden, hovedhyrden. Han tog han på skuldrene sine og bar han hjem. Det er noe bæring i Guds rike. Og når det er vittner og forkynnere som kommer til oss, når det er ledere i foreninger og forsamlinger, så er de med på Jesus i sida og med å bære. Vi vil be for deg nå. Kjære Jesus, takk for det at vi skal få rekne med deg i tida som ligger føre, utover hausten, i menighetene våre, i flokkene, venneflokkene, og at du må bygge det hellige samfunnet iblant oss, og at vi kan få godt av ordet. Ja, der står det i skriften at du gir din kirkelyd varme, ja, du gir han varme og innsikt. Kjære Jesus, takk for det. Du må velsigne arbeid utover. Vi ber for vitnene at de må få noe å gå med, at det kan bli åpnet en dør for ordet, og at det kan bli ledet og ordnet på en god måte i din kirkelyd. Du vet, vi aner at det er også falske profeter iblant oss, og ber om at vi ikke må komme inn i villfarelse og avsporing, og at vi møsser livet i Gud. Kjære Jesus, bevar meg da resten av veien, o Gud. La meg bli med når du henter din brud. For evig jeg da skal få lovsynge deg, fordi at du frelste en synder som meg. Ja, det er jo det det gjelder. Det gjelder evigheten. Og det synger Flekkerøy-guttene om. Nå skal du få høre en sång av deg.

Høver Flekkerøyen. Så er det et avsnitt i apostelgjerningene som jeg vil lese til deg. Der er Paulus innom en plass som heter Milet, og så kommer de eldste fra Efesus til han der. Han hadde ikke anledning å komme opp til dem, men de kom til han, og så hilt han en fin og alvorlig formaningstale til dem, og den skal jeg lese litt av her. Det gjelder dette til å bli bevart og få være i samfunnet med Jesus. Og du vet, det finnes ikke noe større og bedre og gillere i livet eller ha det godt med Gud. Derfor sier han det slik, de forvitner jeg for dykk i dag, ja, det er fra vers 26 i kapittel 20 i apostelgjerningene. De forvitner jeg for dere i dag at jeg er uten skyld i noen manns blod, for jeg har ikke holdt noe at ende, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Så ta nå vare på dere selv og på hele den jorda som den heilige ande har sett dere til å være tilsynsmenn for, så det skulle vakte Guds kirkelyd som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at når jeg har gått bort, skal det komme glupende ulver inn mellom dykk, som ikke sparer jorda. Ja, mellom dykk selv skal det stå frem menn som fører falsk tale for å lokke læresveinene etter seg. Vak derfor og kom ihåg at jeg i 3 år, natt og dag, ikke hilt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og nå gir vi dykk over til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å oppbygge dykk og gi dykk arv sammen med alle de som er helga. Ja, det er et sterkt ord. Her er han så opptogen av at de som har tatt imot evangeliet, at de skal være under et inderlig vakthold. At de skal bli noe påpaste, for det er noen som har lett for å komme i utkanten av Guds rike, og det står om noen som kan bli liggende etter på veien. Jeg hørte om en frelsesoffiser som bodde i en stor blokk, og så kom han gående i kveldet litt i farten, ned med utgangsdøra, med gitaren i hylsteret og sko ut. Og så var det en annen der i blotkjøs som sa, skal du på øvelse, sa han. Å nei, sa frelsesoffiseren, her er fulle krig, sa han. Det er ikke noen øvelse. Og det er ikke bare, det er ikke noen øvelse, det å leve med Gud. Det er en åndskamp, og det blir bevart i et hellig samfunn med Jesus og blir tatt vare på og få leve i oppbyggelsen. Det er veldig viktig. Og nå skal vi høre en sång om det også. Vi må videre frem. Her er ikke vårt hjem. Nå er det Brødrene Straumstein.

Det var brødrene Straumstein. Og da skal jeg lese den siste delen av 6. kapittelet i Efeserbrevet, der det står om rustningen, som kan stå oss imot djevelens lumske åtak. Der står slik i den siste delen der ifra vers 13. Ta de for Guds fulle rustning på, så det kan gjøre motstand på den vonde dagen, og verta stående etter å ha vunnet overalt. Stå da med sanningsbeltebonde om liv, og med rettferda som brynje, budek med fredens evangelium som skor på føtene, grip framfor alt truskjoldet som det kan sløtje alle de brennende pilene åt den vonde med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Be til ei hver tid i anden med all bønn og påkalling. Vær årvakne i dette, og vær utholdende i bønn for alle de heilage. Og be for meg òg at det må verta gjeve meg ord når jeg åpner munnen min, så jeg med frimod kan kunngjøre løgndommen i evangeliet. For den er jeg sendebo i lenker, så jeg kan være frimodig i han og tale slik jeg bør tale. Ja, her er vi klar over det. Vi merker det veldig på tonen her i Paulus og med ordet, at her er dette er viktig. Nå er det akkurat så det at han teger i, og det der så de må holde seg i den rustningen som kan stå seg imot djevelens lumske åtak, og ikke minst det siste her, om bønn, å være årvaken i bønn og uttalen. Jeg er sikker på mange av dere som hører på nå rundt forbi, kanskje noen av dere kommer litt til sies også i livet. Du er en veldig viktig del i Guds pilgrimsfolk, og den kampen som Guds folk står i med at du er med i bønn, og bønnekamp for vekkelse og fornyelse og misjon. Kjære Jesus, vi ber om at vi kunne få en vinter der som haure gjet, at det var folk som ga seg over til Gud, at det var noen som forlot den breie veien og fikk et himmelsk kall og gikk inn på den smale, den som fører til livet. Kjære Jesus, vi ber om at det kunne bli flere som ble med på himmelveien. Ja, vi kjenner på det. Vi har et desperat behov for vekkelse og fornyelse. Det er så lett for å sløvne hen og gå opp i all slags anna. Kjære Jesus, vi ber om din nærhet over arbeidet og over dine vitner og medarbeidere rundt i alle sammenhenger, der så ditt rike blir forkynt, og også her i radioen, at vi kan få gode sendinger fremover høsten. Vi ber deg inderlig om det. I Jesu navn. Amen.

Ja, det var det vi fikk tid til av denne sangen med Rune og Frode Hegle. Holger Kjølvik takka for laget nå i disse 30 minutter her fra Jæren Misjonsradio. Med dette så er vi kommet i gang med haussendingene i denne veka, og ønsker deg velkommen til å høre på senere sendinger, både i kveld klokka 9 og i morgen til klokka 8:30.

Ja, det er et underlig budskap, evangeliet. Det av og til kan ikke gå at vi har forstått det, vet du. Men så har vi jo ikke det likevel. Det er et så underlig budskap. Det handler om noe en annen har gjort, og noe en annen er. Og så trodde jeg hele tiden da jeg levde som en verdslig ute i verden, og langt inn i kristenflokken, at det var noe jeg skulle være. Det var noe jeg skulle bli, det var noe Gud skulle gjøre meg til. Og så skulle dette lykkes, og så skulle jeg bli god kristen. Stadig bedre, dag for dag. Jeg vet ikke om det har lykkes for deg. Da kan jeg opplyse alt fra noen, og tar du trått feil. Tar du trått feil. Det var ikke du som skulle bli så god, skjønner du. Men det var Jesus som skulle bli så god for deg som han er. Han skulle vokse, og skulle du avta. Det en annen type kristendom, for å si det sånn, enn det de ofte møtes med. Det virkelig nok det som Jesus gjorde. Jeg må si at stilt overfor den teksten som vi skal stanse for i kveld, så står for meg det store alvor, altså i det og i det hele tatt være et menneske som kommet inn i denne verden. Inn i dette livet, som du altså en bestemt dag der fremme, enten du liker eller ikke, må forlate.

Det kommer en dag da du må ut av dette livet, ut av denne verden. Og det alle enige om. Selv de som mest kloke I egne øyne, de enige om det I alle fall. Og den dagen kommer også for meg, da jeg må ut av dette livet, ut av denne verden. Men altså, det ikke alle enige om, det det skriften forkynner om, og forkynner oss, at det bare en av to utganger av dette livet. Det ikke noe tredje alternativ. Det bare to utganger, en av to utganger, som du og jeg eventuelt går ut på. Det det store alvoret. Du kommer en dag, da jeg må gå ut en av de utgangene fra dette livet. Det avgjøres her og nå. Og da blir det viktig å være på møte, vet du. Og da blir det viktig hva vi får høre. Teksten den står I Matteus 21. Og jeg har gitt overskriften. Hvem blir stående ute? Og jeg leser fra vers 28 I Jesu navn. Men hva mener dere? Legg merke til når det står sånn, så det Jesus som stiller et spørsmål til deg her og nå. Hva mener du I forhold til dette som kommer nå? Men hva mener dere? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa, «Sønn, gå I dag og arbeid I vingården.» Han svarte, «Jeg vil ikke.» Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte, «Ja, herre.» Men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? De svarer den første. Jesus sier til dem, «Sannelig sier dere.» Tollere og sjøger går før dere inn I Guds rike. Ja, Herre, dette var ditt ord. Helligd oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Like etter dette så taler Jesus denne lignelsen av vingårdsmennene. De som mishandlet og enda til slo ihjel, det dem som vingårds Herre har sendt til dem. Han sendte dem for å undersøke hvordan det gikk I denne vingården, og så angrep de disse her, slo dem, kastet dem ut, og til sist så slo de ihjel hans sønn, som han til sist sendte dem, for at de selv kunne overta vingården, tenkte de. Jesus han roser altså ikke tolleres og sjøgers liv, han gjør jo ikke det, tvert imot. Det skulle da bare mangle også. Han roser aldri synd, eller et syndig liv. Han den hellige Guds sønn, som kom hit ned. At de lever I dette skyldes jo nettopp at de som disse første vi leste om, denne første sønnen I teksten, har sagt nei til å gå inn I vingården. Inn I Guds rike også. Så lever man sitt eget liv I stedet. Det jo det som resulterer I et sånt type liv. De lever også med andre ord med ryggen til Gud, I strid med hans bud og vilje. Og det kan jo aldri Jesus berømme, vet du. Han kan jo aldri rose det. Så der kan vi fort ha feil, altså. At Jesus synderes venn, som vi så ofte sier, og det sant nok også, det betyr jo ikke at han ser med likegyldighet på et syndig liv. Han gjør ikke det. Dette syndige livet vil jo bli dem til evig dom, om det ikke tide rives ut av det. Og det nettopp hva Jesus kommet til jord for oss, å rive oss ut av illen. Og ikke for at vi skulle bli værende I den. Men han elsket og elsket disse forkomne som var uten innsikt I den alvorlige situasjonen som de befant seg I. Som syndere på vei til et møte med den hellige, som I skriften I brevet 12:29 fremstilles som en fortærende ild, nettopp imot all synd.
Og skal jeg møte ham som synder, altså, så går det virkelig galt, evig galt. Men det er synderen ikke klar over før den hellige ånd får komme til å bevise ham om det. Du kan ikke møte Gud slik som du er. Det vil gå galt. Og det ser altså en synder etter hvert som får den hellige ånds opplysning i sitt hjerte. Sannelig er det sant, da roper også du akkurat som Paulus at fri meg fra dette dødens legeme. Finnes det noen mulighet? Ja, det finnes én. Kun én. Men den er også salig og så omfattende at vi aner ikke. Ja, så åndelig blindt er mennesket også i utgangspunktet at de enda til kan rose seg av sin synd. Det er ikke vanskelig å få øye på det i vår tid, for eksempel. Som Jesus sa om disse som går festa, de vet ikke hva de gjør. Er det sånn situasjon? Men det gjelder oss alle også, ikke bare de som naglet til korset der, men det gjelder oss alle uten den hellige ånds opplysning, så vet vi ikke hva vi gjør. Vi har ikke det nødvendige lys også, hvordan situasjonen egentlig er. Det er disse Jesus ynkes over og har et brennende og indre begjær etter å fri oss ut av denne tilstand, at vi følger ham som hater oss og vil ha liv av oss, mens vi skyr ham som elsker oss og vil at vi skal leve. Sånn er det med oss før vi får denne åndelige opplysning. Vi følger djevelen. Han som vil ha liv av deg. Så blindt er det også. Dette at Jesus vil vi skal leve, ta oss inn i himmel og salighet, det har altså ikke noen årsak i en kvalitet i oss. Og det er viktig for oss å være klare med, altså. Han har ikke rota inn i dette her i hjertet og finne noe gull og sølv som han kunne bruke. Det er ødelagt alt sammen. Det er utgangspunktet for oss. Det er viktig at vi får leve i den erkjennelse, altså. Det er ikke noe der som Gud har behag i. Han må legge inn noe helt nytt. Den fordel som Jesus gir toller og sjøger er at de snarere kan omvendes. Det er jo ikke så langt til startlinja, for å si det sånn. Bli klar over situasjonen sin. Går før inn enn de egne rettferdige som mener at de alltid har hørt til i vingården. Vi møter noen sånne av og til. Guds rike altså, men da ikke ved nådens åpenbaring, men ved sine selvvalgte gjerninger og dyder. Jeg sa ja til Jesus, til og med så enkel ting som det, er det mange mennesker som hviler på i sin sak og for Herren. Jeg sa jo ja til Jesus, kan skjønne det. Jeg har jo åpnet himmelen for deg også. Hørte ikke det ordet som jeg leste i begynnelsen med at han er troens opphavsmann og fullender? Det kommer fra ham. Det var han som opplyste meg, og så kom jeg til tro. Det er noe annet, det. Selv om tro, og ikke minst dette her også, sin ja til å gå inn i vingården. De stilte seg også frem som forbilder for folket, disse ære, som hadde sagt ja til å gå inn i vingården. Så høye tanker hadde de om seg selv og sin åndelighet og sin åndelige standpunkt, altså at de stod på hjørnet der og viste folket hvor fromme de var. Det må bli som oss, sa de. Men Jesus, han sier, dere gikk aldri inn. Dere står på utsida og fremstiller dere for andre som om dere er gått inn. Med andre ord, dere hykler altså. Var det han tok dem for, ikke sant? Som vi i dag kan høre mennesker rose seg i evangeliet, men de har i virkeligheten aldri smelta sammen med det. Så de går fortsatt med blikket rettet på seg selv. Hvordan står det til med meg?
Deres kristendel er også å spille en rolle, med andre ord. Et skuespill eller hykleri. Det undrer at ordet for disse to ting akkurat det samme på grunnteksten. Skuespill, hykleri. Man spiller noe man i virkeligheten ikke er, altså. Fremstiller seg som noe man ikke egentlig er, av hjertet. Det var en som beskrev fariseerne. Og så sier han, det en som kretser omkring seg selv. Og ser på i hvilken grad han makter og spiller rollen. Lykkes det for meg? Når Jesus kommer inn, Hellige Ånd kommer inn med sitt vitnesbyrd, så blir blikket fjernet fra det, så får du se på han i stedet, vet du. Det noe ganske annet. Men det mente de da ikke selv at de var slik. De mente at de tok det alvorlig fremfor alle andre. Derfor så ble de så dødelig fornærmet da Jesus sa at toller og skjøker de laveste av de lave i samfunnet også gikk ført inn i Guds rike enn dem. Det kan være en dødelig fornærmelse. Det måtte jo nødvendigvis virke bløder og avstrenge hos disse folkene, og Jesus ikke bare stilte dem på linje med disse forakta synderne også, men han stilte dem under dem. Det stod bedre til med tollere og skjøger enn dere, sier han. Jeg stod foran en ganske stor forsamling et sted, og det var det ordet her altså, som Jesus sier at toller og skjøger går før inn i Guds rike enn dere. Og så står det at toller og synder, altså toller og skjøger, de holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Det var ikke fariseer, de stod på avstand, de bare gikk inn og kranglet. Men disse fulgte Jesus, og de hørte også en tone her, så var det en håp og frelse. Og så spør jeg i den forsamlingen, hvordan står det til her, du som kommer hit for å høre om Jesus? Hører du med blant dem? Er det toller og skjøger som sitter der? Har de som også nær til Jesus? Ja, så nær ligger det altså. Har du bare sett på en kvinne med begjær, så har du drevet ord med henne i ditt hjerte, sier Jesus. Og det er den andre veien også. En skjøge, rolkar. Ja, er det en som holder på sånn hele tiden? Fly fra den ene til den andre? Nei, det er altså det her inne det foregår. Og det var det Jesus avslørte, han sa, den som er rein kan kaste den første stein. Hvem var det som gikk bort først? Det var det eldste. For de hadde kanskje aldri gjort dette her i handling noen gang, kom godt til en del. Men de hadde gjort det så ofte her inne. Er det derfor du trenger å høre Jesus? Fordi han taler om frelse på syndere? Ja. Hvem av disse grupperingene synes du at du selv hører hjemme i også? Rett og slett, det er et alvorlig spørsmål, så sett på denne bakgrunnen, ikke sant? Er jeg med på dette her egentlig, at jeg er en sånn synder? Eller bare som munnsvær, liksom sånn, det hører jo med til læren. Ja. Så forteller Jesus lignelsen om vingårdsmennene, de som endte om å slå vingårdsherrens sønn ihjel. Og så ender det slik, Matteus 21, 45 og 46. Da ypperste presten og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at det var dem han talte om. Ja. For det var jo det. Og de søkte å gripe ham, men fryktet for folket, for det holdt han for en profet. Altså, de gjør nettopp det vingårdsmennene i lignelsen gjorde, men de så det ikke selv. Kjære folk, nå gjør vi akkurat det som Jesus forutsa. Det er oss det dreier seg om også. Så ikke det.
Det heter så fint at kjærlighet er blind, ikke sant? Det er sikkert rørt, men det gjør hat også, forstår du. Det gjør også blind. Ved dere blinde veiledere, sier Jesus gjennom sine refsende taler over disse folkets hendelige ledere. Og Matteus 23, 16. Blinde, altså fortsatt blinde, til tross for alle deres studier i Guds ord. La oss ta for oss en av disses liv, nemlig han som skriftlært het Saulus fra Tarsus. Han gikk jo til tross for sitt egen rettferdige og gudfinske liv inn i vingården, Guds rike, og ble det vi nok trygt kan kalle den største misjonæren noensinne. Han gjorde det. Men hva kunne årsaken være til at han tok imot evangeliet om Jesus så helt og fullt og uten innvendinger? Og ble jeg nå overforgjennet uten like? Folk blir frelst på hans forkynnelse enda i dag, når jeg leser det her. Jo, han møtte sin synd og åndelig blindhet i møte med Jesus. Det var ikke noe happy-clappy der, vet du. Men det var en som åpenbart seg fra himmelen som falt ned i støvet med nesa. Herren åpenbart seg for ham, når han fikk se hvem han var, Paulus. Han fikk åpenbart at til tross for sin store kunnskap og lærdom, så hadde han kun et kaldt og hardt hjerte imot mennesker, både mot mennesker og Gud, imot Herren selv. Altså disse menneskene som han akta for syndere, da. Hadde ikke noe til overs for dem. Du møter det samme hos disse lærde menneskene i dag, det er et kaldt hjerte og for syndere. Og mot Herren selv, altså, der han åpenbarte seg som den som tok synderes plass, altså, han hatet den korsfestede stedfortrederen. Han som hadde tatt synderes plass og kjøpte dem fri. Ikke minst for at det strevet som Paulus har holdt på med som fariser. Nå hadde han altså ikke noe rosesal, endte bare opp med et rop om å bli fritt fra sitt eget dødens legeme. Bygde ikke noe mer på det da. Har du ikke lest hva Jesus sier om å ta sitt kors opp, fornekte seg selv? Nå fornekta Paulus seg selv, var ikke noe han kommet fram til selv. Han hadde bare sett sannheten, og da fornekte du deg selv, forstår du? Det er ikke noe hente her. Hvordan stilte han seg nå til Jesu ord om toller og sjøger før de egne rettferdige fariserer? Hvordan tok han det opp nå? Nå hører du. 1. Timoteus 1,15. Det er troverdig ord, sier han. Fullt hver det mot da. Smør jeg kjøpt på her. Fullt hvert å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Ser du? Det har ikke noe problem å stille seg under toller og sjøger nå. Jeg er den største. Nå stiller han seg selv under dem, uten innvendinger også. Men han hadde jo forfulgt Guds menighet, de troende. Han hadde jo forfulgt evangeliet. Det har ikke jeg, sier du kanskje. Og da vil jeg spørre deg, er du sikker på det? Er du sikker på det? Har du aldri kjent på anstøtet på forkynnelsen av frie, uforsiktet nåden, og den setter deg alt inn på utsida som skarn og skrap? Aldri tatt anstøt av det? Da har du forfulgt evangeliet, skjønner du. Disse anså altså apostelen som en så... Dette anså altså denne apostelen som så stor synd, at han betraktet seg selv som den største av syndere,
den minste av de hellige, sier han i Efeserne 3:8, og som et ufullbåret foster i 1. Korinther 15:8. Altså, her var altså ikke noe tilbake hans eget, ser du det? Han kunne ikke fordømt det lengt langt nok ned, liksom. Han ville ha det vekk i forgjennelsen. Blås bort som angler for vinden. Han forsøkte altså ikke å samle det opp igjen heller, som han sier et annet sted. Jeg prøver ikke å bygge opp igjen det som revet ned. Men han prøvde ikke å samle det opp igjen heller, men nå hvilte han altså i syndesoneren Jesus. Han hadde funnet hvilen i ham. Nå var det han som hjalp for Paulus. Nå satt en der hjemme, majestetens høyre hånd, sånn som han skulle hjem til. En som hadde kjøpt ham inn i himmel og salighet med sitt eget blod. Men han har vittnet om. Nå må slutten, hva slags folk det som går hen og blir, vi må spørre om det, hva slags folk det som går hen og blir humane etikere, for eksempel? Har du tenkt på det? Det de lave i samfunnet? Stort sett? Det narkomane, prostituerte, drankere? Eller det først og fremst de finere folk i samfunnet som går hen i sånne grupperinger? Finere folk som gjerne kalles da Bjørnstein Bjørnson, hva han sa for noe? Hvor godt folk ferdes, det Kristus. Det langt ifra. Men så kommer han jo også ut med dette der at kristendom over evnen. Over evnen. Ja, det blir det da. Du skal ordne det selv. Nei, det først og fremst disse finere folka som går inn i sånne sammenhenger, som kjenner seg krenka, altså i dyp av sin egen rettferdige sjel av dette Jesu Kristi evangelium, så setter altså alt dette de roser seg fullstendig til sides og fremstiller dem som nådetrengende syndere. Ja, hør det. Som sjeler som kun kan berges ved nåde altså, ved at det blir sett i nåde til dem. Det er klart, de klarer ikke å ta imot det, vet du, uten videre. Jeg ikke så dårlig stemt. At bare noen kan frelse meg. Det blir ikke mye av ditt eget tilbake da, vet du. Nei, det gjør ikke det. Men det er i virkeligheten intet, ikke noe igjen. Som kan stå på Gud. Og hvem kan bære det? Mange og store ydmykelser, sier Josenus, før du der. Jo, disse som allerede vet at deres liv ikke holder mål, og enda til de strever jo ofte med å være dette her, ikke sant, til tider. Det også de har del i dette ulyksalige fallet, som har den frukten at vi vil gjerne være noe selv. Kommer opp igjen, ikke sant? Befengt med samme åndelig blindhet og trang til selvopphøyelse som fariseerne også. Det var en kjenning av meg som en gang i 70-årene gikk omkring. Med bilen rundt armen og skulle vitne for å omvende folk, han var ofte på meg. Som var i en helt annen situasjon den gangen enn jeg er nå. Det var midt under denne såkalte Jesus-vekkelsen, dette her, Jesus-folket og alt dette her. Kan du spørre hvor det har blitt av det, men det er en annen ting. Han skulle omvende folk og meg især da. Nå har han levd som en frafall i mange år. Samme fyr. Og en dag så kom han bort til meg på en restaurant, ganske påseila som vi sier. Og så sier han, det er glatt for meg, vet du, Lennart. Glatt for meg. Jeg kunne bare spare til ham en uke for sent ennå. Du står her som en levende menneske, det ikke for sent. Han ruslet vekk da. Jeg håper at du kunne sette seg fast her likevel. Det ikke for sent. Og så også det der her og nå i kveld, hvordan du enn fatt. Det ikke for sent ennå.
Du lever jo blant oss ennå. Ennå ærende sammen, ennå tar han imot syndere. Ennå står dette fast, som han kjøpte det så dyrt. Har ikke trekt tilbake et ord, han. Også dine syndere er nemlig sona ham, så sona gjør du ufattelig all verdens synd. Ikke noe som skal tilbake. Så verdens synd har tatt bort den, har du sett den? Vi kan ikke fatte det, men den er borte. Den ble lagt på Guds lam. Ja, men han kjenner den her. Ja, det er noe helt annet ting. Gud ser ikke der. Han ser på Jesus han. Derfor så tilrenner han dem ikke deres synder, står det, og taler som verden. Det er en nådetid vi lever i nå. Se der Guds lam som bærer verdens synd, sa det løpende av, som pekte han bort fra seg selv, pekte på Jesus. Det er der vi har fått det. Men også til slutt da, i med det vi har vært gjennom nå, folk, vil du holde fast på noe eget? Ja, da har du enda et støkk å gå for å si det sånn. Ja, da må du ordne selv da. Men vi takker deg, Jesus, at du ordnet det så godt for oss. Du bar våre synder på ditt legeme som det står opp på korsets tre, og så gjorde du full forsoning for meg. Både det som har vært, og det som er, og det som dessverre må komme. Herre Jesus, du kjenner oss, du vet, og forlate synder. Derfor måtte vi få det i deg. Takk for denne store nåde vi gjenstår for. Takk at det gjelder oss alle, og alt som er det menneske. Herre Jesus, vi ber om at dette budskapet måtte få nå ut til mange, mange.

0: Hei, du lytter på Gjerne Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Nå skal vi lese fra Apostlenes gjerninger, kapittel 9. Apostlenes gjerninger, kapittel 9, der leser vi ifra det tiende verset. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Og Herren sa til ham i et syn, Ananias. Han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa til ham, stå opp og gå bort i den gate som kalles den rette, og spør i Judas hus, efter en som heter Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og han har i et syn sett en mann ved navn Ananias, som kom inn til ham og la hånden på ham, for at han skulle få sitt syn igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt av mange om denne mann, hvor mye vondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og her har han makt fra ypperste prestene til å binde alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, gå av sted, for han er meg et utvalgt redskap til å bære mitt navn frem, både for hedninger og konger og for Israels barn. For jeg vil vise ham hvor meget han skal lide for mitt navns skyld. Så gikk Ananias av sted og kom inn i huset og la hendene på ham og sa, Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som åpenbarte seg for deg på veien hvor du kom, for at du skulle få ditt syn igjen og bli fylt med den hellige ånd. Emnet som er satt opp for min det talet her i kveld er jo Herren har sendt meg. Og det er så at dette med å være sendt, det er en veldig viktig sak i Bibelen. Vi finner det i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Herren åpenbarte seg for Moses og sa, jeg vil sende deg. Jeg vil sende deg til Farao. Det var en voldsom sak. Og Gideon, han

får høre på samme måten. Jeg vil, har ikke jeg sendt deg, sier Herren til ham. Jeremias får høre at alle dem jeg sender deg til, til dem skal du gå. Og vi som var sammen her tidligere i dag har hørt forkyndelse ut fra kapittel 6 hos profeten Esaias. Dette veldige syn som profeten fikk i tempelet da han så den hellige Gud. Og følte seg overveldet. Han var en syndig mann. Urene leber, urent hjerte. Og bodde midt iblant et folk med urene leber. Men en engel rørte ved hans leber med en sten tatt fra alteret. Hans synd ble tatt bort, hans skyld var sonet. Og så hører han Herren si, hvem skal vi sende, og hvem skal gå for oss? Og profeten svarer, send meg, her er jeg, send meg. En veldig ting å være sendt av Gud. En apostel, det betyr rett og slett en som er utsendt. Og det vil de da si med et spesielt oppdrag, som vi vet. De var ikke sine egne herrer, de var ikke sine egne autoriteter. De representerte han som hadde sendt dem. Og det er det å være sendt av Gud. Og det er jo det vi hører her også med Ananias. Jeg synes denne lille fortellingen her i apostlenes gjerninger er så god. Den sier jo i grunnen alt dette. En kristen mann, en vanlig mann, vi vet ikke mer om han, men Herren åpenbarer seg for ham, og så får han et oppdrag. Han får et ord som han skal si. Og det er ikke noe ord som det er så lett å gå med akkurat. Så han kvier seg for det og kommer med motforestillinger og sier, men Herre, jeg kan da ikke gjøre det, og gå like i løvens gap. På den måten der. Han er jo en fiende og en motstander, og så skal jeg gå og snakke til ham. Bare gå, sier Jesus, bare gå. Og så går han og sier, Saul, broder, Herren har sendt meg. Jesus, han har sendt meg. Han som åpenbarte seg for deg utenfor byen. Så det er å være i Jesu Kristi tjeneste, det er på denne måten å være sendt. Det samme kan sies om profetene i Det gamle testamentet. De var sendt av Gud. Profeter, en profet, det er et gresk ord, og det betyr likefrem en som fører ordet. På en annens vegne. På hebraisk har de et annet ord, det betyr det samme. En profet er en som fører ordet på en annens vegne. Det er veldig tydelig det som står i 2. Mosebok kapittel 7. Det er Moses som klager over at han kan ikke tale. Men det skal han ikke bekymre seg for, sier Herren til ham, for Aaron, han skal være din profet. Det står så. Profetes heter det på gresk, og det betyr en som taler på andres vegne. Aaron skulle tale, men det han skulle si, det fikk han ifra Moses. Profetene talte, men det de skulle si, det fikk de ifra Gud. Og nå er det jo så at profeter og apostler i Bibelen, sånn som vi har det, de står i en særstilling. Gud har inspirert sine vitner i Gammeltestamentet og Nytestamentet ved sin ånd. Og de står i den særstilling at de er åpenbaringsvitner. De hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Og så har vi ved inspirasjon fra Guds ånd fått Bibelen, så vi kan lese hva Gud har sagt. Det som han sier der, det som står der, det er ifra Gud. Når Paulus taler, så taler han som apostel.
Jeg så nylig en igjen som påstod det, at Paulus han taler samtidig på egne vegne og samtidig på Guds vegne. Det er mye rart man skal lese før øynene triller ut. Nei du, det er nok ikke så. Det står ikke nok et sted i brevet til Korintierne at «Og dette har jeg ikke noe bud fra Herren, men jeg sier». Men da er det det apostoliske jeg som taler. Da er det sendebudet med fullmakt ifra Gud som taler. Da er det apostelen, den sendte, som taler. Han taler ikke som noen teolog som du kan tillate deg å være uenig med, men han taler som apostel og venter at vi skal lyde ham, for han er Herrens munn. Men når det er sagt, så kan det legges til at vi som lever i dag, vi er også sendt av Herren, så mange som hører ham til. Vi er alle sammen sendebud. Vær på vår plass, og vær på den måte som Gud nå vil gi oss. Vi har ikke noe sånn umiddelbart budskap som det de har i det gamle og i det nye testamentet. Når noen kommer med det forekommer dessverre nå for tiden. Noen som sier at de har budskap direkte. I Sverige har de en for tiden. Jeg fikk tilsendt et skrift, en som påstod han hadde fått et direkte bud fra Herren, som til og med korrigerte noe som sto i det nye testamentet. Det skal du ikke høre på. For åpenbaringen er gitt ved profeter og apostler i det gamle og i det nye testamentet. Og til det er vi vist, og på det er vi forpliktet. Der henter vi det vi skal tro og det vi skal forkynne videre. Men vi er også sendt. Vi er også vitner og kan si på vårt vis, så mange som tror på Jesus og vil gå hans ærend, Herren har sendt meg. Og det første som jeg da vil streke under er dette her, at vi er da forpliktet til å gå med det budskapet vi har fått. En profet, han fikk budskapet, og det skulle han gå med. Vi, på vårt vis, er også sendt, og det vi skal si og forkynne, det har vi fått. Det er ikke noe vi skal spekulere ut og pynte på. Og der har vi fått direkte advarsler i Bibelen, så det burde vi tenke på. Der står det for eksempel altså i 2. Timotius 4:3 at det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men efter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Ak, ja, den tid er nå. Og da fristes predikanter til, og vitner i overhodet, til også tale det som de vet folk liker. Og tale sånn at det, ja, dette er fint, det er bra. Men det skal vi ikke gjøre. Står i denne sammenhengen i 2. Timotius brev 4, forkynn ordet. Vær rede i tid og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære. Budskapet er ikke vårt. Vi skal forkynne det enten det behager eller mishager, og vi skal forkynne det sånn som vi har fått det i det nye testamentet, i Bibelen i det hele taget. Og dette er en veldig, veldig viktig sak. Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet, sier Paulus, 1. Korintier 9:16. Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Evangeliet, ja. Ikke sendt med et hvilket som helst budskap.
Jeg blir så bedrøvet når jeg merker det i skrift og tale, at man snur litt på det for at det skal være up to date, som de sier. At det skal være moderne, at det skal svare til det moderne menneskets tankegang og hva det er for noe de alle sammen sier. Eller det heter at ungdommen vil ikke ha det sånn nå for tiden, men de vil ha det sånn. Og så får vi ta det da sånn, det som de vil ha det. Det høres sånn. Nei, det er ikke riktig å tenke og riktig å si. Vi er sendt. Jesus har sendt oss med et budskap som vi skal gå med. Og vi skal gå med det sånn som det er. Ja, sånn som det er. Og til det hører mange ting, men det hører først og fremst med Guds hellige lov og Guds hellige evangelium. Det som er vårt budskap er også et domsbudskap. Det ser vi i Bibelen. Du kan jo tenke på dette stedet i Jesajas kapittel 6. Om du leser kapitlet til ende, så vil du se at det budskap som han fikk å gå med, det var et domsbudskap også. Les, så skal du se. Og Jeremias, han fikk jo på samme måten et budskap som var veldig tungt å gå med. Han fikk beskjed at «Jeg setter deg, sa Herren, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante». Domsbudskap, ja, det hører også med. Tenk på profeten Jonas. Han fikk beskjed om å gå til Ninive med den siste ultimatum. Hvis ikke dere nå omvender dere ganske straks, så kommer en veldig dom over Ninive. Det fikk han beskjed om å gå med, og det var det han så forskrekket for, så han prøvde å rømme unna. Men det gikk jo ikke, for Herren stanset ham. Og sånn var det for Jeremias også. Han klager og sier, Herre, du overtalte meg, og jeg lot deg overtale. Du ble for sterk og fikk overhånd. Og jeg ville ikke tale i ditt navn, sier han, men da ble det som en ild i mine ben, så jeg kunne ikke nekte, og så måtte jeg gå med dette budskap som er så tungt, for menneskene liker ikke å høre dem. Vi har vært inne på det før i dag. Jeg nevnte litt om det i formiddag. De som var her hørte det. Om budskapet som professor Hallesby kom med i radioen i 1953. Det er enda mange som husker det. Han advarte sine tilhørere mot å utsette omvendelsen. Og sa så sterkt et ord som, hvordan tør du legge deg til å sove når du er uanvendt, og så vet du ikke om du skal våkne igjen i din seng, eller du våkner i helvete. Vi husker hva leven det ble, og vi husker hva det ble skrevet og sagt, og alt dette som skjedde. Det var ikke noe som Hallesby sa for sin fornøyelses skyld, og ikke noe ble det noe fornøyelse for ham heller. Men han var sendt med et budskap og ville ha sagt dem. Du må ikke underslå den siden av saken heller, vi kjære venner som vitner om Guds ord. Det er et alvorlig budskap. Det er et budskap om en frist som Herren har satt, en nådetid, da du ennå har anledning til å omvende deg. Og bruker du ikke nådetiden til å omvende deg, så trekker du ned over ditt hode den forferdelige dom på Guds vredes dag. Og ja, det finnes ikke større alvor i tilværelsen. Hva skal en stakkar si? Herren har sendt meg. Herren har sendt meg. Så får jeg si det da, om folk liker det eller ikke liker det.
om de vil følge det eller forkaste det. Det er deres ansvar. Ditt ansvar, mitt ansvar som vitne er å komme med budskapet. Og ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Evangeliet, ja. Kjære, evangeliet, det er ikke et hvilket som helst religiøst budskap. Å nei, det er ikke det. Det er mye religiøst tale som slett ikke er evangeliet. Jeg fikk lov å minne om det på generalforsamlingen, den drømmen som Andreas Lavik hadde. Om jeg får nevne det kort igjen. Han syntes i sin drøm at han var på et sted hvor glade, lykkelige mennesker gikk, og hvor de også hørte Guds ord. Og det ble talt så fint om Guds kjærlighet og nåde, og om lykke og fred og glede og så videre, og opplevelse nydelig, og det var så skjønt og harmonisk alt sammen. Men Lavik syntes i sin drøm at han savnet noe, og så fikk han tale og begynte da å vitne om omvendelsens nødvendighet, om en ny fødsels nødvendighet, om Jesus Kristus, Guds lam, som bar verdens synder. Men det ville de ikke høre på. Rystet de bare på hodet og gikk sin vei. Da vi kan bli kjent efterpå at han gikk med det der som en byrde og tenkte at det var hans egne tanker som hadde gitt seg denne form, en engstelse, en angst for at det norske kristenfolk skulle komme i den situasjonen at de nøyde seg med religiøse følelser og religiøst snakk uten ordets kraft og saft, uten omvendelsens ord og advarselen mot fortapelsens gru, og uten ordet om Guds lam som bar verdens synd, Jesu Kristi blodige kors. Uten alt dette, lykke, fred, harmoni, deilig og fint. Det er ikke evangeliet før du får høre ordet om Guds lam som bar verdens synder, den fullbrakte frelse som tilbys enhver i evangeliets ord. Evangeliet, ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Det må vi sette en strek under. Og da kommer dette, Herren har sendt meg, det kommer samtidig til å bli litt av en, ja, ganske mye av en anfektelse for et vitne det. For den som vil tale Guds ord, han skal nok merke, om han ellers taler rett, at han går imot tiden, imot den religiøse tankegang, og imot det som storparten av folket regner med i praksis. Vi skal være klar over det at verden vil alltid være verden, og verdens ånd er imot Jesu Kristi ånd. Den som vil vitne for sannheten, han vil alltid gå mot strømmen. Og gjør han ikke det, så vil han snart komme til bare å drive med strømmen som en død fisk. Da er du trygg. Du skal ikke preke det som folk liker å høre, men sannhetens ord etter Bibelen. Og da kan det være det, ja, at man kan tenke som Moses. Hvorfor har du sendt meg, Herre? Hvorfor har du sendt meg? Det var så tungt, det var så vanskelig å være leder for dette folk. Hvorfor har du sendt meg? Eller som Jeremias, det har jeg allerede nevnt, 20, vers 7. Du overtalte meg, og jeg lot meg overtale. Du ble for sterk og fikk overhånd. Jeg sa, jeg vil ikke tale Herrens ord. Men da ble det som en ild i mine ben. Jeg trettet meg ut med å stå imot. Jeg kunne ikke, jeg måtte gå. Herren,
har sendt meg. Men først og fremst så er jo dette med å være sendt en kilde til veldig frimodighet og styrke. Tenk å være sendt av Gud. Det er stort det. Har jeg ikke sendt deg, sier Herren til Josva. Har jeg ikke sendt deg, sier han til Gideon. Det leser vi om i dommeboken der om Gideon. Og det er så stort å tenke på alt hva Bibelen bevitner i så måte. For når jeg er sendt av Gud, så går han selv med. Og så tar han selv ansvaret for det som skjer. Han vil selv våke over sitt ord. Og jeg må si at jeg er så glad i det som står der i dommerboken i kapittel 6. Det synes jeg er så, det er så veldig fint. Der som vi leser altså om, der står det altså om Gideon som blir kallet av Herren. Og så står det, gå av sted som en sterk kjempe, så skal du frelse Israel. Har ikke jeg sendt deg? Så klager han og sier at jeg er jo den yngste i min familie, og min ett er den ringeste i Manasse, det er jo ikke noe med meg. Så sier Herren, jeg vil være med deg. Du kan sette deg selv ut av betraktning, kjære venn, for jeg vil være med deg, sier Herren. Og så dette merkelige ordet i kapittel 7, vet du, hvor Gideon, han har skrapet sammen en veldig stor hær, og nå skal han føre krig imot midianittene. Men det fikk han ikke bruke. Du har for mye folk, sa Herren til ham. Du får sende hjem for det første alle som er redde. Da gikk det 10.000 mann. Han ville helst slippe å gå i krigen. Og enda en stor flokk måtte han sende av sted. Du har for mye folk. For mye folk, jeg kan ikke hjelpe deg så lenge du har så mye folk. Da stoler du bare på deg selv. Jeg kan ikke bruke folk som er redde. Og det heter det jo også om Josafat. Vi leser det i annen krønikebok. Det er også et deilig sted. Der står det at han skulle også i krigen. Og så hadde han samlet så mye folk som han bare kunne, og blant annet så hadde han fått noen leiesoldater ifra Nordrike, ifra Efraim. Og det hadde han betalt dyre penger for. Og han hadde betalt 1000 talenter, det er mye penger. Og så sier Herren til ham, jeg kan ikke ha de der, jeg kan ikke bruke de folka der. Du får bare sende dem. For jeg kan ikke være med da. Og så sier kongen, ja, men hva med alle de pengene jeg har betalt, står det, hva med dem? Har betalt for ingen nytte? Og så sier profeten, Herrens budbærer, til ham, Herren kan vel gi deg mere enn dette. Ja. Og i dette vil jeg si med tanke på vår virksomhet, venner, skal jeg si deg en liten hemmelighet. At når det gjelder kampen for Herrens sak, Gud teller ikke, han veier. Det kommer ikke an på i første rekke hvor mange vi er, men at de som står sammen er virkelig sendt av Gud. Falske allianser er en farlig sak det. Det er en fristelse for oss, vi må se å få med så mye folk som mulig. Og så heter det gjerne at i denne alvorlige tid, så må vi stå sammen alle. Og ikke spørre for mye etter læresetninger og prinsipper og kirkesyn og bibelsyn og hva det er for alt sammen. For det får heller være, det får ikke være så nøye. Fordi at vi må stå sammen i denne vanskelige tid, sånn heter det. Har du hørt det? Jeg tenker du har. Og det faller de far bort igjennom, og det høres så nydelig fint ut det er. Men hvem er det som Herren har sendt?
Jeg kan ikke bruke de der, sa Herren til Josafat. Jeg kan ikke bruke de der, sa Herren til Gideon. Du får bare skjøve dem av sted. Ja, men jeg har jo betalt så dyre penger for det, sa kongen. Herren kan vel gi deg mer enn dette, fikk han til svar. Og det fikk han oppleve, at det var sant. At det var sant. Jeg ville heller stå sammen med en liten flokk som jeg kunne stole på, at vi hadde en ånd og et hjerte og sto fast på Bibelens grunn, heller denne lille flokk om så var, enn en aldri så stor forsamling av mennesker som en ikke kunne stole på. Dette er viktig det. Hvem er sendt av Gud? Han heller ikke, han som har sendt oss, han veier, han ser om det er noe ved oss, om vi er sånn at han kan bruke oss. Måtte vi da være blant dem, trofast imot hans fall, trofast imot hans oppdrag som han har gitt oss. Men så er det noen som han ikke har sendt, og det har jeg jo alt for så vidt vært inne på. Men det står hos Jeremias i kapittel 14 at det er noen som løper og ivrer og vrimler, men de er ikke sendt av Gud. Det står så. Løgn profeterer profetene i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, og ikke gitt dem befaling, og ikke talt til dem. Løgnsyner og sanntigeri og tom tale, og sitt hjertes svik profeterer de for eder. Det sier Herren om de profeter som taler i hans navn, uten at han har sendt dem. Ja, hvordan skal man? Hvordan skal vi forholde oss da? Ja, dem skal du ikke høre på, sier Bibelen. Du skal ikke høre på dem. Og der i Bibelen er det veldig sterke ord om det. Og jeg synes det er verdt å notere seg at de sterkeste ordene kanskje om det finner vi i skriftene til den mann som man har kalt for kjærlighetens apostel, Johannes. Vi skal jo være kjærlige, og det å være kjærlig, det er det jo noen som vil ha til, at det må jo da bety, man skal ikke si at noe er galt, må ikke si det. Du skal ikke være uenig. Hvis noen sier han er en kristen, så skal du høre på ham og ikke si ham imot det samme hva han sier. Vi må stå sammen. Det står ikke det i Bibelen. Det er vel nødvendig at vi minner hverandre samtidig om det også, tenker jeg. Hør hva det står hos Johannes i hans annet brev. Ta eder i vare, så I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeid, men at De kan få full lønn. For hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Dersom noen kommer til eder og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen. For den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Det er vel alvorsord. Det er kjærlighetens apostel som har sagt det. Det er Guds ord også til oss. De som ikke er sendt av Herren, du kan kjenne dem på deres budskap, at det ikke er Bibelens budskap om Jesus, Gud og mann, om forsoningen, om omvendelse og frelse for Jesu navn alene.
Så Jesus består. Alt annet skal vi ikke høre på, men avvise det. Det er Bibelen. Og så vil nok kanskje noen tenke at dette her var vel vesentlig til predikanter og sånne som i hvert fall vitner offentlig, men det gjør jo, kan ikke jeg, sier du kanskje, så gjelder ikke det deg da. Ja, det er en misforståelse om du tror det, for det gjelder alle kristne. Vi er alle sammen, så sant vi hører Jesus til, sendt av ham og har et vitneansvar. Og der skal vi være oppmerksom på hva det betyr med den holdning som vi inntar. Vi er jo i grunnen med og preker alle sammen, også ved selve den holdning som vi inntar. Vi snakker jo om tingene, ikke sant? Vi drøfter dem. Og vi har samtale med venner og naboer, og vi har samtale med vennene som med oss går på bedehuset. Vi har samtaler med folk vi treffer. Vi står i en stadig korrespondanse med mennesker. Og det er noe av det mest meningsløse jeg kan tenke meg, det som blir sagt sommetider, at vi gjemmer oss på bedehuset, heter det. Vi har ikke kontakt med verden. Ja, men hva kan man snakke om det da? Vi treffer jo mennesker hver eneste dag jo. I butikken og på kontoret, på arbeidsplassen, på bussen, på, ja, hvor som helst vi. Vi kaffeselskap, ja, vi har jo folk omkring på alle kanter. Og nei, det er ikke mangel på kontakt, men det kan være at det er mangel på strøm, på kraft til å gå i det kontaktnettet som vi har så rikelig. Og det tror jeg vi skulle tenke på alle sammen. Har du med deg et lite ord om Jesus? Jeg satt på trikken i Oslo og hørte en samtale. Det var utenfor Vår Frelses gravlund. Og der sier på en holdeplass en liten barnestemme: hva er det for noen kors bort gjennom hele verden der, hele veien der, mamma, sa han. Ja, det er grav, det er kirkegård, sa han. Stemmen vil ikke snakke noe større om det. Korset, sa han, det var jo Jesus han på korset, sier den lille stemmen. Ja, sier mor, ikke høre noe mer om det. Og så i det trikken setter seg i gang igjen, så sier barnestemmen igjen at tante Karen, hun vet mye om Jesus, hun sier. Ja, det gikk en tanke til tante Karen, som visste mye om Jesus, og som hadde tanke for å si noe til den lille fjokken som hun var tante til. Jesus har sendt deg. Jesus har sendt deg. Og da skal vi huske på det, så får vi lov å gå med det. Og så skal vi få være hans brev, som apostelen sier, skrevet med hans egen skrift. Og det er ikke alltid det er så voldsomt mye en skal si. Jeg tror jeg har fortalt det en gang før fra denne talerstol. Jeg gjorde sånt inntrykk på meg nede i Østfold. Det var en som ble spurt om sin omvendelse. Ja, sa han, du vet, jeg arbeider sammen med han Hansen, sa han. Du kjenner han Hansen der, sa han. Vi arbeider sammen i flere år, vi, sa han, og da kan du selv tenke, det er ikke så greit, sa han. Nei, da kunne nesten ikke la være å bli omvendt. Han arbeider sammen med Hansen. Og en annen som sa det, at jeg, ja, det var nå en troende mann også det. Jeg måtte lese litt i Bibelen hver eneste dag, sa han, for jeg møtte en arbeidskamerat nede på hjørnet. Han sto der så sikkert som dam. Og så spurte han, hvor har du sanka i dag, sa han. Det er vel i Ruts bok det står det. Hvor har du sanka i dag? Men jeg skjønte jo hva han mente. Hva har du lest i dag? Hva har du fått av Guds ord i dag? Hva har du sanket i dag? Jeg måtte ha noe som jeg kunne svare ham, sa. Skal ikke så mye til. Og noen av de fineste vitnesbyrd som jeg har fått av mennesker i mitt liv, det
er sånne som har satt det ganske enkelt. Jeg satt på universitetsbiblioteket i Oslo og grublet over lærde bøker, så kommer en mann som jeg ikke tror pleide å vanke på universitetsbiblioteket akkurat. Og så satt han seg rett over for meg, og så sa han, du leser mye bøker, du, sa han. Jeg tror ikke han visste hvem jeg var. Ja, sa jeg, jeg er nødt til det. Ja, jeg leste en fortelling, jeg, sa han, om en mann som skulle dø, og så sa han, kom med boken. Hvilken bok, sa de da? Det var jo bøker rundt på alle vegger. Det er bare én bok, sa han, som skulle dø. Vet du det, sa han til meg. Jeg hadde signet den mann, jeg visste det. Men for et vitnesbyrd, for et vitnesbyrd. Min egen far, han var en troende mann, en bekjennende kristen, han lå syk en tid. Så kom det en kar opp til ham, sendt av Gud, leste for ham. Og far snakket om det mangfoldige ganger. En som var drevet til å komme rett og slett opp for å tale med ham om Jesus. Det var ikke noe nytt, for far var en troende mann. Men det var en som var sendt, og som var lydig til å gå. Men skulle vi alle sammen huske det? Og jeg må nok si at jeg står her med ikke så lite selvbebreidelse når jeg tenker på de anledninger som jeg kunne ha brukt, men som ikke ble brukt som de skulle. Må Gud hjelpe oss så sant til aldri å glemme, jeg er sendt av ham. Og så skal jeg slutte, men jeg kan ikke gå ned før jeg trekker linjen ut til jordens ender, kunne jeg si. For vi er jo sendt, og har beskjed av ham å sende ordet ut inn til jordens ender. Gå ut, sier Herren. Og det gjør vi jo ikke alle sammen, vi gjør ikke det. Men jeg kjente en gammel amerikansk misjonær som hadde det syn. Han sa det sånn at den kristensann som ikke er på misjonsmarken, han skulle egentlig kunne forklare hvorfor han ikke er der. For vi er sendt alle sammen. Ja, ja, du kan vel si det er satt på spissen. Det er det. Men vi har oppdraget alle. Vi er som troende menighet en sendemenighet. Mennesker sendes gjennom oss. Å, så stort å få lov til å være med. Og da synger vi med glede og med begeistring og takknemlighet til Jesus. Takk at jeg også fikk ditt kall og skal få være med. Kjære Herre Jesus, da vil vi takke deg for det. Hjelp oss, Herre, om. Se hvor stort det er. Du som er så stor, har bøyet deg ned og villet sende oss som er så små og skrøpelige. Da vil vi ha frimodighet i det og glede oss ved at ordet som vi skal gå med, det har vi fått. Så det skal vi ikke behøve å finne ut. Og så vil vi glede oss over det at du selv vil gå med, og at gjerningen er din. Vi takker deg for alt dette, Herre, og vi priser ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I dag skal vi stanse for det ord av Herren som vi finner i Markus 10, fra vers 17 til 27. Men før vi leser noe, skal vi samle oss igjen i bønn. Og før vi ber, er et løfte fra Herren jeg vil minne dere om. Det står i 1. Krønikebok, kapittel 16, og vers 10-11. Ros eder av hans hellige navn. Deres hjerte gleder seg som søker Herren. Spør efter Herren og hans makt. Søk hans åsyn alltid. Det er det vi nå vil gjøre sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for ditt ord, og fordi du har gitt oss ditt eget navn å komme frem for deg i. Herre, vi vil gjerne få rose oss av ditt navn. Vårt navn gjelder ikke, det vet vi. Og jeg ber at du må ikke se på oss, Herre, men se på deg selv. Se på dine gjerninger. Og vi spør etter deg. Vi spør etter din makt, og vi søker ditt åsyn. Herre, jeg ber også for dem som har det vondt og hjelpeløse. Jeg ber at du vil komme til dem. Og jeg ber at du vil oss som er samlet her, regne med at du hører våre bønner når vi ber til deg. Herre, så vet du hva jeg trenger her jeg står. Jeg ber om å få være et redskap for deg. At du, Herre, får bruke meg, og at jeg får være et redskap for ditt ord. Og så ser du at jeg bokstavlig talt trenger å få alt fra deg. Amen. Vi leser i Markus evangelium kapittel 10 fra vers 17 i Jesu navn. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke frata noen hva hans er. Hedre din far og din mor. Men han sa til ham: Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Da så Jesus på ham

fikk ham kjær og sa til ham, «Ett fattes deg. Gå bort og selg alt det du har, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble ille til mote ved den tale, over den tale, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og Jesus så seg om og sa til sine disipler, hvor vanskelig det vil være for en rik å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over hans ord. Da tok Jesus atter til ordet og sa til dem, barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike. Da ble de ytterlig forferdet og sa til hverandre, hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud. Amen. Den mannen som kom til Jesus den dagen var ikke noen vanlig mann. Du kan se det hvis du leser de forskjellige beretninger, kan du finne ut hvem han er. Han kommer ivrig. Han kommer løpende, står det. Han kommer løpende og kaster seg på kne for Jesus. Det er altså noe om å gjøre for denne mannen. Det er en ung mann, det vet vi. Og så hører vi at han er meget rik, og meget rik etter datidens forhold, det vil si at de er meget rike på virkelige verdier. Det var ikke pengesedler, men det var reelle verdier, og det representerte en meget stor formue. En formue som meget få mennesker har i vår tid. Og så er det en ting til. Denne unge mann er rådsherre. Han er en av folkets autoriteter, altså medlem av det høye råd. Han er en meget eksemplarisk mann. Han har levd et høyverdig moralsk liv. Han er en fremtredende mann i Israel. Han er en mann som man med rette ser opp til, og en mann som man regnet med. Hva tror du man ville si i dag om en slik mann kommer løpende til en sjelesørger og kommer med et slikt spørsmål? Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? I dag vil jo spørsmålet lyde litt annerledes. Han sier jo i dag, hva skal jeg gjøre for å bli en kristen? Mange ville si at det er storartet at en mann kommer på den måten. Og en slik mann, det må bli meget verdifullt for kristendommens sak, som man pleier å kalle det. Tenk en rik mann, og en mann med slik innflytelse. En mann i en sånn høy stilling i samfunnet. Jesus sa ikke noe av det. Han kommer med et spørsmål, men før han kommer med spørsmålet har han en tiltale. Gode mester. Og det første Jesus er å ta fatt i den tiltalen. Og han spør ham, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud. Hvorfor spør Jesus ham om det? Det ligger noe bakom det spørsmålet. Jesus spør, fatter du hvem jeg er? Det er bare én som er god, og det er Gud. Har du fattet at jeg er Gud? Har du virkelig skjønt hvem jeg er? Det ligger bakom Jesus spørsmål. Jesus mente at de som leste det gamle testamentet, de kunne vite at Guds sønn skulle bli menneske. Og Jesus bebreidet de religiøse autoriteter i Israel at de ikke skjønte det når de leser det gamle testamentet. Og Jesus ville bebreidet oss i dag også at ikke vi har forstått det ut fra det gamle testamentet. Jesus spurte dem en dag, du kan lese om det i Matteus 22, hvorledes kan David i ånden kalle ham Herre, Messias, når han er Davids sønn? Og svaret er jo ganske enkelt.
Davids Herre skulle bli Davids sønn. Han som David kaller Herre, han skulle komme inn i menneskeslekten i Davids ett. Det er det eneste svar som vi kan gi på det. Det svaret, det så de ikke, og det ville de ikke se. Nå prøver Jesus denne unge mann. Han spør ham, hvorfor kaller du meg god? Har du virkelig fattet hvem jeg er? Men det har han altså ikke. Så sier Jesus til ham, budene kjenner du. Du spør hva du skal gjøre for å arve evig liv. Vel, budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Det er det sjette bud. Du skal ikke slå ihjel. Det er det femte bud. Du skal ikke stjele. Det er det syvende bud. Du skal ikke frata noen hva hans er. Det refererer seg til det tiende bud. Heder din far og din mor. Det er det fjerde bud. Jesus refererer til disse som eksempler på bud som han kjenner. Og så sier den unge mann, Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Han hadde innrettet sitt liv etter disse budene. Og han mente altså selv at han hadde holdt disse budene. Og Jesus skjønner at det er om å gjøre for ham. Og han ser på ham, og han fatter en særlig kjærlighet til ham. Han så Jesus på ham, og fikk ham kjær. Og Jesus vil hjelpe ham. Og så sier han, ett fattes deg. Det er en ting som det strander på med den unge mann. Gå bort, selg alt det du har, og gi det til de fattige. Kom så og følg meg. Men han sier først, da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Da ble han ille til mote denne unge mann. Han var meget rik. Han greide ikke det å selge alt det han har og gi det til de fattige. Før vi ser litt nærmere på dette, så skal vi være klar over at det som Jesus ber denne rike unge mannen om, det hadde Jesu disiplene gjort. Du kan se i det som følger at Peter sier til Jesus, Herre, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? Og Jesus svarer, dere skal i dommen når menneskesønnen kommer igjen, eller han sier i gjenfødelsen når menneskesønnen kommer igjen. Da tenker han på gjenfødelsen at himmel og jord skal oppstå i en ny skikkelse. Det er altså ved dommens dag. Himmel og jord skal få gå i den skikkelse det har nå, men det skal oppstå i en ny skikkelse. Da skal dere sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Det sier Jesus til sine apostler. Men, sier han, så advarer han dem. Mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Og så forteller han i tilknytning til det en lignelse, nemlig den lignelsen om arbeideren i vingården. Du ser dette hvis du leser parallellberetningen hos Matteus i kapittel 19. Da vil du finne alt dette som jeg taler om nå. Og i begynnelsen av kapittel 20 vil du finne lignelsen om arbeiderne i vingården. Og den lignelsen, forstår du, er ikke en lignelse om arbeid i Guds rike, slik som vi vanligvis hører den utlagt. Men det er en lignelse om at i Guds rike lønnes det ikke efter innsats. Og det er noe annet. De siste skal bli de første, og de første de siste, sier Jesus. Men det har jeg altså ikke tid til å gå inn på nå. Men legg merke til at Peter sier, se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Og nå må jeg spørre, hvordan kunne ha seg at Jesu disipler, hans apostler, de har forlatt alt og fulgt Jesus. Men denne rike unge mann, han kunne ikke forlate noen ting. Det må ha en grunn når disiplene kunne forlate alt og følge Jesus, ikke sant? Og den grunnen, den finner du i Johannes evangeliet første kapittel. Disse som Jesus kaller til apostler, de har sin forhistorie før de ble kalt til apostler. Vi hører at de ble kalt til apostler der oppe ved Genesaretsjøen. Jesus gikk langs med Genesaretsjøen, og så så han to, Simon og Andreas, i ferd med å kaste garn i sjøen. Så sier han til dem, følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Og de forlot straks sine garn og fulgte ham. Og så gikk han litt lenger frem,
da så han Jakob og Johannes, altså Zebedeus-sønnene. De satt i båten sammen med sin far Zebedeus i ferd med å bøte sine garn. Og Jesus sier til dem, følg meg. Og de forlater straks båten og sin far, står det, og fulgte ham. Kan vi spørre, hvordan kunne de det? For saken er, da de forlot båten og sine garn, og de forlot sin far, da forlot de alt det de eide, og fra den stund eide de ingenting. Vi er vant til å høre tale om disiplene, de var sånne fattige fiskere. De var ikke fattige før de begynte å følge Jesus. Men fra den dagen de forlot alt for å følge Jesus, fra den dagen var de fattige. Vi vet om Jakob og Johannes, Zebedeus-sønnen, at de forlot en stor formue, en stor arv. Og Zebedeus, han drev en stor forretning med fisk. De fisket innsjøfisk i Genesaretsjøen, og den ble preparert, og så leverte den i store kvanta til ypperstepresten i Jerusalem. Og den ble brukt på fastehøytidene i Jerusalem. Og Johannes var vant til å reise til ypperstepresten hus og levere fisk. Og det tjente de mange penger på. Og derfor Johannes var kjent i ypperstepresten hus, som du ser i Jesu lidelseshistorie. Alle kjente Johannes der. De forlot dette. De forlot en stor formue. Det vet vi om Zebedeus-sønnene. Og de gikk inn i det som mange mennesker ville kalle en usikker fremtid for å følge Jesus. Og så er spørsmålet igjen, hva kunne de det? Som jeg nevnte, det har sin forhistorie med dem. En dag stod de sammen med døperen Johannes, for de var døperen Johannes' disipler til å begynne med. Og Johannes peker på en og sier, se der Guds lam. Og så er det to av dem som følger etter Jesus. Det er Johannes og Andreas. Og Jesus snur seg og spør dem, hva vil de? Mester, hvor har du ditt herberge, spør de. Altså det er, kan vi få lov å snakke med deg? Kom og se, sier Jesus. Og de ble hos ham den dag. De er blitt med i vekkelsen med Johannes. Og det vet vi om alle Jesu apostler, at de hadde vært med hos Johannes. Det kan vi se i apostelgjerningen i kapittel 1, i vers 21-22. Da de skulle velge en i stedet for Judas i apostelflokken, da heter det at en av de menn som gikk inn og ut hos oss, i all den tiden Herre Jesus var hos oss, like fra sin dåp ved Johannes, inntil han ble opptatt fra oss, en av disse bør sammen med oss bli vitne om hans oppstandelse. Alle de som Jesus fikk som apostler, de har først vært hos Johannes. Der har de omvendt seg. Der har de bekjent sin synd i elven Jordan. Og så vet du, det ble med dem som oss. Det ble et stort spørsmål. Hva skal jeg gjøre med min synd? De kjente seg dømt og anklaget av sin synd. Og de visste ikke hva de skulle gjøre med sin synd. Og så står Johannes der en dag og peker på Jesus og sier, se der, Guds lam som bærer, som tar bort verdens synd. Det er han som tar bort synden mellom Gud og oss. Der fant de forløsningen i Jesus. Han skulle ta deres synder. Der kom de til tro på Jesus som sin frelse. Det var forhistorien. Etterpå kunne de forlate hva som helst for Jesus skyld. Det gjaldt også Levi som satt på tollboden. Da Jesus kom og sa til ham, følg meg, følger han ham en eneste gang. Men det kunne ikke denne rike unge mann. Og nå skal vi se litt nærmere på ham igjen. Han har ikke sett Jesus som sin frelse. Han spør om det evige liv. Og han har den innstillingen, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og legg merke til det. Så lenge et menneske spør slik, så blir det ikke frelst. Så lenge som et menneske spør, ja, hva skal jeg gjøre for å bli en kristen? Så blir han ikke. Han ser ikke sant på seg selv. Så taler Jesus til ham, og så sier Jesus akkurat det som avslører ham. Et fattig land. Gå bort og selg alt det du har, og gi det til de fattige. Og så blir han ille til mote.
Han hadde det ikke godt da han gikk bort fra Jesus. Det noen som sier det, han kom nok tilbake igjen. Men det kan du ta som sikkert, det gjorde han aldri. Her har du eksempel på en som kommer i sjelesorg til Jesus, og som ikke blir frelst. Det ingen grunn, dessverre, til å tro at han noen gang kom tilbake igjen. Han gikk bedrøvet bort, og det ble slutten på hans forhold til Jesus. Hva er det som er i veien med ham? Denne fromme mann, han var jo meget religiøs, og han hadde prøvd å holde budene hele sitt liv, og menneskelig sett hadde han også gjort det. Det var sikkert ingen som kunne peke på noen svikt i det at han hadde holdt budene, menneskelig sett. Allikevel er han bundet av de to største synder som et menneske kan bli bundet av her i verden. Han er bundet av pengekjærhet, og han er bundet av egenrettferdighet. Det er alvorlig å høre hva Jesus sier. Han går bedrøvet bort. Så står det Jesus så seg om. Kan du se det for deg? Jesus så seg om, og så sier han til sin disipler, hvor vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over hans ord. Blir du det? Det levde en vekkelsespredikant i middelalderen. Han het Berthold av Regensburg. Han holdt ikke en eneste preken, uansett hvilket emne han talte om, uten at han en eller annen gang i prekenens løp sa, husk på, det er meget sjelden at mennesker med mange penger blir frelst. Og det er sant. Det rystet meg da jeg leste det hos Berthold av Regensburg. Og jeg ga meg til å undersøke Guds ord, men det er sant. Det er meget sjelden endog at de som bekjenner seg som kristne og har mange penger, at de når frelst hjem til himmelen. Det er meget sjelden. Forferder det deg? Disiplene ble forferdet over hans ord. Og Jesus mener det han sier. Hvor vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike. Og da tenker han på det fullkomne Guds rike som opprettes når Jesus kommer igjen. Der kommer ikke mange inn som har hatt mange penger her i verden. Jeg må si, det er et forferdende ord. Så står det, da tok Jesus atter til ordet og sa til dem, barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom og kommer inn i Guds rike. Da sier Jesus at det går jo an å ha mange penger og komme inn i Guds rike. Men for dem som setter sin lit til sin rikdom, blir det vanskelig. Og nå vet du det at hvis en har mange penger, så skal det godt gjøres at en ikke setter sin lit til den. Det skal godt gjøres det. Jeg kjenner folk som har mange penger, og som ikke setter sin lit til den. Det gjør jeg. Jeg har sett hvordan slike mennesker kan være de fattigste av alle når det kommer til stykket. Det har jeg sett. Og jeg vet også fra Guds ord at det kan være slik. Og vi kan tenke på Abraham. Han var meget rik, og han var allikevel den fattigste av alle. Og det går an, men det er ikke ofte. Og Jesus sier noe her. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Det er noen som har snakket om at nåløyet skal være en port i Jerusalem. Og det var vanskelig å få kamelen igjennom der. Og da må jeg si, det er noe tøv. Ganske enkelt. Det Jesus vil si her, det er at det er umulig. For den som setter sin liv til sin rikdom, er det umulig. Og det ser du på disiplenes reaksjon. De ble ytterlig forferdet og sier til hverandre, hvem kan da bli frelst? Og så sier Jesus, og det er underlig å lese det, det er ikke tilfeldig ordvalg, Jesus så på dem. Jeg tror det har vært et underlig blikk. For mennesker er det umulig, sier han. Men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud. Og da tenker Jesus ikke minst på hva det var han måtte gjøre for at vi skal komme inn i Guds rike.
Det var noe som måtte gjøres for å løse deg og meg fra synden, ikke sant? Han måtte dø. Han måtte ta det på seg, og det har han gjort. Og la oss nå gå tilbake til den rike unge mannen. Han gikk altså bedrøvet bort, dessverre. Og det kan ikke vi få gjort noe med. Men la oss gjøre et tankeeksperiment. Sett nå at den unge mannen hadde svart. Og Jesus sier til ham, ett fattes deg. Gå bort, selg alt det du har og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Sett at han da hadde svart. Når du ber meg om det, da må jeg innrømme. Jeg er bundet av mine penger. Det som du nå ber meg om, det klarer jeg ikke. Jeg er bundet av mine penger. Og når du sier til meg, selg alt det du har å gi til de fattige, da skjønner jeg at jeg har ikke holdt budene slik som jeg selv trodde jeg hadde gjort. Jeg ser at jeg er egenrettferdig. Jeg ser at når det kommer til stykket, er jeg egoistisk. Jeg er ond tvers igjennom. Jeg er bundet av mine penger. Her står jeg, og det du ber meg om, det greier jeg ikke. Hvordan tror du det hadde gått hvis denne rike unge mannen hadde svart slik? Da hadde han blitt frelst. Da hadde han kommet til Jesus slik som han er. Men da, vet du, da hadde det blitt slutt på det spørsmålet som han begynte med. Han begynte med å si, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hvis han nå hadde bøyd seg for sannheten, og hvis han hadde sagt som det var, det du ber meg om, det hverken kan jeg eller vil jeg. Jeg er ond, jeg er egoistisk. Jeg er ikke den som jeg selv har trodd at jeg er. Sannheten om meg, Herre, er at jeg kan intet gjøre for å arve evig liv. Jeg trodde jeg kunne det. Men når du ber meg selv alt, da ser jeg, jeg kan ikke gjøre noe for å arve evig liv. Da ville han fått evige liv. Jeg tror Jesus ville at han skulle selge det han hadde og gi til de fattige. Og forstår at under datidens forhold er det litt annerledes enn om du hadde sagt det samme til en mann i dag. Du kunne ikke si til en mann i dag at han skulle selge alt han har og gi til de fattige og gjøre seg husløs og alt mulig. Det ville ikke Jesus ha gjort. Ikke på den måten. For vi må se dette i lys av det den tids forhold. Han ville få alt det han trengte til daglig liv ved å følge Jesus. For det fikk alle disipler som fulgte en rabbiner. Og det fikk også Jesu disipler da de fulgte Jesus. Hele sitt livs opphold fikk de. Så det må vi regne med. Og jeg tror det at Jesus virkelig ville at han skulle solgt det han hadde og gitt det til de fattige. Og hadde han vært av sannheten, hadde han innrømmet sin synd, så hadde han kommet til å gjøre det Jesus sa, men ikke for å arve evig liv, men fordi han hadde fått det evige liv. Og nå forstår du, så lenge et menneske spør, hva skal jeg gjøre for å bli en kristen, så stenger han seg selv ute. Hvis du er her i dag, og du sitter med det spørsmålet, skal jeg si deg en ting. Du ser ikke deg selv. Hva vil du gjøre for å bli en kristen? Kan du si meg det? Hva vil du gjøre? Ja, må man vel i hvert fall ta imot. Ja, ja, det er sant nok det. Men hvordan bærer det å ta imot da? Hvordan går det egentlig til å ta imot Jesus? Er det en prestasjon? Nei, det er det ikke. Hva vil du gjøre? Nei, sannheten er den. Hverken du eller jeg kan gjøre noe for å arve evig liv. Men jeg har nå heller aldri hørt tale om at noen skal gjøre noe for å arve. Man blir født til en arv. Ikke sant? En arving er født. Har ikke gjort noe for den. Den kommer givenes. Den kommer som en gave. Det hendte i Slottskapellet i Oslo for mange år siden nå. Det var senere biskop Høk. Han var den gang sogneprest i Uranienborg i Oslo, og Uranienborg kirke var enda ikke ferdig bygget, så gudstjenesten ble midlertidig holdt i Slottskapellet.
Og så var det da var han altså en av sogneprest Høk, han som senere ble biskop i Agder. Dette Flekkefjord lå forresten også i hans bispedømme da. Han hadde en tekst, og det var den jeg leste nå. Så står han på prekestolen, der det var pakkene fullt av folk. Det satt folk helt oppover trappen i prekestolen. Og så sier han, har de hørt sant et spørsmål, sier han. Hva gjør man for å arve? Har dere hørt et så meningsløst spørsmål? Høyt oppe i den prekestoltrappen satt en teologisk student som ikke hadde fred med Gud. Og Høk sa det, har du hørt på makete spørsmål? Hva gjør man for å arve? Er ikke lys åpen? Nei, man gjør ikke noe for å arve. Man sier takk. Takk, sier han. Takk, takk, den har jeg fått. Den er meg gitt. Den studenten het Johannes Brandtzæg. Og han var Misjonssambandets leder til han døde i 1931. Det var han som grunnla Framnes på en misjonsskole. Det var han som grunnla ungdomsskolen på Framnes. Og det var han som var misjonens leder. Du kjenner navnet. Han satt på prekestoltrappen i Slottskapellet og hørte seg til frelse. Da biskop Høk forkynte. Man gjør ikke noe for å arve. Hva vil du gjøre for å bli en kristen? Ingenting. Det er gjort for 2000 år siden. Det forkynner jeg deg i Jesu navn. Jeg hadde en god venn i Trondheim. Han het Vognmann Hansen. Han hadde vært en ordentlig svirebror før han ble omvendt til Gud. Men han var en kristen i mange år. Det er ikke så lenge siden han gikk hjem til Herren. Og vi måtte jo legge merke til han for å være av den sorten som akkompagnerte oss når vi talte. Ja, sånn, ja, sånn. Det er festlig å ha slike forsamlinger. Og det var litt for stilt, herregud. Det kunne godt si litt halleluja og sånn. Det gjorde jo ikke noe det. Hvis det var naturlig for dere, da vel og mørke. Det har ikke skadet det minste. Vi bør ikke sitte akkurat som vi skulle være støtter og statuer. Det gjør ingenting. Ja, ja. Han hadde virkelig opplevd frelsen, Vognmann Hansen. Så kjørte han i Kongens gate i Trondheim. Og så han tvers over gaten en av sine tidligere svirebrødre. Og denne svirebroder, den får jeg si den forhenværende svirebroder, han har selv fortalt meg dette, som jeg forteller dere nå. Han roper tvers over gaten til navnet hans og sier han, er du frelst, sa han? Jeg får se til å få det til å få blitt det da, sa han. Nei, for det nytter ikke det, sa han. Det nytter ikke. Nei, for det er gjort for 2000 år siden, det, far, sa han. Han som dette ble sagt til, og som altså fortalt meg, han sa at det fulgte meg hele dagen. Det nytter ikke, det er gjort for 2000 år siden. Om ettermiddagen så gikk det opp for han. Jesus har frelst meg. Jeg har gjort det. Takk og lov og pris. Han gjorde ingenting. Han fikk arven. Selve det spørsmålet der. Hva skal jeg gjøre? Det hindrer et menneske å få det. Ser du ikke det? Og legg merke til, vi har flere eksempler i sjelesorg hos Jesus på dem som kommer med dette spørsmålet. Ingen av dem blir frelst. For uten denne unge mannen er det to forskjellige rådsherre til som kommer med samme spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Ingen av dem får det. Og du kan tro jeg har sett dette i sjelesorg. Her kommer mennesker, de vil det rette, sier man. De vil så gjerne bli kristne. Så er de opptatt, hva skal jeg gjøre for noe? Hva skal den si? Må den vel gjøre noe? Nei, du kan intet gjøre for å frelse få. Bare ordet høre, hvile deg derpå. Ingen angrens smerte, leke kan ditt hjerte. Nei, men Jesus sier, lekt ved Jesus ord. Og nå forstår du, dette gjelder jo ikke bare når vi blir kristne, men det gjelder jo siden også. Det snikker seg inn på oss, hva skal jeg gjøre? Vi begynner å tenke øst og vest og hit og dit. Hvordan står det til med Guds nåde mot meg nå? Jesus har gjort det. Han er det Guds lam som tok verdens synd. Det var det disiplene så. Derfor kunne de forlate alt. Og det vil jeg si som mitt personlige vitnesbyrd. Da jeg virkelig fikk se Jesus, da spilte ikke andre ting noen rolle lenger. Det har vært ting jeg har også forlatt i mitt liv, jeg ikke snakker om det. For jeg har ikke vært noe offer, det har vært en glede.
Det var ting jeg skulle ha blitt ellers i verden. Mange ville ha hatt meg til å bli andre ting. Jeg skal ikke si hva det har vært for noe. Det kan være det samme. Men en ting vet jeg. Det største som finnes er å følge Jesus. Det høyeste ønske jeg har, det er å få lov å følge Jesus hver eneste dag. For han har forløst meg med sitt blod. Jeg har evig liv. Det har Jesus vunnet meg. Det har Jesus gitt meg. Og det underlige er det at når det går opp for oss dette at jeg skal ikke gjøre noe, så løses vi fra synden. Fra det gamle mennesket. Vi får lyst til å tjene Herren. Vi får lyst til Jesus og hat til synden. Og det trengs i dag, du. Hvor det trengs. Blant dem som bekjenner seg som kristne. Av sin glede i Herren. Og så hater synden. Men det kommer med evangeliet. Det er ordet om Jesus får lov å slippe til. Du kan ikke gjøre noe. Jesus har gjort dine gjerninger, som han har gjort mine. Og det er budskapet i dag. Og jeg vil få lov å slutte med å sammenfatte at alt det som Guds hellige lov krever av oss, det gir evangeliet oss. I Jesus eier jeg alt det som loven krever av meg. Jeg har fått i ham. Det er mitt. Derfor får jeg høre Gud til. Jesus har kjøpt meg med sitt eget blod. Det stoler jeg på. Og det er salig. Jeg kan tro at det er en glede å være en kristen. Vi har mye kamp, og det kan være mange mørke stunder. Og det går ikke akkurat som noen dans på roser og langt ifra. Men det er en glede. Endog om veien er trang. Det er en glede. For slik er Jesus. Og nå kommer dette til deg. Og så husk på, du kan ikke gjøre noe for å arve. Men du kan si takk. Og så kan du stole på arven. Og det øyeblikk du stoler på Guds løfter, tar du imot Jesus. Jeg stilte spørsmålet i sted. Hvordan går det til å ta imot Jesus? Og svaret er, du tar imot ham når du begynner å stole på hans løfter. Amen. Vi takker deg for dette ordet, Jesus. Takk fordi du har gitt deg selv for oss, og at du taler til oss gjennom ditt ord. Herre, så ber jeg at vi får være åpne og mottakelige for det som du sier. Velsign hver og en som har vært her på møte i kveld. Og skal vi få samles igjen i morgen, Herre, så ber vi om å få samles i ditt navn, og at du vil tale til oss. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Det ikke så uvanlig her I livet. Du satser og vet at du tar en risiko. Det kan gå godt, men det kan også gå helt skeis. Men så kan det være noen viktige verdier og prioriteringer som ligger I bunnen, og da satser du. Omtrent slik tenker vi når det gjelder å risikere noe. Jeg opptatt av å finne en gå-ut-livsstil I Bibelen. Å dra ut fra noe trygt og sikkert for å gi seg inn I det ukjente, det innebærer risiko. Har vi noe å lære av Bibelens rike persongalleri? Jeg vil I dag fortelle litt om Gideon. Han var en ung mann som levde I dommertiden for godt over 3000 år siden. Gideon hadde ikke opplevd stort annet enn krig og okkupasjon. I 7 år hadde midianittene underkuet Israels folke. Jødene fant det tryggest å gjemme seg og bo I huler I fjellene. Det forferdelige var at okkupantene ødela det som var dyrket, så det ble for lite mat både til folk og dyr. En profet sa til israelittene at Gud hadde vært god mot dem I fortiden, men nå foraktet de Gud og ordet hans, derfor oppdro Herren dem med hard hånd. En dag jobbet Gideon ute. Han gjorde noe merkelig. Han tresket korn I en vinpresse. Det jo ikke vanlig at man gjør det. Men Gideon prøvde å lure midianittene, for de brukte sult som våpen, og Gideon prøvde vel å ordne matmel for familien sin I hemmelighet. Han tresket korn I en vinpresse. Da skjedde det noe. Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham, «Herren med deg, du djerve kjempe.» Vi I dommerboken kapittel 6, vers 12. Det jo en flott hilsen å få. Herren med. Kaller deg djerv kjempe. Men Gideon sa til ham, «Hør på meg, Herre. Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss?» Altså 7 års okkupasjon, ufrihet og matmangel. En profet hadde nettopp minnet om alle Herrens velgjerninger I fortiden. «Nei, nå Herren slett ikke med oss. Han har forlatt oss», sa Gideon. Engelen svarer ikke, men kommer med et kall til å bryte opp, gå og ta opp tjenesten for Herren. «Gå av sted, så sterk som du så skal du frelse Israel av midianittenes hånd. Har ikke jeg sendt deg?» Det var gode, forsikrende løftesord fra Herrens side, men Gideon motløs og avvisende. «Å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Jeg ikke noen fremtredende slektsbakgrunn. Jeg yngst I familien.» Da sa Herren, «Jeg vil være med deg.» Det var selvsagt en stor risiko for Gideon å skulle lede en frigjøringskamp etter 7 års okkupasjon. Men Herren ga ham gode ord, ja også tydelige tegn på at han ville følge ham med sin mektige hånd. Spørsmålet kan komme til deg også. Du villig til å gå for meg? Du kan innvende med dine hvorfor og hvordan spørsmål. Herren hører dem, men vil ikke gi deg nåden og hjelpen på forskudd. Herren sier bare, «Gå av sted. Jeg vil være med deg. Ta på deg en gå-ut-livsstil som Herren kaller deg til.» Jeg minner om enda en kjempe I Guds folks historie, Ester. Mens folket var bortført I det fremmede landet, det som nå Irak, ble kongen der lei

og kona si. Han utropte en slags missekonkurranse for å finne seg en ny dronning. Den unge Esther vant. Hadassah var det jødiske navnet hennes. Men få visste at hun var jøde. Det kom til å bane veien for en skikkelig krise. Antisemitismen tusener av år gammel. En ond fyr med navnet Haman fikk kongen til å befale at alle jøder skulle utryddes på en spesiell dag. Esther var foreldreløs, men hennes gode onkel Mordekai oppmuntret henne til å tre fram for kongen uten å være invitert, noe som var meget farlig. Da kunne hun kanskje påvirke kongen til å avverge katastrofen for jødene. «Gå ut fra haremet, møt kongen i tronsalen, stå fram, sats på Guds miskunn og hjelp. For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten. Hva gjør Esther? Hun ber om forbønn. Gå av sted og hold faste for min skyld, så vil jeg gå inn til kongen enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme. Ja, det kaller jeg å ta en risiko for Herren. Esther satset livet på å lykkes i dette og berge folket sitt. Hun tenkte ut fra den visdommen hun hadde fått. Hun elsket folket sitt og stolte på Gud. Da ba hun om forbønn, og så virkeliggjorde hun det som Paulus flere hundre år senere formet slik. For meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus. For Paulus gjaldt livskallet og vitne om Guds nådes evangelium. For Esther gjaldt det, hvem vet, om det ikke nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten. Ordene ringte i ørene til Esther. Hun visste slett ikke hvordan det kom til å gå. Vi vet det gikk bra, men det visste ikke Esther. Jeg synes ordene bør arbeide seg inn i våre sinn, vi som hører Guds ord nå. Kanskje jeg, for en tid som denne, har fått den plasseringen jeg har fått. Hvem vet om ikke den økonomiske handlefriheten, den store kontaktflaten, de gode evnene du har fått, gitt deg av en spesiell grunn? «Gå av sted», sa dronning Esther, og oppfordret til en forbønnsaksjon. «Gå av sted», sa Esther til seg selv, og trådte inn for kongen. Resten historie, som du kan lese selv i den spennende Esters bok. Å risikere for det gode riktig. Å risikere for Gud, drevet av kjærlighet, verdsetter Herren. Du kan miste penger, du kan miste ansikt, du kan slite på helsa, ja, du kan miste livet. Men Jesus har gode ord om dem som satser livet for hans skyld. Det ikke kjærlighet å sette andre i fare, men å risikere sitt eget liv for Herrens utfordringer, det ikke å kaste bort livet, men å vinne det. Hvorfor finnes noe som heter risiko? Fordi vi ikke vet alt. Vi kjenner ikke til hvordan det vil gå. Du vet ikke om du overlever denne måneden. Du vet ikke om den bilen som kommer mot deg på veien plutselig svinger over i ditt kjørefelt og tar livet av dere begge. Derfor det alltid en risiko med å leve. Derfor må vi også tørre å leve. Vi i dag så trygghetsfiksert at det kan virke lammende også når det gjelder de aller beste initiativene som bør tas. En kristen ber, «Sett meg hvor jeg best kan gavne, og, men la meg aldri savne visshet at jeg tjener deg.» En slik annerledes holdning til livet, tjenesten, til risiko og gudsfrykt har gjort inntrykk opp gjennom historien.
Jeg vil fortelle dere om den romerske keiseren Julian, som levde midt på 300-tallet etter Kristus. Han ønsket å blåse nytt liv i den gamle hedenske religionen, men måtte innrømme at flere og flere mennesker ble trukket mot kristendommen. Han skrev i stor frustrasjon mot dem han kalte ateister, fordi de ikke trodde på romernes guder. Ateismen, kristentroen altså, har hatt spesiell framgang gjennom den tjenesten preget av kjærlighet som de kristne viser mot fremmede, og gjennom den omsorgen de viser med å begrave de døde. Det er en skandale at det ikke finnes en eneste jøde som er en tigger, og at de gudløse galileerne ikke bare viser omsorg for sine egne fattige, men også for våre, mens de som tilhører oss må se forgjeves etter den hjelpen vi burde gitt dem. Ja, tenk om det kan sies det samme om Guds folk i dag. Et Guds folk som våger å gå ut, være annerledes, ta en risiko. På den tiden var det en risiko å begrave de døde, for en kunne jo bli smittet av det de døde av. Å ta seg av fremmede, nei, det kunne jo være farlig. De kristne tenkte ikke slik. For dør vi, så kommer vi til Jesus. Døperen Johannes tok en risiko da han kalte kong Herodes en ekteskapsbryter. Han mistet hodet av den grunn. Paulus tok risikoen med å dra opp til Jerusalem, enda de troende i Efesus advarte ham. Ganske riktig, han havnet i fengsel for mange år. Disse og andre av de første kristne satt ikke fast i trygghetsfella. Selvsagt kan mye snakk om risiko overdrives og holdninger misforstås. Vi skal ikke oppsøke lidelse og risiko og tro at vi blir mer storartet innenfor Gud og mennesker av det. Uten at vi satser i Jesu navn og ved Guds nåde, blir det loviskhet og sekterisme. Vi kan ikke ta oss til risiko. Gud leder på sine forunderlige veier, og da blir oppgavene til gaver. Paulus levde med en risikoatferd for Jesus, og han oppsummerer holdningen sin slik: «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Paulus tar fram det ene risikable etter det andre. Kan noe av det sette et skille mellom Jesu kjærlighet og dem som følger ham? Han vifter dem vekk, en etter en. Kan trengsel sette et skille? Nei. Kan angst være farlig? Nei. Forfølgelse, sult, og så videre? Nei. Kristi kjærlighet utelukker ikke risikofølelsen og suget i magen. Men Jesus lover å være med i alle slags dager. I risikosituasjoner, når vi går ut i Jesu navn, vinner vi mer enn seier, skriver Paulus. Det innebærer at vi får det vi trenger i enhver vanskelig situasjon. Jeg utfordrer ikke til eventyrlyst, ikke til å søke heltestatus, ikke selvfornektende innsats for å fortjene Guds velvilje. Nei, vær et Guds barn. Ta på deg hjelmen og sikkerhetsbeltet også om du skal ut på et farlig oppdrag. Vit at far har deg i sin hånd. Han leder deg. Ta imot det du får. Ikke søk det som djevelen eller din egen vilje sier er stas. Jeg vil fortelle deg om Jim Elliot og vennene hans. Fem unge menn med sine koner hadde i 1956 et kall til å reise til Auca-indianerne i Ecuador for å gi dem evangeliet. De visste at denne stammen var svært skeptiske overfor fremmede. De gikk derfor varsomt fram der i jungelen. De overlot gaver til dem, lærte språket og gjorde mye som var klokt.
En dag våget de å lande med det lille flyet på Amazonas elva. Men det forferdelige hendte. Alle de fem unge misjonærene ble drept. De gjorde ikke motstand med våpen. De ble martyrer for sin tro. De tok en risiko, og menneskelig sett tapte de. Men hva skjedde? Enken til Jim Elliot, Elisabeth, dro sammen med den lille datteren sin til stammen ikke lenge etter. Sammen med en annen av enkene vant det innpass. En stor gruppe av Auka-indianerne tok imot troen. Du er ikke berømt. Du får neppe en plass i historiebøkene. Men tenk ikke smått om deg selv og din plassering i livet. En vannpytt langs veien kan reflektere den strålende sola like godt som et helt hav. En dag spurte ei lita jente faren sin hvorfor han alltid hadde med seg en liten metallbit i lomma. Faren smilte varmt, satte seg ned ved siden av jenta si og forklarte. Under krigen var en gang kompaniet vårt under kraftig angrep. Det smalt og bråkte forferdelig. Jeg lå i en skyttegrav sammen med fire kamerater. Plutselig landet en håndgranat på bakken foran oss. Vi ville blitt drept alle sammen, hvis det ikke hadde vært for Tom. Han kastet seg selv oppå granaten og tok imot eksplosjonen med kroppen sin. Tom ga livet for vennene sine. Siden den dagen har jeg båret identitetsmerket hans i lomma mi. Hver gang jeg rører ved den, husker jeg dette kjærlighetsofferet, hvordan han døde for at jeg skulle få leve. Derfor er vi så glad i korset. Det forteller om Jesu kjærlighet, om ham som offret seg selv, så vi skulle få leve. Korset er Jesu identitetsmerke. Derfor er det også mitt. Jesus er glad i deg. Kaller han deg til å gå, så si ja. Du risikerer noe, men du kan også risikere å vinne mer enn seier ved ham. Jesus begynte sin tjeneste med å si til noen vanlige menn, «Følg meg!» Han avsluttet tjenesten med å si, «Gå ut! Jeg vil følge dere alltid!» Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.»

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 325. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 19-22, Jeremia kapittel 51, vers 59, til kapittel 52, vers 34, Apostlenes gjerninger kapittel 24, Salme 128. Ordspråkene, kapittel 27, vers 19-22. Like som ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, slik finner det ene mennesket sitt hjerte igjen hos det andre. Dødsrike og avgrunn blir ikke mette, og menneskenes øyne blir heller ikke mette. Smeltedigel for sølv og ovn for gull, og en mann prøves etter det han roser. Om du knuser dåren i morteren med en støter sammen med grynet, så viker hans dårskap likevel ikke fra ham.

Jeremia kapittel 51, vers 59, til kapittel 52, vers 34. Dette er det bud som profeten Jeremia ga Seraja, sønn av Neria, Mahaseias sønn, da han dro til Babel sammen med Judas konge, Sidkia, i det fjerde året av hans regjering. Seraja var den som sørget for herbergene. Jeremia skrev opp i en bok all den ulykke som skulle komme over Babel, alle disse ordene som er skrevet om Babel. Og Jeremia sa til Seraja, «Når du kommer til Babel, da se til at du leser opp alle disse ordene. Og du skal si, Herre, du har talt mot dette stedet, og sagt at du vil ødelegge det, så det ikke skal være noen som bor der, hverken mennesker eller dyr, men at det skal bli til evige ørkner. Og når du er ferdig med å lese opp denne boken, skal du binde en stein til den og kaste den ut i Eufrat, og du skal si, slik skal Babel synke og ikke komme opp igjen, på grunn av den ulykke som jeg lar komme over henne. Av mektige skal de ligge der. Her ender Jeremias ord.» Kapittel 52. Sidkia var 21 år gammel da han ble konge, og han regjerte 11 år i Jerusalem. Hans mor hette Hammutal, datter av Jirmeia, og var fra Libna. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som Jojakim hadde gjort. På grunn av Herrens vrede gikk det slik med Jerusalem og Juda, inntil han kastet dem bort fra sitt åsyn. Og Sidkia falt fra kongen i Babel. I hans niende regjeringsår, i den tiende måneden, på den tiende dagen i måneden, dro kongen i Babel Nebukadneser med hele sin hær mot Jerusalem. De beleiret byen, og de bygde en vold rundt omkring den. De holdt byen beleiret like til kong Sidkias 11. år. I den fjerde måneden, på den niende dagen i måneden, var hungersnøden så stor i byen at landets folk ikke hadde noe å ete. Da ble bymuren gjennombrutt, og alle krigsmennene flyktet og dro ut av byen om natten gjennom porten mellom begge murene ved kongens hage, mens kaldeerne lå leiret mot byen rundt omkring. De tok veien til ødemarken. Men kaldeernes hær satte etter kongen, og den nådde Sidkia igjen på Jerikos ødemarker. Hele hans hær spredte seg og forlot dem. De grep kongen og førte ham opp til Babels konge i Ribla i Hamat-landet. Der avsa han dom over ham. Babels konge drepte Sidkias sønner for hans øyne. Også alle Judas høvdinger drepte han i Ribla. Babels konge lot Sidkia blinde, og han lot ham binde med to kobberlenker og førte ham til Babel, og han holdt ham i fengsel til hans dødsdag.

femte måneden, på den tiende dagen i måneden, det var Babels konge Nebukadnesers 19. år, kom Nebusaradan, høvdingen over livvakten og en av de høyeste menn hos kongen i Babel, til Jerusalem. Han brente opp Herrens hus og kongens hus, og alle Jerusalems hus. Alle stormennes hus brente han opp med ild. Og hele den her av kaldere, som høvdingen over livvakten hadde med seg, rev ned alle murene omkring Jerusalem. Nebusaradan, høvdingen over livvakten, bortførte noen av de fattigste av folket og resten av folket, dem som var blitt tilbake i byen, og overløperne som var gått over til kongen i Babel, og de siste av håndverkerne. Bare noen av de fattigste i landet lot Nebusaradan, høvdingen over livvakten, bli tilbake som vingårdsmenn og jordbrukere. Kaldeerne slo i stykker kobbersøyle i Herrens hus, og fotstykkene og kobberhavet i Herrens hus, og førte alt kobberet av dem til Babel. De tok også askebøttene og ildskuffene og knivene og bålene til å stenke blod med, og røkelseskålene og alle kobberkarene som hadde vært brukt til tjenesten. Også skålene og fyrfatene og bålene til å stenke blod med, og askebøttene og lysestakene og røkelseskålene og begrene, alt som var av gull og alt som var av sølv, det tok høvdingen over livvakten. De to søyle, havet og de 12 kobberoksene, som var under fotstykkene som kong Salomo hadde laget for Herrens hus. I alle disse tingene var kobberet ikke til å veie. Om søyle er å si at den ene søylen var 18 al høy, og en tråd på 12 al nådde omkring den. Den var 4 fingre tykk og hul. Det var et søylehode av kobber på den, og det ene søylehodet var 5 al høyt. Og det var nettverk og granatepler på søylehodene rundt omkring, alt sammen av kobber. Likedan var det med den andre søylen, som også hadde granatepler. Det var 96 granatepler på utsiden. I alt var det 100 granatepler på flettverket. Høvdingen over livvakten tok ypperstepresten Seraja og Sefania, den nest øverste presten, og de 3 dørvokterne. Og fra byen tok han en hoffmann som var høvedsmann over stridsmennene, og 7 menn som ennå fantes i byen av dem som stadig hadde adgang til kongen, og skriveren hos hærføreren, han som skrev ut landets folk til krigstjeneste, og 60 menn av landets folk som fantes i byen. Dem tok Nebusaradan, høvdingen over livvakten, og førte dem til Babels konge i Ribla. Og Babels konge slo dem i hjel i Ribla i Hamatlandet. Slik ble Juda bortført fra sitt land. Dette er tallet på dem som Nebukadneser bortførte. I det 20. året 3023 jøder. I Nebukadnesers 18. år 832 sjeler fra Jerusalem. I Nebukadnesers 23. år bortførte Nebusaradan, høvdingen over livvakten, 745 sjeler av jødene. Det var i alt 4600 sjeler. I det 37. året etter at Judas konge Jojakin var bortført, i den 12. måneden, på den 25. dagen i måneden, tok kongen i Babel Evil Merodak, i det året han ble konge, Judas konge Jojakin til nåde, og førte ham ut av fengselet. Han talte vennlig med ham og satte en stol høyere oppe enn de andre kongene som var hos ham i Babel. Han la av seg fangedrakten og åt stadig ved hans bord så lenge han levde. Det han trengte til livets opphold fikk han alltid fra Babels konge dag for dag, så lenge han levde, helt til sin død.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 24.
1: 5 dager senere kom ypperstepresten Ananias dit med noen av de eldste, og en sakfører, Tertullus. Disse fremførte for landshøvdingen sin anklage mot Paulus. Han ble da kalt fram, og Tertullus begynte på anklagen mot ham og sa, «Mektigste Felix, takket være deg har vi fred og ro, og ved din omsorg nyter dette folket godt av forbedringer, på alle måter og alle steder. Dette skjønner vi på med stor takknemlighet. Men for at jeg ikke skal hefte deg for lenge, ber jeg deg at du i din mildhet vil høre på det vi i korthet vil si. For vi har funnet ut at denne mannen er en pest og en oppvigler blant alle jødene rundt om i verden. Han er en leder for Nasareerens sekt. Han har til og med forsøkt å vanhellige tempelet. Derfor grep vi ham og ville dømme ham etter vår lov. Men Lysias, den øverste høvedsmannen, rev ham med vold og makt ut av våre hender og førte ham bort. Og han befalte hans anklagere å gå til deg. Om du nå vil undersøke saken, kan du av mannen selv få bekreftet alt det vi anklager ham for. Jødene støttet ham og sa at det forholdt seg slik. Landshøvdingen ga Paulus et tegn at han kunne tale. Han svarte, «Da jeg vet at du i mange år har vært dommer for dette folket, fører jeg mitt forsvar med frimodighet. Du kan lett få bekreftet at det ikke er mer enn 12 dager siden jeg kom opp til Jerusalem for å tilbe. Verken i tempelet eller synagogene eller rundt om i byen har de funnet at jeg talte med noen eller at jeg oppviklet folket. Heller ikke kan de bevise for deg de andre anklagene de har imot meg. Men det vedgår jeg for deg, at etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud, slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene. Og jeg har det håp til Gud, som også disse selv venter på, at det skal finne sted en oppstandelse både rettferdige og urettferdige. Derfor legger jeg selv vind på alltid å ha en uskadd samvittighet for Gud og mennesker. Etter flere års foreløp kommer jeg for å overbringe kjærlighetsgaver til mitt folk og for å offre. Mens jeg var i ferd med dette, etter at jeg hadde renset meg, fant de meg i tempelet. Det var ikke noe oppløp eller noe oppstyr, men det var noen jøder fra Asia der, og disse burde stå frem for deg og anklage meg om de hadde noe å si på meg. Eller la disse selv si hva skyld de fant hos meg da jeg sto for rådet. Det måtte da være den ene setningen jeg ropte da jeg sto iblant dem. Det er for de dødes oppstandelse jeg i dag står for retten iblant dere. Men Felix utsatte saken, for han hadde nøye kjennskap til veien, og han sa, «Når øverste høvedsmann Lysias kommer hit ned, skal jeg ta stilling til saken mellom dere. Han bød høvedsmannen at Paulus skulle holdes i varetekt og bli mildt behandlet. De skulle ikke hindre noen av hans egne fra å være til tjeneste for ham. Etter noen dager kom Felix sammen med sin kone Drusilla, som var jødinne. Han sendte bud etter Paulus og hørte han vitne om troen på Jesus og Messias. Men da han talte om rettferdighet og avhold og den kommende dom, ble Felix forferdet og sa, «Gå bort for denne gangen. Når jeg får tid, skal jeg sende bud på deg igjen.» Samtidig håpet han at han skulle få penger av Paulus. Derfor sendte han ofte bud etter ham og talte med ham. Da 2 år var gått, fikk Felix til ettermann Porcius Festus, og da Felix gjerne ville vinne takk av jødene, lot han Paulus være igjen der i lenker.

Salme 128. En sang ved festreisende. Salig hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier. Frukten av dine henders arbeid får du nyte. Salig du, og det går deg vel. Din hustru som et fruktbart vintre der inne i ditt hus. Dine barn som oljekvister rundt om ditt bord. Se, slik blir den mann velsignet som frykter Herren. Herren skal velsigne deg fra Sion. Med glede skal du se Jerusalems lykke alle ditt livs dager. Og du skal se barn av dine barn. Fred være over Israel. Bibel på ett år lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen norsk bibel 88.07, og bibelleseplanen hentet fra deres bok Ett års bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I dag har jeg kalt programmet Fri. Og jeg vil begynne med noen kjente vers fra Bibelen. Paulus brev til Galaterne, kapittel 1 og vers 3-5. Nåde være med dere og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje. Ham være ære i all evighet. Amen. Så får vi 5 sanger nå med Åge Åleskjær.

har vi hørt flere sanger med Åge Åleskjær. Og det har vært sanger som passer til overskriften i dag, Fri. Jeg skal nå lese litt mer fra Bibelen, før vi fortsetter med mer sang, og da først med gruppa Zoom. Men i Johannes 8, vers 31-36, står det slik: Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham: Vi er Abrahams ett, og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trelle. Men trellen blir ikke huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Det var en gruppe Zoom vi fikk høre nå. Og vi går nå videre med sanger som passer til overskriften Fri. Vi skal høre Rune Larsen, og den første han skal synge heter Da Jesus satte sjelen fri.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter åttende søndag etter trefoldighet. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Romerbrevet 8, 16 og 17. At vi er Guds barn, og med sikkerhet kan holde oss for det, har vi ikke fra oss selv eller fra loven. Det er den hellige ånd som vitner om dette i vår svakhet, mot loven og følelsen av vår egen uverdighet. Dette vitnesbyrdet skjer på den måten at vår erfaring stemmer overens med Guds ord. Derfor føler og merker vi kraften fra den hellige ånd, når han ved ordet virker i oss. Dette kan du føle hos deg selv hver gang du for eksempel er i angst og nød, og får ta imot trøst fra evangeliet. Da overvinner du din tvil og skrekk. Da kan hjertet fast og sikkert innse at du har en nådig Gud, og da kan du i tro påkalle ham med glede og vente hjelp fra ham. Der hvor denne troen finnes, der følger også erfaringen i å bli hjulpet. Dette er det rette indre vitnesbyrdet, som gjør at du kan merke at den hellige ånd virker i deg. Ved siden av dette har du også ytre vitnesbyrd, at du får særegne gaver, åndelig forstand, nåde og lykke i ditt kall, lyst og kjærlighet til hans ord, og så videre. Ingenting av dette kan vantro mennesker ha, siden de ikke har den hellige ånd. Men det er sant at også dette går for seg i stor svakhet hos de hellige. Er vi barn, da er vi også arvinger. Her hører du hva kristne menneskers store ære og herlighet er. La verden ha sin prakt og sitt hovmot, som, når det kommer til stykket, ikke er annet enn at de er djevelens barn. Men tenk selv over hva det vil si at en fattig, elendig synder skal ha den ære hos Gud og bli kalt Guds barn og arving. Hvem skulle kunne lovprise eller uttrykke dette tilstrekkelig? Det kan jo verken uttales eller begripes fullt ut. Men her viser den store menneskelige skrøpelighet seg hos oss. For hva skulle vi da frykte for, og hvem skulle kunne skade oss dersom vi trodde dette uten å tvile? For den som av hjertet kan si til Gud, «Du er min kjære far, og jeg er ditt kjære barn», skal sant og visst holde stand mot alle helvetes djevler, og med glede forakte alle verdens trusler. For i denne far har vi jo en slik Herre som alle skapninger må frykte for, og mot hans vilje kan de ikke utrette noe. I tillegg har vi også en slik arv som ingen kan skade eller forringe. Og hvor stort det er når et menneske ikke følger sine lyster, men tålmodig står imot dem i en sterk tro. I verden kalles det for et stort privilegium og en stor ære å være barn av en mektig konge eller keiser. Men hva har det å si mot den som blir kalt og av Gud selv er oppkalt og utvalgt til å være barn og arving av den høye guddommelige majestet? Denne æren skulle være nok til å få oss til å hate dette syndige livet på jorden, og med alle krefter kjempe imot det, selv om vi skulle måtte lide for det, og miste alt det som menneske kan.

Et musikkor et sted på Vestlandet var stadig på farten for å synge kristne sanger. De kunne opptre på formiddagstreff, bedusmøter, sykehjem og så videre. En dag sang de på en 17. mai-fest I en liten bygd. En av sangerne var villig til å komme med en liten hilsen når det var naturlig, og da de hadde sunget en sang, understreket han hvor viktig og riktig det var det som sto I sangen. «Jeg vet intet om I morgen. Kanskje best for meg det men jeg kjenner ham som vet det. Det han som har meg kjær.» Det var tydelig at det gjorde inntrykk. En som aldri var sett på bedehuset før, kom og takket for denne hilsen, for den hadde satt tankene I sving. En annen kom også etterpå og takket. Han var en kristen. En av dem som var til stede fortalte senere at han hadde oppdaget en klump på halsen. De ville operere den bort, enten den var farlig eller ikke. Da de hadde fjernet klumpen, viste det seg at han hadde lymfekreft. Men ikke lenge etter fikk han beskjed om at det var feil. Det var ikke kreft likevel. Dette viser at ingen vet noe om fremtiden. Vi kan stå ved veikryss, og vi vet ikke hva som best for oss. Desto større grunn har vi til å ha kontakt med Jesus ved å be til ham. Han så glad I oss at han har gitt sitt liv for oss. Derfor kan han fullkomment ha omsorg for dem som vender seg til ham. Jeg vet intet om I morgen. Kanskje best for meg det men jeg kjenner han som vet det. Det han som har meg kjær.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Da ønsker vi hjertelig velkommen tilbake med en ny episode av Table Talks fra gruppen i Bergen. Rundt bordet sitter som før Jon Magne Sønstadbø, som prest i Delk her i byen, Norges eldste frikirkelige trossamfunn, må vi understreke, og Rolf Kjøde, som tidligere generalsekretær i Nordmisjon og nå leder for eierkontakt ved NLA-høyskolen. Jeg heter Tarjei Gilje og til daglig redaktør i Dagen. Og i dag det meg som skal lese teksten som står hos evangelisten Lukas i kapittel 5, vers 27-32. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» La oss begynne i det første verset, i vers 27. Her får vi en ganske konsis skildring av en scene som egentlig rimelig dramatisk for de berørte. Jesus ser Levi på en eller annen måte, og dette møtet med Jesus gjør så sterkt inntrykk på tolleren at han bryter opp. Hvilket inntrykk ser vi for oss at dette har gjort på Levi sine omgivelser, ikke minst med tanke på de jødiske tollerne sin status blant de andre jødene?
2: Ja, det er jo mye som har skjedd i byen her i forkant også. Altså, rett før dette her skjer, så står det jo at Jesus har helbredet den lamme mannen, og Jesus har begynt å gjøre sitt virke, og det er allerede en sterk rørelse i samfunnet her. Slik at folk er nok veldig klar over at det er noe som skjer. Og så kommer da Jesus til denne Levi, og vi vet jo ikke hva som er årsaken til at han kaller denne mannen, men jeg vil vel kanskje tro at det som Jesus har gjort, at det har hatt en eller annen innvirkning på Levi, at hans gudssøken, han får et bønnesvar, ved at Jesus nå kommer han i møte. Sant? Har han bedt bønn i Fader vår, komme ditt rike, sant? Og så kommer ditt rike og peker på han, deg vil jeg ha.
3: Ja, men det er jo absolutt en mulighet. Det er også en mulighet at det er bare nådens initiativ som kommer til et menneske og ser han i øynene, himmelen ser han i øynene og sier «Følg meg». Og så blir det kallet som får hans liv til å bryte opp, uforberedt. Det vanligste er vel, som du sier her, Jan Magne, at det bør, at kallet blir på en måte svaret på også på en bønn, men samtidig så er det noe med nådens forutgåenhet her også, og jeg står ikke noe om det, så jeg tenkte det er en sånn fin måte å tenke på at kanskje hele initiativet bare var Jesus sitt.
2: Ja, det vil jeg jo tro, altså, men det er jo det som er saken, altså er nådens initiativ det som også skjer med den lamme mannen, altså det er jo en helbredelse av som kommer her, og det er jo det samme som skjer med Levi her. Her har du, i forkant har du en mann som har fått kraft til å gå på sine bein, sant? Og den samme kraften får jo Levi i sine bein, og han reises opp der. Så det er nådens initiativ, helt klart.
3: Ja, både kapittel 5 og kapittel 6 handler jo på en måte, det er en sånn egen fortellingsenhet hos Lukas her, som handler om, etter Jesu tale om hva han var sendt for i slutten av Lukas 4, så begynner han å kalle, så han begynner med Peter, og så er det Andreas, og så er det Johannes og Jakob, og så helt til slutten av kapittel 6, så leser vi om at han har kalt alle de 12, altså han har samlet de 12 rundt seg, og dette er jo liksom på veien dit, så vi er midt inne i disse sterke, følg med avsnitt da, og der han egentlig radikaliserer seg i en del ting, og også overfor det skriftlærde og det fariseiske miljøet da. Men det synes det er jo synes vi skal legge merke til når det gjelder Levi, du nevnte litt at han toller, og tolleren var ikke populær i sin tid. Det ikke alltid tolleren i dag heller, med Svinesund og andre plasser, hvis vi har litt for mye kjøtt eller verre ting i bagasjen. Og kemnerne heller, ikke kjempepopulær i Norge. Men det har vært en sånn tanke blant mange kristne om at disse var sånne her... at de stod i tjeneste for romeren, akkurat som nordmennene stod i, noen nordmenn stod i tjeneste for nazisterne under krigen. Men det er jo egentlig tollerne litt for mye urett, altså. Mm. Tollerne var i tjeneste for kongen, og som jo her var en tetrark, da, en distriktskonge, og han var rett nok, hadde rett nok sterke bånd til Roma. Han fikk ikke lov å gjøre mer enn det Roma aksepterte at han gjorde, men han sto ikke i linje og sånn, han hadde en selvstendig forvaltning, og det er i hans tjeneste tollerne står, når de driver der og tar inn varer, og folk kommer til byene og skal handle og slike ting. Og der har du da tolleren som er upopulær, fordi han også tar for mye penger. Man skal også huske på at tollerne ikke bare var upopulære fordi de tok for mye penger, men de var regnet som ureine, fordi de tok imot mange hedninger, og hadde omgang med dem som tollere, måtte det. Og de tok imot folk som solgte garva utstyr, det var ureint. De tok folk som solgte kniver, det kunne være forskjellige ting, og det var så utrolig mye som var ureint i det jødiske systemet, så tolleren ble regnet som kronisk urein. Det var nok et like stort problem.
1: Når vi leser denne og andre lignende historier, hvordan stiller vi oss til Levi? Tenker vi at han er, og da mener jeg både det vi bevisst tenker, og kanskje også det vi ubevisst tenker, tenker vi at han er som oss? Eller er han mer et motstykke som vi definerer og forstår oss selv i kontrast til?
2: I møte med Jesus så vil jo alle sammen se at vi er en synder. Og det har nok sikkert Levi følt på, der han sitter. Om vi forstår oss som en kontrast, og det er vel kanskje opp til hver enkelt å vurdere. Vet ikke, har du noen tanker selv om det?
1: Nei, jeg tror i hvert fall det er en fare at vi for lett tenker at han er de andre. Vi kan lære noe av han, men at han er ikke som oss.
2: Med de andre, hva mener du da?
1: Ja, det kan jo være et veldig, altså det er jo en begrepsbruk som kan brukes i veldig mange sammenhenger. At han, vi kan jo tenke på han som et evangeliseringsobjekt, for eksempel.
2: Ja.
1: Sånn at han er en sånn som jeg skal forholde meg til, og jeg kan lære om hvordan jeg skal forholde meg til han på en riktig kristen måte. Og kanskje underslår jeg da at egentlig er det jo meg.
2: Ja, så da blir det kallet sånn at Levi blir en sånn evangeliseringsforbilde.
1: Man kan jo lese flere av tekstene om Jesu møte med underprivilegierte. Her var materiellt sett absolutt ikke underprivilegiert, men på andre måter uglesett da.
2: Ja.
1: Sånn, at vi kun går inn i den evangelistmodellen og møter menneskene på den måten.
3: Hvis du forholder oss til den kirkelige tradisjonen, da, så har jo en tenkt at Levi er den samme som Matteus.
1: Mm.
3: Og sånn sett en av disse som inngår også da, i flokken av de tolv. Og denne flokken av de tolv består jo av en god del vanlige mennesker, men med litt ulike politiske valører. Han som da står i tjeneste for myndighetene og for kongen, og så har du seloten som står der som er i motsetningsforhold til myndighetene, og så har du fiskerne som er i denne gruppa her. Så der er jo en rekke ulike mennesker, og sånn sett er Matteus en av oss, tenker jeg. Og noe annet ville jeg ikke ønske å tenke, for og så faller han da i denne gruppa som Jesus er kommet for å ta seg av, og det synes jeg det gir en ekstra god grunn til å identifisere seg med han, for det er noen andre av oss som har hatt behov for å bli tatt seg av Jesus.
1: Så kommer vi i teksten til dette selskapet. Olav Skjevesland, som har skrevet flotte bøker med tekstgjennomgåelser, han skriver at Levi innbød til det vi i dag kanskje ville kalt for alfakurs, hjemme hos seg selv, med Jesus da som kveldens taler. Klarer vi å forestille oss hvilke tanker som rørte seg i fariseernes hoder, der de satt og hørte på?
3: Ja, nå tror jeg vi kommer tilbake til litt til urenhetsspørsmålet igjen da. For dette syndere, det er, altså på hebraisk så er det et begrep som heter am ha-ares, og som er på en måte, det er de som, det er, am er jo folk da, det er det folket som er haram, det er det folket som er urein. Og det kan være syndere, slik som vi tenker det med, altså det kunne være prostituerte, gatepiker og sånne ting, men det kan også være garvere og knivslipere og gjetere, altså ulike yrker som av ulike grunner ble holdt for å være urene, og derfor ble holdt utenfor synagogefellesskapet. Og at det ikke bare folk som moralsk lastelige, men også de ureine ifølge regnesforskriftene. Og her er jo Jesus, egentlig leser vi evangeliet, så er han veldig oppgjere med den måten å tenke på, men det er disse han har kommet for, de som er utenfor, han har kommet for å skape det fellesskapet av de som da blir innenfor.
2: Ja, Jesus sier jo det at han er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Så det er jo rett at han spiser sammen med syndere i den grad at alle sammen er syndere. Og det er jo evangeliet også i denne teksten her, at Jesus han søker måltidsfellesskap sammen med syndere og vil ha dette fellesskapet med dem, og det jo, kan jo vel også trekkes en parallell til nattverdsmåltidet, sant? Altså nattverdsbordet der han inviterer synderen frem til å komme og spise med meg og motta syndens forlatelse.
3: Jeg kan ikke tvil om at dette foregriper den kristne kirke og nattverden. Det er helt åpenbart, synes jeg, at det må det. Og når det står, jeg er ikke kommet for å kalle det rettferdig, men synder et omvending, ja. Og det er jo det ditt fellesskap består av, det er jo de rettferdiggjorte syndere. Og der står vi alle likt.
1: Jeg synes det er interessant å tenke litt på, altså David Åleskjær laget jo en film som heter Asfaltevangeliet, det tror jeg var en av de siste filmene jeg så oppe her i Forum Kino, før det ikke lenger var kino, og der gjør han det grepet som man kan diskutere selvfølgelig, men der på en måte kirken i vår tid da, får fariseernes plass. Og så kommer på en måte Jesus på nytt da, som et tankeeksperiment for å vurdere om den etablerte kirken har egentlig beholdt sitt kirkelige særpreg, eller om den har blitt delvis da, til den andre siden av historien. Og det her, jeg synes det er interessant å tenke over det, altså den oppgjør, eller opprører som de må ha sett på Jesus som, om den siden da, ved hans virke, har gjenklang hos oss egentlig, eller om vi har blitt såpass etablerte at vi er blitt en del av et religiøst etablissemang.
2: Ja, jeg tror nok faren alltid er der, altså fordi at vi Jesus snakker jo ofte om dette her, sant? At vi, det ligger vårt hjerte nærmest å gi den fine plassen til den i, som vi økter høyt, sant? Så det er jo en advarsel vi hele tiden skal ta med oss, dette med at vi ikke forakter noen fordi at de ser ut til å være annerledes og har et annet liv enn det som vi gjerne vil kalle for et godt moralsk liv. Samtidig så må vi jo være veldig tydelige på hva Jesus også kaller for synd, sant? Altså han er kommet for å kalle rettferdige, eller syndere til rettferdighet, altså kallet for å gi dem dette livet. Og det gis ikke da gjennom den moralske vei som gjerne fariseeren har trodd, men den gis gjennom troen på Jesus Kristus. Jeg synes jo, når jeg leser denne teksten her, så er liksom Jesus sine ord, følg meg. Så tenker jeg ofte, når man hører de ordene, hører du da et bud, eller hører du et evangelium? Sant? Altså, For Levi har hørt disse ordene «følg meg» før. For det har han hørt av loven, og det har han hørt av alle fariseere. Så det er mange som sier det. Men nå kommer det en annen, som du uttrykker litt, og sier «følg meg». Og da er det et evangelium som gis til denne personen. Og det er det nåden som kommer, sånn som Rolf sa, og så reiser han opp «ja, dette trenger jeg», og så går han. Så det er jo aktualiteten også i dag, at det er den som hører teksten her, altså den Gud som kaller på deg, er det en Gud som kaller deg til en byrdefull oppgave og et krevende liv? At nå skal du gi alt for Jesus? Eller er det en Gud som kaller deg til måltidsfellesskapet, til fredens fellesskap med seg?
3: Og samtidig, nettopp i forlengelsen av det, kallet til en etterfølgelse som heter «Lære deg å holde alt det som jeg har, Boruk». Og det ikke tvil om at Levi her, liksom denne kvinna som alle de ville steine, men som Jesus frikjente og sa heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer fra nå av. Altså, det ligger der hele tida i det budskapet som Jesus har, at kalle, det sånn som vi også hadde et program tidligere i sommer når vi så profeten Jeremia, det et kall til omvending, og det står også her, det et kall til omvending. Den som en synder skal vende om fra sin vei og følge han som helligheten, og som går hellighetens vei. Så det utrolig viktig utfordring til den kristne menighet. Og jeg helt enig med det som dere sier her om at vi har en det ligger en utfordring i dette som vi bare ikke som gjelder den kristne kirke i sitt som veletablert størrelse. Er vi klar over hvem vi er? Eller er vi blitt en borgerlig veletablert størrelse som på en måte kan sole oss i vår prektighet? Og det er kjempefarlig når den kristne kirke kommer dit. Men det må ikke få oss til å la være å si at kallet til etterfølgelse, det betyr nok for det kristne livet.
1: Gjennom, egentlig, jeg tror hele mitt liv som møtedeltaker, så har jeg hørt mange ganger at måltidene, de var veldig viktige i den jødiske kulturen, og viktigere enn de er i vår kultur, sånn at når vi leser om dette at de spiste sammen i ulike sammenhenger, så lå det mer symbolverdi eller signaleffekt i det enn det nødvendigvis gjør for oss i dag. Men når vi da prøver å se etter overføringsverdi fra teksten til våre liv, kan vi finne en parallell, eller klarer vi å forstå tilsvarende forhold da, som måltidene til vår egen sammenheng? Hvordan er det vi kan møte mennesker slik som for eksempel Levi blir møtt her?
2: Jeg tror jo måltidene har stor betydning også. Ja, ja. Du spiser ikke sammen med en fiende, og ja. Maten smaker ikke særlig godt hvis den du sitter overfor en du misliker, for å si det sånn. Slik at det har nok stor betydning, det da. Men hva var det du sa det andre?
1: Nei, altså det er jo helt, jeg er helt med på det. Men det, jeg prøver også, hvis vi legger til grunn da, at kulturelt sett hadde likevel en større betydning.
2: Ja,
1: der, sånn, oss, ja. Er det noe annet, en annen arena, et eller annet vi kan se for oss at for oss så lever vi ut idealet i teksten like mye på en annen måte? Altså konkret i en annen setting, et annet sted. Ja.
3: Nei, men altså, for det første så er jeg helt enig i at måltid, det er ingen grunn til å undervurdere, det er kjempeviktig i vår kultur. Og jeg må bare si, som har reist rundt i store deler av verden og møtt andre kulturer som misjonsleder, måltid betyr ekstremt mye i mange kulturer, så akkurat den identifikasjonen med den bibelske kulturen, den ligger der nesten overalt rundt omkring i verden. Men har vi andre arenaer der vi kan vise det på, det er jo litt spørsmål litt, og ja... Hvem tar vi med oss på hytta? Altså, hytta er jo blitt et sånn hellig sted der vi gjemmer oss vekk. Men kan vi la den delen av livet være et sted vi inviterer noen inn i? Eller på en søndagstur med båten, eller de andre tingene som er slik i livet våre, der vi på en måte har skapt oss våre arenaer, som er bare sånn ekstra viktige og hellige for oss. Og der får vi invitere inn folk og si at dette her hører du til også. Og når du sier det til et menneske, da har du gitt deg en veldig gave, tenker
1: jeg. Jeg siterer Olav Skjevesland også i dag. Han skriver om denne teksten at Jesus oppsøker de ekskluderte, derfor er evangeliet så inkluderende. Det ordet inkluderende blir jo i våre dager gjerne oftest brukt av de som ønsker å innføre en ny lære i kirken, og at det å være inkluderende blir forstått i motsetning til å ha et klassisk eller konservativt syn i ulike teologiske spørsmål. Hvordan skal vi forstå Jesu tilnærming i møte med Levi eller andre når vi står overfor vår egen samtid? Hvordan kan vi være sånn som Jesus?
2: Jeg tenker jo lov og evangelium her. Jeg tror Jesus er veldig tydelig på forkynnelsen av loven, og han er tydelig på forkynnelsen av evangeliet, og jeg tror jeg nevnte dette her i en tidligere episode som vi hadde, at loven, den forkynnes nådeløst. For det Gud har sagt, det har Gud sagt, og det kan man ikke endre på. Så at man kan ikke si at det som var synd i går ikke er synd i dag. Det vil alltid være synd for Gud. Og då, men så är det sånt att Jesus har kommit för att kalla syndare. Hur han kallar han syndare? Han kallar syndare vid troen på sig själv på Kristus. Och då må evangeliet förkynnas lovlöst. Så han sa kun nåde och det är evangeliet det är nå. Nå i denne stund kommer Guds ord till dig med att det är frälse för dig i Kristus Jesus. Det är ingen betingelse.
1: Mm.
2: Fordi at du vet at jeg, det enten, eller det bare død for meg. Så kommer ordet om fra Kristus til deg, Gud, og gir deg evangeliet her og nå for synderen betingelsesløst. Og det savner jeg ofte å høre, fordi at evangeliet det blir gjort som en svagt, eller det blir en sånn, man tror evangeliet det er sånn falsk fredsforkynnelse at alt, nei, alt er ok vi glatter bare over og Gud er glad i deg og, i stedet for å si hva evangeliet er så det mener jeg det radikale i Jesus sin møte med syndere loven og evangeliet som står der slik som begge deler er
3: ja, og det sier jo noe radikalt både om altså der en naturlig eksklusjon men der en naturlig inkludering
2: ja,
3: eller der en unaturlig i og for seg, men der en radikal inkludering ja. Som ligger i evangeliet men hvis jeg kan bygge videre på det så vil jeg også svare på spørsmål det tar jeg, så tenker jeg at vi er jo som et fellesskap den kristne kirke er som fellesskap kalt til å være til å bestå av alle slags mennesker, og kanskje hvis vi skal bruke dette integreringsbegrepet slik som det brukes mye i samfunnet vårt ellers da med hele integreringsdebatten så tenker jeg at vi som kristne kirke, vi har et potensial men fortsatt et uutnyttet potensial på mange måter til å være et sånt radikalt fellesskap som inkluderer bredt i samfunnet vårt, også med hele innvandrergruppene som er blant oss og sørge for å skape arena, men også mellom generasjonene, at vi kan møte hverandre, at menigheten er faktisk en plass der vi kan møte hverandre på tvers av de grensene som vi setter så lett i kulturen, fordi vi trenger hverandre. Og i forlengelsen av det så har jeg også lyst til å si noe om min tanke fremover for den kristne kirke, at vi vil ikke lykkes med evangeliseringsoppdraget vårt og misjonsoppdraget i Norge, hvis ikke vi tar inn over oss en mye tydeligere og sterkere mer synlig og aktiv og naturlig diakoni. Vi må ha et kroppsspråk i den kristne kirke. Det er helt nødvendig. Det er det kroppsspråket Jesus bruker her når han går i ditt selskap og en måte med å vise slik er det min kirke skal bli, slik er det den skal være. Og der har vi både en lang vei å gå, men vi har også et kjempestort potensial, for det blir gjort en god del jobb. Jeg tror egentlig den kristne menighet i en del lokale tilfeller i hvert fall er ulik samfunnet her på godt.
1: Ja. Jeg klarer ikke å komme bort fra når jeg tenker etter sånn, de kristne sammenhengene som jeg har vært med i eller besøkt gjennom mitt liv så langt her, at det er jo forholdsvis pyntelige fellesskap. Sånn, det er mennesker som i hvert fall sånn ytre sett fikser livet forholdsvis greit, selv om det kan være mange slags historier som skjuler seg i en forsamling. Og så vet vi jo egentlig en del både fra Bibelen og fra kirkehistorien at de periodene der kirken virkelig har vunnet tillit, vunnet terreng, det er jo når den har opptrådt omsorgsfullt overfor trengende i ulike situasjoner, når den har våget å bryte radikalt med en del sånne konvensjoner og normer i samtiden, og sagt at disse menneskene er elsket av Gud, selv om de ikke nødvendigvis er aktet av sin samtid. Men at vi alle, meg selv inkludert, absolutt kan bli fanget i det her, at det er veldig behagelig. Det er når du kommer på gudstjenesten, så kjenner du folkene, og du har en intern jargong, og du kan tulle og preike med venner dine, og det er fint og kjekt og hyggelig. Men det er ikke helt det som er kirken.
3: Nei, altså i en 89-årsperiode, sånn fra slutten av 80- og innover 90-tallet, så leder jeg en bymisjonsklasse på Bibelskolen på Bildøy, og vi jobber mye inn mot byen her, blant annet inn mot Indremisjonshjemmet i Hallendergaten, der veldig mange rusmisbrukere oppholdt seg. Og vi hadde jevnlige samlinger og møter der med forkynnelse, med sang og med mat. Og jeg tenkte ikke på det da, men jeg tenkte på det senere, at ja, vi kunne gå i Betlehem noen ganger, og da var vi på en måte samlet med menigheten.
1: Ja.
3: Men hva var vi samlet med der borte på en tirsdag da? Der vi også forkynte Guds ord. Og der de sang sangene, og de satt og snakket med oss og sa at jeg klarer ikke livet mitt, men dette tror jeg på.
1: Mm.
3: Hva var det som var samlet der da?
1: Mm.
3: Var ikke det også Guds menighet, Jesu menighet? Og sånn må vi på en måte lære oss litt å tenke og handle ut fra det.
1: Jørgen, du har jo med deg Concordie-boken ja, i dag. Den har ikke du fått brukt den, og nå skal du få...
2: Nei, jeg har satt og verket på den hele dagen.
1: Nå skal du få en passning, så får du se om du tar den. Vi leser også Jesu ord. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse i dagens tekst. Dette er jo dypt frigjørende ord. Og så lurer jeg på... Og nå kan vi selvfølgelig ta som det store samfunnsperspektiv, men la oss begynne hos oss selv. Både oss rundt bordet, men ikke minst i våre respektive fellesskap. Hvordan står det til med synserkjennelsen hos oss?
2: Ja, altså i gudstjenesten våre så har vi har jo alltid synsbekjennelsen som er i begynnelsen av gudstjenesten, sant? Så der blir vi alltid veldig bevisste. Da. Og så hvis vi ikke bare ramser den opp som en sånn del av en masse, så er jo den til stede der. Men jeg tror jo at synserkjennelsen, det handler jo om forkynnelse. Jeg merker jo det noen som vi sitter og har den samtalen her, hvordan, sånn, det som du sa i sted med fellesskapet, jeg sa, hvordan teksten vi har foran oss, den er lov og evangelium. For det at jeg merker det på meg selv, hvordan han utfordrer meg med loven, sånn skal du være, mot din neste. Du skal ta han inn, og du skal besøke han, og du skal gi han Guds ord. Sant? Det er loven som utfordrer meg, og pirker på tingene at her må jeg være bevisst, og her er det noe Gud vil i mitt liv, samtidig som jeg hører evangeliet også i teksten, sant? Der jeg også får syndenes forlatelse i det at faktisk Jesus kommer til meg og kaller meg. Og dermed så blir ikke synden min, den blir på en måte ikke et problem som jeg skal fikse før jeg kommer til Gud. Men Gud fikser det for meg, og så vil han gi meg også den kraften til å leve som en kristen i verden. Da. For da blir det en del av dette med den daglige, i den daglige bønnen, altså i bruken av fader vår, som Martin Luther selvfølgelig forklarer i store Galaterbrevskommentaren. Hvordan vi da, altså, skje din vilje, for eksempel. Da er vi jo, da ber vi jo om at Guds vilje skal skje i våre liv. At Guds vilje skal komme i våre liv, og ikke nødvendigvis i hos naboen som vi synes er fryktelig dum, eller i samfunnet, eller sant? Men da er det hos oss. Så ja, hva er vårt kommentaren da?
1: Ja, vi si. Da fikk vi den. Hva vil du si her, Rolf? Jeg lurer på om, altså, i Bibelen er jo synd, ikke alminnelig på den måten at det er udramatisk, men alminnelig på den måten at det er utbredt, og noe som preger oss alle. Men så oppfatter jeg som at i ikke minst i samfunnet, men kanskje også egentlig inne i kristenheten, at det å være en synder, det blir liksom oppfattet som at da er du spesielt ille stilt.
3: Ja, og vi har jo reformasjonsåret nå, og vi bærer jo med oss en sånn latinsk sats fra reformasjonen om at vi er simul justus et peccator. Vi er samtidig både helt ut syndere og helt ut rettferdige. Og nå er det klart at identiteten vår, vi som hører Kristus til, er at vi er Guds barn. Vi er ikke djevelens barn, så når vi sier at vi er syndere, så betyr det hverken at vi er djevelens barn eller at vi er kjeltringer, men det betyr at vi bærer i oss det som bommer på målet. Så jeg tror jo at all synd går tilbake til det første bud, nemlig vår utpreget evne til å ville sette oss selv på Guds plass. Og gjøre våre egne valg og sette vår egen autoritet over Guds autoritet, han som skapte oss i sitt bilde. Der har du den grunnleggende synden, og den trenger vi å minnes på, fordi at den er ikke bare noe sånn som du finner ute på byen blant mennesker som du har mot livsstilen til, men det finner du djupt i fariseens hjerte. Men jeg tror at vi i menigheten vår trenger vi både å forkynne fram denne statusen eller denne tilstanden som mennesket er i, slik at nåden blir stor, altså når Gud frelser oss, og samtidig trenger vi å forkynne også konkret naturligvis inn i menneskets liv og til rettledning, så vi forstår at vi er kalt til å leve et hellig kall i Jesu etterfølgelse, hellig liv i Jesu etterfølgelse.
1: Nettopp. Med de velvalgte ordene tror vi sier at dagens episode har kommet til sin slutt. Takk for at du hørte på. Vi høres igjen om noen uker.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Det ikke så uvanlig her I livet. Du satser og vet at du tar en risiko. Det kan gå godt, men det kan også gå helt skeis. Men så kan det være noen viktige verdier og prioriteringer som ligger I bunnen, og da satser du. Omtrent slik tenker vi når det gjelder å risikere noe. Jeg opptatt av å finne en gå-ut

og bo I huler I fjellene. Det forferdelige var at okkupantene ødela det som var dyrket, så det ble for lite mat både til folk og dyr. En profet sa til israelittene at Gud hadde vært god mot dem I fortiden, men nå foraktet de Gud og ordet hans, derfor oppdro Herren dem med hard hånd. En dag jobbet Gideon ute. Han gjorde noe merkelig. Han tresket korn I en vinpresse. Det jo ikke vanlig at man gjør det. Men Gideon prøvde å lure midianittene, for de brukte sult som våpen, og Gideon prøvde vel å ordne matmel for familien sin I hemmelighet. Han tresket korn I en vinpresse. Da skjedde det noe. Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham, «Herren med deg, du djerve kjempe.» Vi I dommerboken kapittel 6, vers 12. Det jo en flott hilsen å få. Herren med. Kaller deg djerv kjempe. Men Gideon sa til ham, «Hør på meg, Herre. Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss?» Altså 7 års okkupasjon, ufrihet og matmangel. En profet hadde nettopp minnet om alle Herrens velgjerninger I fortiden. Nei, nå Herren slett ikke med oss. Han har forlatt oss, sa Gideon. Engelen svarer ikke, men kommer med et kall til å bryte opp. Gå og ta opp tjenesten for Herren. Gå av sted, så sterk som du så skal du frelse Israel av midianittenes hånd. Har ikke jeg sendt deg? Det var gode, forsikrende løftesord fra Herrens side, men Gideon motløs og avvisende. Å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Jeg ikke noen fremtredende slektsbakgrunn. Jeg yngst I familien. Da sa Herren, jeg vil være med deg. Det var selvsagt en stor risiko for Gideon å skulle lede en frigjøringskamp etter 7 års okkupasjon. Men Herren ga ham gode ord, ja også tydelige tegn på at han ville følge ham med sin mektige hånd. Spørsmålet kan komme til deg også. Du villig til å gå for meg? Du kan innvende med dine hvorfor og hvordan spørsmål. Herren hører dem, men vil ikke gi deg nåden og hjelpen på forskudd. Herren sier bare, «Gå av sted. Jeg vil være med deg. Ta på deg en gå-ut-livsstil som Herren kaller deg til.» Jeg minner om enda en kjempe I Guds folks historie, Ester. Mens folket var bortført I det fremmede landet, det som nå Irak, ble kongen der lei av kona si. Han utropte en slags missekonkurranse for å finne seg en ny dronning. Den unge Ester vant. Hadassah var det jødiske navnet hennes, men få visste at hun var jøde. Det kom til å bane veien for en skikkelig krise. Antisemitismen tusener av år gammel. En ond fyr med navnet Haman fikk kongen til å befale at alle jøder skulle utryddes på en spesiell dag. Ester var foreldreløs, men hennes gode onkel Mordekai oppmuntret henne til å tre fram for kongen uten å være invitert, noe som var meget farlig. Da kunne hun kanskje påvirke kongen til å avverge katastrofen for jødene. Gå ut fra haremet, møt kongen I tronsalen, stå fram, sats på Guds miskunn og hjelp. For om du tier stille I denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten. Hva gjør Ester? Hun ber om forbønn. Gå av sted og hold faste for min skyld, så vil jeg gå inn til kongen enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme. Ja, det kaller jeg å ta en risiko for Herren. Ester satset livet på å lykkes I dette og berge folket sitt.

tenkte ut fra den visdommen hun hadde fått. Hun elsket folket sitt og stolte på Gud. Da ba hun om forbønn, og så virkeliggjorde hun det som Paulus flere hundre år senere formet slik: «For meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus.» For Paulus gjaldt livskallet og vitne om Guds nådes evangelium. For Ester gjaldt det: «Hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten.» Ordene ringte i ørene til Ester. Hun visste slett ikke hvordan det kom til å gå. «Vi vet det gikk bra, men det visste ikke Ester.» Jeg synes ordene bør arbeide seg inn i våre sinn, vi som hører Guds ord nå. «Kanskje jeg, for en tid som denne, har fått den plasseringen jeg har fått. Hvem vet om ikke den økonomiske handlefriheten, den store kontaktflaten, de gode evnene du har fått, er gitt deg av en spesiell grunn? Gå av sted», sa dronning Ester, og oppfordret til en forbønnsaksjon. «Gå av sted», sa Ester til seg selv, og trådte inn for kongen. Resten er historie, som du kan lese selv i den spennende Esters bok. Å risikere for det gode er riktig. Å risikere for Gud, drevet av kjærlighet, verdsetter Herren. Du kan miste penger, du kan miste ansikt, du kan slite på helsa, ja, du kan miste livet. Men Jesus har gode ord om dem som satser livet for hans skyld. Det er ikke kjærlighet å sette andre i fare, men å risikere sitt eget liv for Herrens utfordringer, det er ikke å kaste bort livet, men å vinne det. Hvorfor finnes noe som heter risiko? Fordi vi ikke vet alt. Vi kjenner ikke til hvordan det vil gå. Du vet ikke om du overlever denne måneden. Du vet ikke om den bilen som kommer mot deg på veien plutselig svinger over i ditt kjørefelt og tar livet av dere begge. Derfor er det alltid en risiko med å leve. Derfor må vi også tørre å leve. Vi er i dag så trygghetsfiksert at det kan virke lammende, også når det gjelder de aller beste initiativene som bør tas. En kristen ber: «Sett meg hvor jeg best kan gavne, og men la meg aldri savne visshet at jeg tjener deg.» En slik annerledes holdning til livet, tjenesten, til risiko og gudsfrykt har gjort inntrykk opp gjennom historien. Jeg vil fortelle dere om den romerske keiseren Julian, som levde midt på 300-tallet etter Kristus. Han ønsket å blåse nytt liv i den gamle hedenske religionen, men måtte innrømme at flere og flere mennesker ble trukket mot kristendommen. Han skrev i stor frustrasjon mot dem han kalte ateister, fordi de ikke trodde på romernes guder. Ateismen, kristentroen altså, har hatt spesiell framgang gjennom den tjenesten preget av kjærlighet som de kristne viser mot fremmede, og gjennom den omsorgen de viser med å begrave de døde. Det er en skandale at det ikke finnes en eneste jøde som er en tigger, og at de gudløse galileerne ikke bare viser omsorg for sine egne fattige, men også for våre, mens de som tilhører oss må se forgjeves etter den hjelpen vi burde gitt dem. Ja, tenk om det kan sies det samme om Guds folk i dag. Et Guds folk som våger å gå ut, være annerledes, ta en risiko. På den tiden var det en risiko å begrave de døde, for en kunne jo bli smittet av det de døde av. Å ta seg av fremmede, nei, det kunne jo være farlig. De kristne tenkte ikke slik. For dør vi, så kommer vi til Jesus. Døperen Johannes tok en risiko da han kalte kong Herodes en ekteskapsbryter. Han mistet hodet av den grunn. Paulus tok risikoen med å dra opp til Jerusalem, enda de troende i Efesus advarte ham. Ganske riktig, han havnet i fengsel for mange år.
Disse og andre av de første kristne satt ikke fast i trygghetsfella. Selvsagt kan mye snakk om risiko overdrives og holdninger misforstås. Vi skal ikke oppsøke lidelse og risiko og tro at vi blir mer storartet innenfor Gud og mennesker av det. Uten at vi satser i Jesu navn og ved Guds nåde, blir det loviskhet og sekterisme. Vi kan ikke ta oss til risiko. Gud leder på sine forunderlige veier, og da blir oppgavene til gaver. Paulus levde med en risikoatferd for Jesus, og han oppsummerer holdningen sin slik: «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Paulus tar fram det ene risikable etter det andre. Kan noe av det sette et skille mellom Jesu kjærlighet og dem som følger ham? Han vifter dem vekk, en etter en. Kan trengsel sette et skille? Nei. Kan angst være farlig? Nei. Forfølgelse, sult, og så videre? Nei. Kristi kjærlighet utelukker ikke risikofølelsen og suget i magen. Men Jesus lover å være med i alle slags dager. I risikosituasjoner, når vi går ut i Jesu navn, vinner vi mer enn seier, skriver Paulus. Det innebærer at vi får det vi trenger i enhver vanskelig situasjon. Jeg utfordrer ikke til eventyrlyst, ikke til å søke heltestatus, ikke selvfornektende innsats for å fortjene Guds velvilje. Nei, vær et Guds barn. Ta på deg hjelmen og sikkerhetsbeltet også om du skal ut på et farlig oppdrag. Vit at far har deg i sin hånd. Han leder deg. Ta imot det du får. Ikke søk det som djevelen eller din egen vilje sier er stas. Jeg vil fortelle deg om Jim Elliot og vennene hans. Fem unge menn med sine koner hadde i 1956 et kall til å reise til Auca-indianerne i Ecuador for å gi dem evangeliet. De visste at denne stammen var svært skeptiske overfor fremmede. De gikk derfor varsomt fram der i jungelen. De overlot gaver til dem, lærte språket og gjorde mye som var klokt. En dag våget de å lande med det lille flyet på Amazonas-elva. Men det forferdelige hendte. Alle de fem unge misjonærene ble drept. De gjorde ikke motstand med våpen. De ble martyrer for sin tro. De tok en risiko, og menneskelig sett tapte de. Men hva skjedde? Enken til Jim Elliot, Elisabeth, dro sammen med den lille datteren sin til stammen ikke lenge etter. Sammen med en annen av enkene vant de innpass. En stor gruppe av Auca-indianerne tok imot troen. Du er ikke berømt. Du får neppe en plass i historiebøkene. Men tenk ikke smått om deg selv og din plassering i livet. En vannpytt langs veien kan reflektere den strålende sola like godt som et helt hav. En dag spurte ei lita jente faren sin hvorfor han alltid hadde med seg en liten metallbit i lomma. Faren smilte varmt, satte seg ned ved siden av jenta si og forklarte: «Under krigen var en gang kompaniet vårt under kraftig angrep. Det smalt og bråkte forferdelig. Jeg lå i en skyttegrav sammen med fire kamerater. Plutselig landet en håndgranat på bakken foran oss. Vi ville blitt drept alle sammen hvis det ikke hadde vært for Tom. Han kastet seg selv oppå granaten og tok imot eksplosjonen med kroppen sin. Tom ga livet for vennene sine. Siden den dagen har jeg båret identitetsmerket hans i lomma mi. Hver gang jeg rører ved den, husker jeg dette kjærlighetsofferet
hvordan han døde for at jeg skulle få leve. Derfor er vi så glad i korset. Det forteller om Jesu kjærlighet, om ham som offret seg selv, så vi skulle få leve. Korset er Jesu identitetsmerke. Derfor er det også mitt. Jesus er glad i deg. Kaller han deg til å gå, så si ja. Du risikerer noe, men du kan også risikere å vinne mer enn seier ved ham. Jesus begynte sin tjeneste med å si til noen vanlige menn, «Følg meg!» Han avsluttet tjenesten med å si, «Gå ut, jeg vil følge dere alltid.» Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.»

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forsyner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, vel møtt igjen i Jesu navn. Ja, det vel i et av bøkene til Bo Gjerst, han sier da at det nyttig å gifte seg, og da av den grunn at det da i lag med kona og kanskje bonden og litt sånn, så kommer en fort ifra da at den skulle være en helgen. En lærer å kjenne seg selv sånn som en virkelig er, og da tror jeg kan være en stor fordel med slike ting også. Hvis ikke, så kunne du bare dra deg unna og være for deg selv når du var passelig sur. Men da lytter du være med folk enten det er så eller så. Enten du er frisk eller syk eller sånn. Og da kommer det fram hva du egentlig er. Og derfor jeg begynner å si noe slikt, det er for at jeg har lyst til å si litt om kristen frimodighet i dag. Og da tror jeg noe av den høyeste kunsten som er i livet.

Ikke så lett å møte de. En frimodighet. Og nå har Gud ordnet det sånn at han har plassert sine venner ute i folket. En på en arbeidsplass her, og en her, rundt om. For at du på kristen vis skulle være et Jesu vitne der du er. Og så kjenner mange hvor det knip, for du er ikke så frimodig. Og det var visst en kone som lå i senga og ba til Gud om å få frimodighet, den hadde hørt om. Gud, du må gi meg mer frimodighet, du må gi meg mer frimodighet. Og mannen hadde nå visst hørt denne bønnen adskillige ganger, så til slutt så begynner han å ta i med og sier, du Gud, du må ikke høre på henne, for hun bruker ikke den hun har. Og da tror jeg kan være mye i, at veien til å få mer frimodighet kan være å gjøre bruk av den en har. Men den ytre frimodigheten henger sammen med den indre frimodigheten. Og det går på om du i ditt hjerte, framfor den levende Gud, for tro jeg er en sann kristen. Jeg har det rett med Gud. Jesus er min. For hvis den indre frimodigheten til løfter ditt blikk mot han og sier, kjære far, hvis den mangler, så blir den ytre frimodigheten enten vekke eller kunstig, påtatt. Og det finnes visst ofte sånn frimodighet. Vi skal komme til det, men vi skal først lese sammen ifra Hebreerbrevet. Brevet til Hebreerne ifra kapittel 4. Og der vil vi lese, tror jeg, fra vers 9. Men før vi leser, så vil vi be. Fortsett å be. Kjære Herre, vi ber deg om at du må tale til oss i denne stund. Vi ber deg om sannhetens ånd. Vi ber om at vi må få være sanne for deg, og at din sannhet må få nå inn til oss. Og så ber vi deg, Herre, om at du må stelle med oss som i ånd og sannhet for være dine barn. Amen. Sammenhengen da står i det vi leser, det er jo at han viser til deg som er fedrene våre, de gamle paktsguds folk, når de var i ødemarka, så var de på vei mot løfteslandet. Og så var det så sårt at mange av de som begynte på reise nådde ikke fram. Og så er det formaning til oss at ikke vi må bli liggende etter, men nå målet hos Gud. Så står det da at i sabbatshelg for Guds folk, den som kommer inn til hans kvila får kvila fra gjerningene sine, liksom Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne kvila, så ingen skal falle etter samme døme på vantru. For Guds ord er levende og virksomt, og kvassere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløyver sjel og ånd, ledd og merg, og dømer hjertens tanker og råd. Og ingen skapning er løgn for han. Alt ligger nake og bært for hans øyne som vi skal gjøre regnskap for. Siden vi nå har slik en stor øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast på vedkjenninga. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medynk med oss i vår veikskap, men en som er prøvd i alt på samme måten som vi, men uten synd. La oss derfor gå fram for nådens trone med frimot, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Ja, frimodighet. Å være frimodig utad kommer av den indre frimodigheten. Men nå finnes det nok en påtatt frimodighet, sa jeg. Og det kan mest virke sånn at den er større til mindre. Det er på innsiden mange

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Gi oss nå ei nådestund vår Jesus. Ja, det var Gunstein Draugedalen som åpnet sendingen her på Jerv Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så har jeg gjort som jeg pleier og finne litt forskjellig sang og musikk. Og så skal vi høre Audun Gjelvik. Han skal preke over Johannes oppenbaring, kapittel 1. Og det et opptak fra Nordhordaland Indre Misjon. Men før det, så skal vi høre Namdal Mannskor, stille og inderlig Jesus nå kaller.

Ja, då er det min tur til å ønske velkommen til møte. Et litt spesielt møte for min del. Det er krise i verden, og der er mange som tenker mange tanker, og der svirer litt forskjellig rundt omkring. Mye som er vanskelig å takle, og mye som er lei oss for. Det er en ting som jeg er voldsomt glad for, da, at midt i alt dette her så har vi en bok. Og den boka, den jeg voldsomt glad i. Og så skal vi få lov å samles, og så skal vi få lov å dele fra den boka i dag også. Vi skal se på noen få enkle ting, men først skal vi be litt i gang. Gode himmelske far, vi takker deg for anledning til å samles opp på denne måten, og så ber jeg om at ordet ditt og anden din skal gjøre noe med oss. Helge oss i sanning, og ditt ord er sanning. Amen. Det er i grunn av en barnesang som jeg har tenkt litt på senest i dag, og det er den der boken om Jesus er boken for meg. Der møter Gud meg og viser meg vei. Jeg tror sikkert at de fleste som gjerne ser nå, de har et forhold til Bibelen, og jeg tror kanskje mange av oss synes Bibelen er en gullgrua, og en ganske stor gullgrua med ufattelig masse rikdom i. Kanskje jeg kunne bruke et bilde på liksom en grua med mange kammer. Vi kan jo si 66 forskjellige kammer nå. Og uansett hvor du går i denne gullgrua da, så kan du grave fram noe som er nyttig, noe som er verdifullt for livet ditt og for omgivelsene dine. Jeg påstår jo ofte det at Bibelen er undervurdert av folk flest. Men kanskje den er også undervurdert av Guds folk. I alle fall så er det ting her som altså du på en måte ikke blir ferdig med, for det er så omfattende, det er så utrolig stort og rikt, der er altså lengde og bredde og hødde og dybde som aldri blir ferdig med. Paulus snakker jo om Kristi uransakelige rikdom. En uransakelig rikdom er jo vanskelig å få tak i skikkelig da. Men noen glimt tror jeg vi får alle som åpner denne boken og leser og blir gledet av anden. Det er et spørsmål som da dukker opp egentlig, eller senere, kanskje først da, for folk som blir kristne og oppdager litt grann av verdien av Bibelen. Og det er ganske enkelt, hvor skal jeg begynne? Hvor skal jeg starte når jeg skal lese? Jeg hadde en kamerat, jeg har han forresten fremdeles, som var nyfrelst, og han spurte da predikanten, hvor skal jeg starte å lese i Bibelen? Denne predikanten var jo en klok mann, så han snakket om forskjellige plasser, så det sikkert var lurt å starte å lese i Bibelen. Og så sluttet han sånn, men framfor alle ting, ikke begynner Johannes oppenbaring. Og dette her syntes min kompis var så interessant, at da gikk han hjem, og så slo han opp i Johannes oppenbaring, og så begynte han å lese der. Han er fremdeles en kristen, og han er fremdeles en mann som er veldig glad i Bibelen. Så det gikk bra. Men Johannes oppenbaring, det er altså Bibelens siste bok, og de timene som jeg skal prøve å ha nå, da skal vi si litt grann utifra den boken. Jeg kan for så vidt forstå denne her predikanten som sa at framfor alle ting ikke begynner Johannes oppenbaring. Fordi at den boken den har utrolig masse vanskelig stoff. Bibeltolkere opp gjennom årene, for ikke å si 100 årene, deler seg i syn på veldig mange ting, tolker ting ulikt, og jeg er på ingen måte spesialist heller i Johannes oppenbaring. Det er veldig mange ting som jeg etter mange gjennomlesninger fremdeles ikke forstår. Det er det ene. Det andre det er jo det at denne boken har masse forferdelige scener. Så på en måte får det nifsaste som har skjedd i verdenshistorien til å bleikne i sammenligning. Vi har jo to verdenskriger, sant? Nå har vi koronakrise og så videre. Men alt dette her er jo på en måte smårusk i sammenligning med en del av disse tingene som møter oss i Johannes åpenbaring. Det er grunnen ikke en bok for de som er mørkredde, eller har lett for å bli mørkredd.
Og jeg tror ingen søndagsskolelærer eller avanalærer eller folk som i barnearbeid starter i den boka heller. Kanskje også predikanter unngår å ta den boka fram. I alle fall er det deler av denne boka som er altså ganske forskrekkelige å lese. Og likevel så er det sagt i denne boka to ganger at salig er de som leser og tar vare på innholdet i denne boka. Og da tenker jeg at salig, det må jo da være mer enn en stilling enn en tilstand kanskje, og det må være mer en status enn en følelse. Men uansett så betyr jo dette da at det er nyttige ting, selv om det er ting som er vanskelige, det er ting som kan skremme oss, så er det likevel nyttig å kjenne til det. Og så kan vi jo gjøre oss mange tanker da, når vi leser om alt dette forferdelige i denne boka her. Hvorfor opplyser Herren Johannes om disse tingene? Og hvorfor skjer det? Kunne ikke den allmektige ha hindret det? Kan det tjene til noe godt? Er det rettferdig det som skjer, for eksempel? Var det ikke andre muligheter? Og så videre, og så videre. Og jeg vet ikke om noen er i stand til å svare på alle spørsmål som dukker opp når du leser denne Bibelens siste bok. I alle fall kan ikke jeg det. Men vi vet at uansett hva som hender, så er altså Gud Gud. Uansett så har han oversikt, han har kontroll, og han må tillate det som skjer dersom det skal skje. Så det går an å tro på han når vi ikke forstår, når vi ikke ser, når vi ikke føler, når vi ikke liksom har kontroll selv. Tro på han som har svar på alle spørsmålene som vi mangler svar på. Og så kan vi ha tillit til han også når våre veier, våre tanker er ubegripelige. Eller når hans veier og hans tanker er ubegripelige for oss. Når krise kommer, så er Gud den samme. Og det som jeg tenkte litt grann i dag, det er å gjøre noe som er sikkert litt originalt da. Men jeg tenkte rett og slett å ta noen glimt fra Johannes oppenbaring av disse her scener som er ganske horrible, forferdelige, og gi oss dermed noen glimt av en tid som vil komme over den verden som vi er i, og over en verden som har forkastet Gud. Og her er det jo bare å si at nå plukker vi veldig lite da, og til, for så vidt tilfeldig av disse her tingene her. Men allikevel så tror jeg vi skal få noen glimt av hva som kan skje, og som jeg har sagt før, som gjør at det som har skjedd til nå på en måte blekner i sammenligning. Det er kanskje ikke det mest oppbyggelige, eller det kjekkeste å preke om, eller høre om, men jeg pleier å si det at de verste værvarslingene er ofte de nyttigste. Slik er det i vår verden, og slik tror jeg det også når Gud på en måte varsler oss om ting som skjer, så er det fordi at det er til nytte for oss å vite om det. Og da skal vi lese litt grann fra Johannes oppenbaring, og som sagt så kunne vi gått inn veldig mange plasser, men nå går jeg rett og slett inn i kapittel 9, og så skal jeg ikke kommentere, jeg er ikke i stand til å kommentere så mye heller, og vi skal ikke gå i detaljer på disse tingene, men mitt anliggende her er ganske enkelt å gi et lite inntrykk av en verden og en fremtid som kommer altså denne verden til å erfare. Johannes oppenbaring 9, og jeg leser i vers 6. I de dagene skal folk søke døden, men de skal ikke finne han. De skal stunde etter å få dø, men døden skal rømme ifra det. Og døden er jo noe av det som vi er aller mest redd for, sant? Døden vil vi unngå, men her er altså en tidssituasjon da mennesket skal ønske å dø. De skal søke døden, for det er på en måte bedre enn det som de nå opplever. I kapittel 9, og vers 15, så leser vi det sånn at de ble løst av de fire englene som ble holdne ferdige og sto budde for timen og dagen og måneden og året til å drepe tredjeparten av mennesker.
Og da er det altså noen tall som svirrer nå for i disse tider om korona og så videre. Men det er jo absolutt null og niks i sammenligning med de tallene som her er beskrevet, og tall på mennesker som skal dø. I vers 18 så står det sånn: av disse tre plagene var tredjeparten av menneskene drepende av elden, av røyken, av svovel som kom ut av munnen der. Jeg leser i vers 21: og de vendte ikke om fra morder sine, eller fra trolldomskunstene sine, eller fra horelevene sitt, eller fra tjuerier sine. Altså alle disse enormt tragiske tingene resulterer ikke i det som du kanskje ikke skulle vente, at nå vendte folk om, men det gjorde de altså ikke. I kapittel 13 og vers 3 så står det: og jeg så et av hovedene til dyret, her er det snakk om antikrist, såret liksom til døden, men ulivssåret ble lekt, og all jorda undret seg og fulgte etter dyret. Det var en som var i vår verden en dag som ble kalt for lammet. Han ble altså forkastet sånt, av denne verden. Og her kommer en situasjon da hele verden på en måte følger etter dyret. Altså en kontrast til lammet. Og det sier jo noe om disse menneskene og denne tidssituasjonen som de da er inne i. Hvis vi leser i 13.7, så står det at det ble gjevet det å føre krig imot de heilage og sigre over dem. Det ble gjevet det makt over hver ett og hver folk og hver tunge og hvert folkeslag. Så her er det antikrist og den falske profeten og dyret, denne treenigheten, som altså har en erfaring av at deres rike går fram på bekostning av de heilage mellom annet. I 16, 8-9, som leser litt mer. Vanligvis når vi leser Bibelen, så driver vi jo ofte med denne hopp-og-dropp-metoden. Og dette er sånne ord som jeg nesten aldri leser. Og det er veldig masse i Bibelen som vi ikke liker, og så hopper vi over det. Jeg sier at alt Guds ord, nå siterer jeg Luther, fortjener å komme opp på talerstolen. Også slike ord som det her, som ellers prøver kanskje å unngå. Så nå går vi til 16, og så leser vers 8, og der står det at den fjerde engelen tømte skåla seg ut på sola, og det ble gjevet henne å brenne mennesket med eld. Og mennesket ble brennt i sværhet og spottet Guds navn, han som har makt over disse plagene, og de vendte ikke om, så de gav han ære. Og så kunne vi fortsette, men nå skal vi bare gå til kapittel 19. Jeg synes på en måte masse kulminerer da, i det 19. kapitlet når det står i vers 19. Jeg så dyret og kongene på jorda med hestene deres samlet. Så her er enhet, her blir det en enhet, her blir det en samling til slutt. Og det er samlet dyret, kongene på jorda, antikrist og disse kongene, i et fellesskap, samlet til krig imot han som satt på hesten og mot herren hans. Og han som sitter altså på hesten, det er Jesus. Og da ser det ut som at det blir en slags slutsituasjon her, da det på en måte blir en slags åpen strid imot disse demoniske kreftene og deres allierte og Kristus. Dette er bare noen få glimt, men det er nok egentlig til å øgne eller få et enormt uhyggelig perspektiv for den verden som har forkastet Gud og hva som venter. Og hvis du ser i Johannes oppenbaring, så skal du finne mange forskjellige vesen, helt det på seg. Det er altså hester, og det er dyr, og det er personer, og det er engler, det er basuner, det er segl, det er vredeskåle som blir tømt ut, og så videre. Og dette representerer på en side de djevelske kreftene i funksjon, og på den andre siden så ser du nok av dette her og er forårsaket av Gud. Lamme sine vredeskål og sånne ting. Dette skal vi ikke blande sammen, men vi skjønner i alle fall at konsekvenserne i begge tilfellene, det blir en forferdelig, vanskelig tid. Min overbevisning er ganske enkelt at verden har det verste framfor seg.
Og de som påstår at Gud ikke straffer lenger, de skal få kjempestore problem, for eksempel med Johannes oppenbaring og det som står ute ved her. Men det som er flott å få lov å forkynne i denne sammenheng, det er jo at ingenting av disse tingene her får Gud til å skjelve. Det blir ikke panikk i himmelen når alle disse scener her ruller. Dette visste jo Gud, derfor har han jo sagt det på forhånd. Sånn. Og det blir altså ikke sånn at nå er Gud i fare for å bli vippet av truna. Gud er Gud. Og Gud er Gud også når alt dette her skjer. Og Gud har oversikt når dette skjer, og Gud har kontroll når dette skjer. Og Gud kjenner de hellige også når dette her skjer, også når de blir martyrer. Og når de blir beseiret i denne verden. Og han kommer til slutt til å stå der som den evige seiersherre, som alle kan se, og som alle må se. Og alle fiendene hans må en dag erkjenne at de har tapt. Jeg tror mennesket kommer til å falle så djupt og i allianse med demoniske krefter, at de tror at vi skal beseire Gud. En gang kommer alle disse til å se, de er beseiret og blir beseiret av Gud. Vel, Johannes' åpenbaring har masse forferdelig. Men det viktigste med Johannes' åpenbaring er ikke all elendigheten. Det er ikke alle disse trengslene, disse vredeskålene, disse seglene, disse basunene, disse hestene, som altså forårsaker så masse trøbbel. Det viktigste, Johannes' åpenbaring, det er starten. Ja, starten. Hva er starten på Johannes' åpenbaring da? Ja, det er jo kapittel 1. Og det er så flott å få begynne med starten i Johannes' åpenbaring. For hva starter den med? Den starter med et enormt Jesusbilde. Et overveldende Jesusbilde. En enorm Jesus-presentasjon. Og dette Jesusbildet har en sånn karakter at får du tak i det, så tror jeg det kan forandre mange ting i ditt liv og i dine kriser også. Nå vet ikke jeg hva vi kommer til å komme inn i med som lever i dag. Jeg vet ikke hva kristenfolket kommer inn i. Jeg vet ikke hvor mye vi kommer til å erfare av forferdelse i denne verden. Det vi er spart for å vite. Men jeg er helt sikker på at uansett hva krisen vi måtte komme inn i, uansett hva som møter oss, hvis vi har dette Jesusbildet som Johannes gir oss, eller Jesus selv gir oss i kapittel 1, så tror jeg ufattelig mange ting kan bli annerledes. Og spesielt for mørkredde kristne, med tanke på endetid. Det er veldig viktig at du får med deg starten på Johannes' åpenbaring. Det er veldig viktig at kapittel 1 kommer før resten. Sånn? Og nå skal vi se på dette bildet fra kapittel 1. Så skal vi bare lese det nå, og så skal vi si litt mer om det i neste samling. Og da leser jeg altså ifra vers 5. Johannes' åpenbaring, kapittel 1. Og der er helsing ifra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den første fødde av de døde, herskeren over kongene på jorda, han som elsker oss og har løst oss fra syndene våre med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerik og til prester for Gud sin far, han skal ha ære og makta i all eva. Amen. Sjå, han kommer skyene, og hvert auga skal se han, også de som har gjennomstunget han, og alle folk på jorda skal gråte sårt over han. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, sier Gud Herren, han som er, og som var, og som kjem, den allmektige. For meg er dette sterke saker å lese om. Et herlig Jesusbilde å ha med seg videre i Johannes åpenbaring, og ha med seg videre i livet. Og da kan jeg jo spørre deg som nå skulle se dette her, da, hva Jesusbilde har du? Hvor godt kjenner du han? Og hva når krise oppstår i vår liv og i ditt liv?
Och då tänker jag på den stora, enorma världen och så tänker jag på din lilla personliga världen. Kan du inte se honom? Kan du på en måte bare erfare disse mørkets krefter som er så kolossale mange ganger? Kan du ikke føle at han er nær? Kan du vunne ting ramme deg? Ting som du ikke kan forklare, ting som du ikke kan forstå, og så videre. Vet du hva jeg tror? Jeg tror det er veldig viktig å løfte opp dette Jesus-bildet igjen. For hvis du ser Jesus slik, så Johannes her ser han, da tror jeg du kan takle ting på en helt annen måte enn du ellers kan. Og du kan tåle ting som du ellers ikke tåler. Du kan gå igjennom ting som du ellers ikke går igjennom, om du har dette enorme Jesusbildet fra Johannes 1. Et bilde som kan gi livshjelp og dødshjelp. Et bilde som er vel verdt å studere, og et bilde som er godt å ha også i koronatider. Og det skal vi prøve å se litt mer på nå, i den neste timen eller halvtimen. Kontrasten, altså det å ikke ha det bildet, det er den egentlige krisen. Og det er den største krisen. Den største krisen er i fremtid uten å kjenne Jesus. Uten å være klar over hvem han er, og uten å kjenne den muligheten du har når du kommer til han og gir livet ditt til han, og kommer i fellesskap med han. For når du går sammen med Jesus, så blir jo det meste annerledes. Og der sier jeg stopp nå, og så skal vi se litt mer detaljert på bildet neste sammen.

Det skal komme en dag. Ja, det var Even Ytstebø som sang til oss her. Og før det så hørte vi Audun Gjelvik, et opptak fra Nordhordland Indremisjonsforbund. Og nå skal vi høre Katrine Per Tveten, hit inntil Herren har hjulpet så vel.

Ja, det var Katrin og Per Tveten det. Og nå går vi mot slutten på sendingen her fra Jerv Misjonsradio. Mitt navn Tom Håvard Tobiasen, og til slutt så skal vi høre Hans Bergane Ole Andreas Meling. Det, der enda et rom. Og så sier jeg takk for meg.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Nå skal vi lese fra Apostlenes gjerninger, kapittel 9. Apostlenes gjerninger, kapittel 9, der leser vi ifra det tiende verset. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Og Herren sa til ham i et syn, Ananias. Han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa til ham, stå opp og gå bort i den gate som kalles den rette, og spør i Judas' hus, efter en som heter Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og han har i et syn sett en mann ved navn Ananias, som kom inn til ham og la hånden på ham, for at han skulle få sitt syn igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt av mange om denne mann, hvor mye vondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og her har han makt fra ypperste prestene til å binde alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, gå av sted, for han er meg et utvalgt redskap til å bære mitt navn frem, både for hedninger og konger og for Israels barn. For jeg vil vise ham hvor meget han skal lide for mitt navns skyld. Så gikk Ananias av sted og kom inn i huset og la hendene på ham og sa, Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som åpenbarte seg for deg på veien hvor du kom, for at du skulle få ditt syn igjen og bli fylt med den hellige ånd. Emnet som satt opp for min det talet her i kveld er jo Herren har sendt meg. Og det er så at dette med å være sendt, det er en veldig viktig sak i Bibelen. Vi finner det i det gamle testamentet.

Forkyndelse ut ifra kapittel 6 hos profeten Esaias. Dette veldige syn som profeten fikk i tempelet da han så den hellige Gud. Og følte seg overveldet. Han var en syndig mann. Urene leber, urent hjerte. Og bodde midt iblant et folk med urene leber. Men en engel rørte ved hans leber med en sten tatt fra alteret. Hans synd ble tatt bort, hans skyld var sonet. Og så hører han Herren si, hvem skal vi sende, og hvem skal gå for oss? Og profeten svarer, send meg, her er jeg, send meg. En veldig ting å være sendt av Gud. En apostel, det betyr rett og slett en som er utsendt. Og det vil de da si med et spesielt oppdrag, som vi vet. De var ikke sine egne herrer. De var ikke sine egne autoriteter. De representerte han som hadde sendt dem. Og det er det å være sendt av Gud. Og det er jo det vi hører her også med Ananias. Jeg synes denne lille fortellingen her i apostlenes gjerninger er så god. Den sier jo i grunnen alt dette. En kristen mann, en vanlig mann, vi vet ikke mer om han, men Herren åpenbarer seg for ham, og så får han et oppdrag. Han får et ord som han skal si. Og det er ikke noe ord som det er så lett å gå med akkurat. Så han kvier seg for det og kommer med motforestillinger og sier, men Herre, jeg kan da ikke gjøre det, og gå like i løvens gap på den måten der. Han er jo en fiende og en motstander, og så skal jeg gå og snakke til ham. Bare gå, sier Jesus, bare gå. Og så går han og sier, Saul, broder, Herren har sendt meg. Jesus, han har sendt meg. Han som åpenbarte seg for deg utenfor byen. Så det er å være i Jesu Kristi tjeneste, det er på denne måten å være sendt. Det samme kan sies om profetene i Det gamle testamentet. De var sendt av Gud. Profeter, en profet, det er et gresk ord, og det betyr likefrem en som fører ordet på en annens vegne. På hebraisk har de et annet ord, det betyr det samme. En profet er en som fører ordet på en annens vegne. Det er veldig tydelig det som står i 2. Mosebok kapittel 7. Det er Moses som klager over at han kan ikke tale. Men det skal han ikke bekymre seg for, sier Herren til ham, for Aaron, han skal være din profet. Det står så. Profetes heter det på gresk, og det betyr en som taler på andres vegne. Aaron skulle tale, men det han skulle si, det fikk han ifra Moses. Profetene talte, men det de skulle si, det fikk de ifra Gud. Og nå er det jo så at profeter og apostler i Bibelen, sånn som vi har det, de står i en særstilling. Gud har inspirert sine vitner i Gammeltestamentet og Nytestamentet ved sin ånd. Og de står i den særstilling at de er åpenbaringsvitner. Hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Og så har vi ved bibelinspirasjon fra Guds ånd fått Bibelen, så vi kan lese hva Gud har sagt. Det som han sier der, det som står der, det er ifra Gud. Når Paulus taler, så taler han som apostel. Jeg så nylig en igjen som påstod det, at Paulus han taler samtidig på egne vegne og samtidig på Guds vegne. Det er mye rart man skal lese før øynene triller ut. Nei, du, det er nok ikke så. Det står riktig nok et sted i brevet til korintierne at «Dette har jeg ikke noe bud fra Herren».

Men jeg sier, men da er det det apostoliske jeg som taler. Da er det sendebudet med fullmakt ifra Gud som taler. Da er det apostelen, den sendte, som taler. Han taler ikke som noen teolog som du kan tillate deg å være uenig med, men han taler som apostel og venter at vi skal lyde ham, for han er Herrens munn. Men når det er sagt, så kan det legges til at vi som lever i dag, vi er også sendt av Herren, så mange som hører ham til. Vi er alle sammen sendebud. Vær på vår plass, og vær på den måte som Gud nå vil gi oss. Vi har ikke noe sånn umiddelbart budskap som det de har i det gamle og i det nye testamentet. Når noen kommer med det, det forekommer dessverre nå for tiden. Noen som sier at de har budskap direkte. I Sverige har de en for tiden. Jeg fikk tilsendt et skrift, en som påstod han hadde fått et direkte bud fra Herren, som til og med korrigerte noe som sto i det nye testamentet. Det skal du ikke høre på. Det skal du ikke høre på. For åpenbaringen er gitt ved profeter og apostler i det gamle og i det nye testamentet. Og til det er vi vist, og på det er vi forpliktet. Der henter vi det vi skal tro og det vi skal forkynne videre. Men vi er også sendt. Vi er også vitner og kan si på vårt vis, så mange som tror på Jesus og vil gå hans ærend: Herren har sendt meg. Og det første som jeg da vil streke under, er dette her, at vi er da forpliktet til å gå med det budskapet vi har fått. En profet, han fikk budskapet, og det skulle han gå med. Vi, på vårt vis, er også sendt, og det vi skal si og forkynne, det har vi fått. Det er ikke noe vi skal spekulere ut og pynte på. Og der har vi fått direkte advarsler i Bibelen, så det burde vi tenke på. Der står det for eksempel altså i 2. Timotius 4:3 at det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men efter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øre bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Ak ja, den tid er nå. Og da fristes predikanter til, og vitner i hodet, til også tale det som de vet folk liker. Og tale sånn at ja, dette er fint, det er bra. Men det skal vi ikke gjøre. Står i denne sammenhengen i 2. Timotius brev 4, forkynn ordet. Vær rede i tid og utide, overbevis, i rettesett, forman med all langmodighet og lære. Budskapet er ikke vårt. Vi skal forkynne det enten det behager eller mishager. Og vi skal forkynne det sånn som vi har fått det i det nye testamentet, i Bibelen i det hele taget. Og dette er en veldig, veldig viktig sak. Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet, sier Paulus, 1. Korintier 9:16. Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Evangeliet, ja. Ikke sendt med et hvilket som helst budskap. Jeg blir så bedrøvet når jeg merker det i skrift og tale, at man snur litt på det for at det skal være up to date, som de sier. At det skal være moderne, at det skal svare til det moderne menneskets tankegang og hva det er for noe de alle sammen sier.
Eller det heter at ungdommen vil ikke ha det sånn nå for tiden, men de vil ha det sånn. Og så får vi ta det da sånn, det som de vil ha det. Du hører sånn. Nei, det er ikke riktig å tenke og riktig å si. Vi er sendt. Jesus har sendt oss med et budskap som vi skal gå med. Og vi skal gå med det sånn som det er. Ja, sånn som det er. Og til det hører mange ting, men det hører først og fremst med Guds hellige lov og Guds hellige evangelium. Det som er vårt budskap er også et domsbudskap. Det ser vi i Bibelen. Du kan jo tenke på dette stedet i Jesajas kapittel 6. Om du leser kapitlet til ende, så vil du se at det budskap som han fikk å gå med, det var et domsbudskap også. Les, så skal du se. Og Jeremias, han fikk jo på samme måten et budskap som var veldig tungt å gå med. Han fikk beskjed at «Jeg setter deg, sa Herren, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante». Domsbudskap. Ja, det hører også med. Tenk på profeten Jonas. Han fikk beskjed om å gå til Ninive med den siste ultimatum. Hvis ikke dere nå omvender dere ganske straks, så kommer en veldig dom over Ninive. Det fikk han beskjed om å gå med. Det var det han så forskrekket for, så han prøvde å rømme unna. Men det gikk jo ikke, for Herren stanset ham. Og sånn var det for Jeremias også. Han klager og sier, Herre, du overtalte meg, og jeg lot deg overtale. Du ble for sterk og fikk overhånd. Og jeg ville ikke tale i ditt navn, sier han, men da ble det som en ild i mine ben, så jeg kunne ikke nekte, og så måtte jeg gå med dette budskap som er så tungt, for menneskene liker ikke å høre dem. Vi har vært inne på det før i dag. Jeg nevnte litt om det i formiddag. De som var her hørte det. Om budskapet som professor Hallesby kom med i radioen i 1953. Det er enda mange som husker det. Han advarte sine tilhørere mot å utsette omvendelsen. Og sa så sterkt et ord som, hvordan tør du legge deg til å sove når du er uomvendt, og så vet du ikke om du skal våkne igjen i din seng, eller du våkner i helvete. Vi husker hva leven det ble, og vi husker hva det ble skrevet og sagt, og alt dette som skjedde. Det var ikke noe som Hallesby sa for sin fornøyelses skyld, og ikke noe ble det noe fornøyelse for ham heller. Men han var sendt med et budskap og ville ha sagt dem. Du må ikke underslå den side av saken heller, vi kjære venner som vitner om Guds ord. Det er et alvorlig budskap. Det er et budskap om en frist som Herren har satt, en nådetid, da du ennå har anledning til å omvende deg. Og bruker du ikke nådetiden til å omvende deg, så trekker du ned over ditt hode den forferdelige dom på Guds vredes dag. Og ja, det finnes ikke større alvor i tilværelsen. Hva skal en stakkar si? Herren har sendt meg. Herren har sendt meg. Så får jeg si det da. Om folk liker det eller ikke liker det, om de vil følge det eller forkaste det, det er deres ansvar. Ditt ansvar, mitt ansvar som vitne er å komme med budskapet. Og ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Evangeliet, ja.
Kjære, evangeliet, det er ikke et hvilket som helst religiøst budskap. Og nei, det er ikke det. Det er mye religiøst tale som er, som slett ikke er evangeliet. Jeg fikk lov å minne om det på generalforsamlingen, den drømmen som Andreas Lavik hadde. Om jeg får nevne det kort igjen. Han syntes i sin drøm at han var på et sted hvor glade, lykkelige mennesker gikk, og hvor de også hørte Guds ord. Og det ble talt så fint om Guds kjærlighet og nåde, og om lykke og fred og glede og så videre, og opplevelse nydelig, og det var så skjønt og harmonisk alt sammen. Men Lavik syntes i sin drøm at han savnet noe, og så fikk han tale og begynte da å vitne om omvendelsens nødvendighet, om en ny fødsels nødvendighet, om Jesus Kristus, Guds lam, som bar verdens synder. Men det ville de ikke høre på. Rystet de bare på hodet og gikk sin vei. Da vi kan bli kjent efterpå at han gikk med det der som en byrde og tenkte at det var hans egne tanker som hadde gitt seg denne form, en engstelse, en angst for at det norske kristenfolk skulle komme i den situasjonen at de nøyde seg med religiøse følelser og religiøst snakk uten ordets kraft og saft, uten omvendelsens ord og advarselen mot fortapelsens gru, og uten ordet om Guds lam som bar verdens synd, Jesu Kristi blodige kors. Uten alt dette, lykke, fred, harmoni, deilig og fint. Det er ikke evangeliet før du får høre ordet om Guds lam som bar verdens synder, den fullbrakte frelse som tilbys enhver i evangeliets ord. Evangeliet, ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Det må vi sette en strek under. Og da kommer dette, Herren har sendt meg, det kommer samtidig til å bli litt av en, ja, ganske mye av en anfektelse for et vitne det. For den som vil tale Guds ord, han skal nok merke, om han ellers taler rett, at han går imot tiden, imot den religiøse tankegang, og imot det som storparten av folket regner med i praksis. Vi skal være klar over det at verden vil alltid være verden, og verdens ånd er imot Jesu Kristi ånd. Den som vil vitne for sannheten, han vil alltid gå mot strømmen. Og gjør han ikke det, så vil han snart komme til bare å drive med strømmen som en død fisk. Er du trygg? Du skal ikke preke det som folk liker å høre, men sannhetens ord etter Bibelen. Og da kan det være det, ja, at man kan tenke som Moses. Hvorfor har du sendt meg, Herre? Hvorfor har du sendt meg? Det var så tungt, det var så vanskelig å være leder for dette folk. Hvorfor har du sendt meg? Eller som Jeremias, det har jeg allerede nevnt, 20, vers 7. Du overtalte meg, og jeg lot meg overtale. Du ble for sterk og fikk overhånd. Jeg sa, jeg vil ikke tale Herrens ord. Men da ble det som en ild i mine ben, jeg trettet meg ut med å stå imot, jeg kunne ikke, jeg måtte gå. Herren har sendt meg. Men først og fremst så er jo dette med å være sendt en kilde til veldig frimodighet og styrke. Tenk å være sendt av Gud, det er stort det. Har jeg ikke sendt deg, sier Herren,
til Josva. Har jeg ikke sendt deg, sier han til Gideon. Det leser vi om i dommeboken der om Gideon. Og det er så stort å tenke på alt hva Bibelen bevitner i så måte. For når jeg er sendt av Gud, så går han selv med. Og så tar han selv ansvaret for det som skjer. Han vil selv våke over sitt ord. Og jeg må si at jeg er så glad i det som står der i dommerboken i kapittel 6. Det synes jeg er så, det er så veldig fint. Der som vi leser altså om, der står det altså om Gideon som blir kallet av Herren. Og så står det: gå av sted som en sterk kjempe, så skal du frelse Israel. Har ikke jeg sendt deg? Så klager han og sier at jeg er jo den yngste i min familie, og min ett er en ringeste i Manasse. Det er jo ikke noe med meg. Så sier Herren: jeg vil være med deg. Du kan sette deg selv ut av betraktning, kjære venn, for jeg vil være med deg, sier Herren. Og så dette merkelige ordet i kapittel 7, vet du, hvor Gideon, han har skrapet sammen en veldig stor hær. For nå skal han føre krig imot midianittene. Men det fikk han ikke bruke. Du har for mye folk, sa Herren til ham. Du får sende hjem for det første alle som er redde. Da gikk det 10.000 mann. Han ville helst slippe å gå i krigen. Og enda en stor flokk måtte han sende av sted. Du har for mye folk. For mye folk. Jeg kan ikke hjelpe deg så lenge du har så mye folk. Da stoler du bare på deg selv. Jeg kan ikke bruke folk som er redde. Og det heter det jo også om Josef, at vi leser det i annen krønikebok. Det er også et deilig sted. Der står det at han skulle også i krigen. Og så hadde han samlet så mye folk som han bare kunne. Og blant annet så hadde han fått noen leiesoldater ifra Nordrike, ifra Efraim. Og det hadde han betalt dyre penger for. Og han hadde betalt 1000 talenter, det er mye penger, det. Og så sier Herren til ham: jeg kan ikke ha de der, jeg kan ikke bruke de folka der. Du får bare sende dem, for jeg kan ikke være med da. Og så sier kongen: ja, men hva med alle de pengene jeg har betalt? Står det, hva med dem? Har betalt for ingen nytte. Og så sier profeten, Herrens budbærer, til ham: Herren kan vel gi deg mere enn dette. Ja. Og i dette vil jeg si, med tanke på vår virksomhet, venner, skal jeg si deg en liten hemmelighet, at når det gjelder kampen for Herrens sak, Gud teller ikke, han veier. Det kommer ikke an på i første rekke hvor mange vi er, men at de som står sammen er virkelig sendt av Gud. Falske allianser, en farlig sak det. Det er en fristelse for oss, vi må se å få med så mye folk som mulig. Og så heter det gjerne at i denne alvorlige tid, så må vi stå sammen alle. Og ikke spørre for mye etter læresetninger og prinsipper og kirkesyn og bibelsyn og hva det er for alt sammen. For det får heller være, det får ikke være så nøye. Fordi at vi må stå sammen i denne vanskelige tid, som heter det. Har du hørt det? Jeg tenker du har. Og det faller de for bort igjennom, og det høres så nydelig fint ut det er. Men hvem er det som Herren har sendt? Jeg kan ikke bruke de der, sa Herren til Josafat. Jeg kan ikke bruke de der, sa Herren til Gideon. Du får bare sende dem av sted. Ja, men jeg har jo betalt så dyre penger for det, sa kongen. Herren kan vel gi deg mer enn dette,
fikk han til svar. Og det fikk han oppleve, at det var sant. At det var sant. Jeg ville heller stå sammen med en liten flokk som jeg kunne stole på, at vi hadde en ånd og et hjerte og stod fast på Bibelens grunn, heller denne lille flokk om så var, enn en aldri så stor forsamling av mennesker som en ikke kunne stole på. Dette er viktig det. Hvem er sendt av Gud? Han heller ikke. Han som har sendt oss, han veier. Han ser om det er noe ved oss, om vi er sånn at han kan bruke oss. Måtte vi da være blant dem? Trofast imot hans fall, trofast imot hans oppdrag som han har gitt oss. Men så er det noen som han ikke har sendt, og det har jeg jo alt for så vidt vært inne på. Men det står hos Jeremias i kapittel 14 at det er noen som løper og ivrer og vrimler, men de er ikke sendt av Gud. Det står så. Løgn profeterer profetene i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, og ikke gitt dem befaling, og ikke talt til dem. Løgnsyner og samtigeri og tom tale, og sitt hjertes svik profeterer de for eder. Det sier Herren om de profeter som taler i hans navn, uten at han har sendt dem. Ja, hvordan skal vi forholde oss da? Ja, dem skal du ikke høre på, sier Bibelen. Du skal ikke høre på dem. Og der i Bibelen er det veldig sterke ord om det. Og jeg synes det er verdt å notere seg at de sterkeste ordene kanskje om det finner vi i skriftene til den mann som man har kalt for kjærlighetens apostel, Johannes. Vi skal jo være kjærlige, og det å være kjærlig, det er det jo noen som vil ha til at det må jo da bety man skal ikke si at noe er galt. Må ikke si det. Du skal ikke være uenig. Hvis noen sier han er en kristen, så skal du høre på ham og ikke si ham imot det samme hva han sier. Vi må stå sammen. Det står ikke det i Bibelen. Det er vel nødvendig at vi minner hverandre samtidig om det også, tenker jeg. Hør hva det står hos Johannes i hans annet brev. Ta eder i vare, så I ikke mister det jeg har vunnet ved eders arbeid, men at de kan få full lønn. Men for hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Dersom noen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen. For den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Det er vel alvorsord. Det er kjærlighetens apostel som har sagt det, det er Gud. Ord også til oss. De som ikke er sendt av Herren, de kan kjenne dem på deres budskap, at det ikke er Bibelens budskap om Jesus, Gud og mann, om forsoningen, om omvendelse og frelse for Jesu navn alene. Så Jesus blir stor. Alt annet skal vi ikke høre på, men avvise det i Bibelen. Og så vil nok kanskje noen tenke at dette her var vel vesentlig til
predikanter og sånne som i hvert fall vidner offentlig, men det gjør jo, kan ikke jeg, sier du kanskje, så gjelder ikke det deg da. Ja, det er en misforståelse om du tror det, for det gjelder alle kristne. Vi er alle sammen, så sant vi hører Jesus til, sendt av ham og har et vidneansvar. Og der skal vi være oppmerksom på hva det betyr med den holdning som vi inntar. Vi er jo i grunnen med å preker alle sammen, også ved selve den holdning som vi inntar. Vi snakker jo om tingene, ikke sant? Vi drøfter dem. Og vi har samtale med venner og naboer, og vi har samtale med vennene som med oss går på bedehuset. Vi har samtaler med folk vi treffer. Vi står i en stadig korrespondanse med mennesker. Og det er noe av det mest meningsløse jeg kan tenke meg, det som blir sagt sommetider, at vi gjemmer oss på bedehuset, heter det. Vi har ikke kontakt med verden. Ja, men hva kan man snakke om det da? Vi treffer jo mennesker hver eneste dag jo. I butikken og på kontoret, på arbeidsplassen, på bussen, på, ja, hvor som helst vi kaffeselskap, ja, det, vi har jo folk omkring på alle kanter. Og nei, det er ikke mangel på kontakt, men det kan være at det er mangel på strøm, på kraft til å gå i det kontaktnettet som vi har så rikelig. Og det tror jeg vi skulle tenke på alle sammen. Har du med deg et lite ord om Jesus? Jeg satt på trikken i Oslo og hørte en samtale. Det var utenfor Vår Frelses gravlund. Og der sier på en holdeplass en liten barnestemme: hva er det for noen kors bort gjennom hele verden der, hele veien der, mamma, sa han. Ja, det er kirkegård, sa han. Stemmen vil ikke snakke noe større om det. Korset, sa han, det var jo Jesus han på korset, sier den lille stemmen. Ja, sier moren, ikke hører noe mer om det. Og så i det trikken setter seg i gang igjen, så sier barnestemmen igjen at tante Karen, hun vet mye om Jesus, hun sier. Ja, det gikk en tanke til tante Karen, som visste mye om Jesus, og som hadde tanke for å si noe til den lille fjokken som hun var tante til. Jesus har sendt deg. Jesus har sendt deg. Og da skal vi huske på det, så får vi lov å gå med det. Og så skal vi få være hans brev, som apostelen sier, skrevet med hans egen skrift. Og det er ikke alltid det så voldsomt mye en skal si. Jeg tror jeg har fortalt det en gang før fra denne talerstol. Jeg gjorde sånt inntrykk på meg nede i Østfold. Det var en som ble spurt om sin omvendelse. Ja, sa han, du vet, jeg arbeider sammen med han Hansen, sa han. Du kjenner han, han Hansen der, sa han. Vi arbeider sammen i flere år, vi, sa han, og da kan du selv tenke, det er ikke så greit, sa han. Nei, da kunne nesten ikke la være å bli omvendt, han arbeider sammen med Hansen. Og en annen som sa det, at jeg, ja, det var nå en troende mann også det. Jeg måtte lese litt i Bibelen hver eneste dag, sa han, for jeg møtte en arbeidskamerat nede på hjørnet, han sto der så sikkert som dam. Og så spurte han, hvor har du sanka i dag, sa han. Det er vel i Ruths bok det står det, hvor har du sanka i dag? Men jeg skjønte jo hva han mente. Hva har du lest i dag? Hva har du fått av Guds ord i dag? Hva har du sanka i dag? Jeg måtte ha noe så jeg kunne svare han, sa han. Skal ikke så mye til. Og noen av de fineste vitnesbyrd som jeg har fått av mennesker i mitt liv, det er sånne som har satt det ganske enkelt. Jeg satt på universitetsbiblioteket i Oslo og grublet over lærde bøker, så kommer en mann som jeg ikke tror pleide å vanke på universitetsbiblioteket akkurat.
Og så satte han seg rett overfor meg, og så sa han, du leser mye bøker, du, sa han. Jeg tror ikke han visste hvem jeg var. Ja, sa jeg, jeg er nødt til det. Ja, jeg leste en fortelling, jeg, sa han, om en mann som skulle dø, og så sa han, kom med boken. Hvilken bok, sa de da? Det var jo bøker rundt på alle vegger. Det er bare én bok, sa han, som skulle dø. Vet du det, sa han til meg. Jeg hadde signet den mann, jeg visste det. Men for et vitnesbyrd, for et vitnesbyrd. Min egen far, han var en troende mann, en bekjennende kristen, han lå slik en tid. Så kom det en kar opp til ham, sendt av Gud, leste for ham. Og far snakket om det mangfoldige ganger. En som var drevet til å komme rett og slett opp for å tale med ham om Jesus. Det var ikke noe nytt, for far var en troende mann. Men det var en som var sendt, og som var lydig til å gå. Men skulle vi alle sammen huske det? Og jeg må nok si at jeg står her med ikke så lite selvbebreidelse når jeg tenker på de anledninger som jeg kunne ha brukt, men som ikke ble brukt som de skulle. Må Gud hjelpe oss så sant til aldri å glemme, jeg er sendt av ham. Og så skal jeg slutte, men jeg kan ikke gå ned før jeg trekker linjen ut til jordens ende, kunne jeg si. For vi er jo sendt, og har beskjed av ham å sende ordet ut inn til jordens ende. Gå ut, sier Herren. Og det gjør vi jo ikke alle sammen, vi gjør ikke det. Men jeg kjente en gammel amerikansk misjonær som hadde det syn. Han sa det sånn, han, at den kristen, sa han, som ikke er på misjonsmarken, han skulle egentlig kunne forklare hvorfor han ikke er der. For vi er sendt alle sammen. Ja, ja, du kan vel si det er, jeg er satt på spissen. Det er det. Men vi har oppdraget alle. Vi er som troende menighet, en sendemenighet. Mennesker sendes gjennom oss. Å, så stort å få lov til å være med. Og da synger vi med glede og med begeistring og takknemlighet til Jesus. Takk at jeg også fikk ditt kall og skal få være med. Kjære Herre Jesus, da vil vi takke deg for det. Hjelp oss, Herre, om. Se hvor stort det er. Du som er så stor, har bøyet deg ned og villet sende oss som er så små og skrøpelige. Da vil vi ha frimodighet i det og glede oss ved at ordet som vi skal gå med, det har vi fått. Så det skal vi ikke behøve å finne ut. Og så vil vi glede oss over det at du selv vil gå med, og at gjerningen er din. Vi takker deg for alt dette, Herre, og vi priser ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I dag skal vi stanse for det ord av Herren som vi finner i Markus 10, fra vers 17 til 27. Men før vi leser noe, skal vi samle oss igjen i bønn. Og før vi ber, er et løfte fra Herren jeg vil minne dere om. Det står i 1. Krønikebok, kapittel 16, og vers 10-11. Ros eder av Hans hellige navn. Deres hjerte gleder seg som søker Herren. Spør efter Herren og Hans makt. Søk Hans åsyn alltid. Det er det vi nå vil gjøre sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for ditt ord og fordi du har gitt oss ditt eget navn og kommet frem for deg i. Herre, vi vil gjerne få rose oss av ditt navn. Vårt navn gjelder ikke, det vet vi. Og jeg ber at du må ikke se på oss, Herre, men se på deg selv. Se på dine gjerninger. Og vi spør etter deg. Vi spør etter din makt, og vi søker ditt åsyn. Herre, jeg ber også for dem som har det vondt og hjelpeløse. Jeg ber at du vil komme til dem. Og jeg ber at du vil oss som er samlet her, regne med at du hører våre bønner når vi ber til deg. Herre, så vet du hva jeg trenger her jeg står. Jeg ber om å få være et redskap for deg. At du, Herre, får bruke meg, og at jeg får være et redskap for ditt ord. Og så ser du at jeg bokstavelig talt trenger å få alt fra deg. Amen. Vi leser i Markus evangelium kapittel 10 fra vers 17 i Jesu navn. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele.

Men han ble ille til mote ved den tale, over den tale, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og Jesus så seg om og sa til sine disipler, hvor vanskelig det vil være for en rik å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over hans ord. Da tok Jesus atter til ordet og sa til dem, barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike. Da ble de ytterlig forferdet og sa til hverandre, hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud. Amen. Den mannen som kom til Jesus den dagen var ikke noen vanlig mann. Men du kan se det hvis du leser de forskjellige beretninger, kan du finne ut hvem han er. Han kommer ivrig. Han kommer løpende, står det. Han kommer løpende og kaster seg på kne for Jesus. Det er altså noe om å gjøre for denne mannen. Det er en ung mann, det vet vi. Og så hører vi at han er meget rik, og meget rik etter datidens forhold, det vil si at de er meget rike på virkelige verdier. Det var ikke pengesedler, men det var reelle verdier, og det representerte en meget stor formue. En formue som meget få mennesker har i vår tid. Og så er det en ting til. Denne unge mann er rådsherre. Han er en av folkets autoriteter, altså medlem av det høye råd. Han er en meget eksemplarisk mann. Han har levd et høyverdig moralsk liv. Han er en fremtredende mann i Israel. Han er en mann som man med rette ser opp til, og en mann som man regnet med. Hva tror du man ville si i dag om en slik mann kommer løpende til en sjelesørger og kommer med et slikt spørsmål? Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? I dag vil jo spørsmålet lyde litt annerledes. Han sier jo i dag, hva skal jeg gjøre for å bli en kristen? Mange ville si at det er storartet at en mann kommer på den måten. Og en slik mann, det må bli meget verdifullt for kristendommens sak, som man pleier å kalle det. Tenk en rik mann, og en mann med slik innflytelse. En mann i en sånn høy stilling i samfunnet. Jesus sa ikke noe av det. Han kommer med et spørsmål, men før han kommer med spørsmålet har han en tiltale. Gode mester. Og det første Jesus er å ta fatt i den tiltalen. Og han spør ham, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud. Hvorfor spør Jesus ham om det? Det ligger noe bakom det spørsmålet. Jesus spør, fatter du hvem jeg er? Det er bare én som er god, og det er Gud. Har du fattet at jeg er Gud? Har du virkelig skjønt hvem jeg er? Det ligger bakom Jesus' spørsmål. Jesus mente at de som leste det gamle testamentet, de kunne vite at Guds sønn skulle bli menneske. Og Jesus bebreidet de religiøse autoriteter i Israel at de ikke skjønte det når de leser det gamle testamentet. Og Jesus ville bebreidet oss i dag også at ikke vi har forstått det ut fra det gamle testamentet. Jesus spurte dem en dag, du kan lese om det i Matteus 22, Hvorledes kan David i ånden kalle ham Herre, Messias, når han er Davids sønn? Og svaret er jo ganske enkelt. Davids Herre skulle bli Davids sønn. Han som David kaller Herre, han skulle komme inn i menneskeslekten i Davids sett. Det er det eneste svar som vi kan gi på det. Det svaret, det så de ikke.
Og det ville

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, først og alt så vil jeg si takk for åpningsordet. Blodets teologi. Når det går opp for et menneskes hjerte, det nok det blodet som blir utøst på Golgata, og du trenger ikke noe mer. Det evangeliet. Så la du kanskje merke til hva Paulus kalte evangeliet, hva han kalte ord om korset. Han kalte det Guds vitnesbyrd. Så det altså at Gud har frelst deg ved Jesus Kristus, og gitt deg full og hel frelse i ham, det Guds vitnesbyrd. Så det behøver du ikke være redd for å ta imot med takk. Det gjelder deg. Uansett hvem du så har han gitt deg det i Kristus. Derfor er det så viktig at han blir forkynt, ikke alt mulig annet. Men han som var villig å gi sitt blod for at du og jeg skulle nå himmel og salighet. Det altså det, det det budskap Herren bruker til å, om vi kan si det sånn, låse opp et menneskes hjerte så han kan gå inn. Han går inn ved det budskapet, ikke ved noe annet. Men så det noe en gang sånn at det noen mennesker han lettere får låst opp enn andre. Og det går den teksten som jeg skal stanse for i kvelden ganske klart ut på, og viser oss det. Den står i Lukas 7. Dere som her og har gått mye på bedehuset, dere har hørt den sikkert mange, mange ganger, og lest den mange ganger selv. Men nå skal vi kort stanse for den i kveld, og i Jesu navn. Lukas 7 fra vers 36. En av fariseerne innbød han da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørke dem med sitt hår. Og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han ved seg selv, var denne mannen profet, da visste han hvem og hva slags kvinne det som rører ved ham, at hun en syndig kvinne. Da svarte Jesus og sa til ham, Simon, jeg har noe å si deg. Og han sa, mester, si det. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske han mest? Simon svarte og sa, jeg

henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite tilgitt, elsker lite. Og han sa til henne, dine synder deg forlatt. Da begynte de som satt i bords med ham å si ved seg selv, hvem denne som enda tilgir synder? Men han sa til kvinnen, din tro har frelst deg, gå bort i fred. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss i sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Jeg kan jo begynne med et spørsmål, hvem av disse her synes du at du passer sammen med? De som satt ved bordene der, eller hun som ligger på gulvet ved Jesu føtter. Hvem ligner du på? Hva slags forhold har du til Jesus? For henne var det stort at han var kommet til jord. Det var noe særeget, vet du, som drev denne kvinna til dette laget med fariser og disipler denne dagen. Det var nemlig en til stede der, som hun nå var fokusert på med alt i seg. Jesus, han som forlater synd og gjenoppreiser den som falt, var en ting som sto for henne, jeg må for all del komme frem til ham. Selv om det var midt i dette religiøse, hykleriske laget, som hun visste kom til å dømme henne nord og ned, det spilte ingen rolle nå. Jeg må frem til Jesus, for han kommet for slike som meg. Hun hadde sett det, skjønner du. Hun, denne sjøgen fra gata, altså, som hele dette laget av religiøse mennesker ikke så. Hun så dypt inn i hvem Jesus virkelig var. Og hva hans tjeneste her på jord gikk ut på, hvorfor han var iblant oss, rett og slett, det hadde hun sett. Det så ikke de. Og det hadde gått opp for henne ved ham som herliggjør Jesus for oss, altså den hellige ånd, hva betydning dette hadde for nettopp henne. Hun som nå til nå hadde skusslet bort altså livet sitt i noe av den laveste og mest forakt av synd av alle, vet du. Hør bare hvordan denne fariseren Simon resonerer her i vers 39. Var denne mannen en profet? Altså en som har kommet ifra Gud, en Guds mann. Da visste han hvem og hva slags kvinne det som rører ved ham. At hun en syndig kvinne. Altså han hadde altså et sånt syn på Gud, at han så for seg at hvis denne mannen virkelig var fra Gud, så ville han støte henne bort. Så feil tok de. Og så feil tar de religiøse i dag også. Hva slags kvinne det som rører ved ham, rører ved. Denne egne øyne så fromme og hellige mann, han ville ikke ta en slik kvinne som henne med en ildtang, som vi sier. Men Jesus, den virkelig hellige, steg ut av den hellige himmel og hit ned. Han godtok det. Ja. Det kunne ikke disse menneskene forstå, men selvfølgelig kunne ikke det. De hadde jo sett i skriftene at den som ville ha med Gud å gjøre måtte være fullkomment rein og hellig. Det gjelder i dag og det. Det gjelder her i kveld og det. Ikke du fullkomment rein og hellig, så kan du ikke ha med Gud å gjøre. Så langt hadde de helt rett. Han for hvem ikke engang himmelen ren ifølge Jobb 15:15. Han hellig. Virkelig hellig. Kan ikke ha med noe ureint å gjøre. Hvordan skulle han da kunne ha med en slik en å gjøre uten at hun brant til støv? Det var jo fariserens syn på det. Gud jo en fortærende ild, står det, imot all synd. Men de tenkte ikke da, hva med oss da? Det jo vi også ille ute hvis Gud virkelig slik. Vi jo heller ikke fullkomment reine.

Hva er det som gjør at vi ikke går til grunne I møte med den levende Gud? Vi som syndere. Og nå kan vi stille det spørsmålet, vi som til stede her I kveld nå. Det en eneste årsak, vet du. Det han som sitter midt I dette laget av religiøst vilfarne mennesker. For de var virkelig vilfarne. Mer enn henne, altså. Men det var altså en som hadde fått se så vidt dypt I dette at hun skyndte seg dit og våga seg inn til ham. Det som jeg hører det fra sangen til brorsson, når jeg leser om henne, «Vær frimodig, redde hjerte, dristig du forsakte sin. Skynd deg nå med all din smerte like til din Jesus inn. Selv om du føler deg så uverdig som det går an, og så langt borte fra han, jeg en svart synder. Men våg deg nå inn for ham da, for Guds vitnesbyrd at han kommet for en slik en som deg. Hadde det stått bedre til med deg, så hadde ikke han behøvd å komme. Men nå står det så ille til at han måtte komme, om du skulle bli frelst. Like til din Jesus inn, ja. Ja, jeg vil løpe like til, la den spotte hvem som vil. Ser du denne kvinnen nå, midt I dette religiøse laget? Får bare stå til. Slik det jeg kan se og høre når jeg har med Gud å gjøre. Hun så, ser du det? Hun så det. Og hun så fullstendig bort fra disse fromme menneskene og de tanker hun visste at de hadde om henne. Nå var det Jesus I alt, forstår du. Han som var kommet for syndere. Han som hadde guddomsmakt til å forlate synd, som det står. Hun hadde sett det, men hør nå disse her som ga seg ut for å være åndelige veiledere for andre. Hva sier de? Vers 39, 49 her. Da begynte de som satt I bords ved ham å si ved seg selv, hvem denne som enda tilgir synder? Ja, det var litt av spørsmål. Har du svaret på det? Hvem han? Hvem han som har som guddomsmakt forlate syndene dine? Det jo bare et svar på det. Ja, hvem han? Og du, om de bare hadde fått et glimt av det, altså, men de hadde et sinn og en holdning som var imot ham. Imot den frelse faderen ga verden ved ham, altså. Det mange det som til og med kommet så langt at dette med nåden, ja, det så fint. Tenk at Gud ser I nåde til oss mennesker, forbarmer seg over oss, og ikke det flott da? Mange som med på den. Men når det kommer til stedfortrederen, han som gjelder I ditt sted for Gud, da ikke alle som med. Heller ikke av de som fyller bødesbenkene. Han gjelder helt og fullt for deg. Fordi alt ditt under fordømmelsen. Og da sier jeg alt. Ingenting slipper unna. Alt støv for Gud. Oppreist ved Kristus, heter det. Det vil si at du har fått et helt nytt liv I ham. Og det bare det som kan bestå for Gud. Han gjør aldri deg så from at du kan komme og si at ja, men kjære Gud, du vet vel hvem jeg Jeg har jo også peker på deg selv. Ingenting av det som gjelder. Vi har fått et helt annet å peke på, det Jesus Kristus. Han står for Gud I ditt sted. Der ikke alle mer, skjønner du. Merk deg det begrepet, kjære venn, stedfortrederen. Han som gjelder I stedet for deg. Ja. De tok ikke imot ham, disse her. Og enhver altså som legger det aller minste til Jesus når det gjelder hva som gjelder til vår frelse, I nøyaktig samme stilling som dem. Du bringer deg selv inn under samme dom.
Og jeg merker meg det når jeg leser denne teksten her, så det som Jesus sier til han Simon, legg merke til det. Jeg har noe å si deg, Simon, sier han. Det sier han til meg og deg også. Ikke alle de andre. Jo da, men det vet kommer jo ikke deg. Men han har noe å si deg. Altid. Du står alene for Gud. Fortapte I en åndelighet som ikke av Gud, men av dem selv og I verste fall av onde åndsmakter, altså. Derfor så angrep jo han til slutt og fikk han korsfestet. Denne som virkelig var hellig. Som nettopp far med forførende lærdommer og bevarer I det første fallets blindhet og bedrag, altså at du kan bli liksom Gud og forstå deg på godt og ondt. Men Jesus han lærte oss å be Faderen om å bevare oss ifra det onde. For det kan ikke du og jeg. Vi vet ikke alltid hva det Eller bevare oss fra den onde, om du vil. Fordi vi nettopp ikke har rede på hva det altså utifra oss selv, så kan ikke vi vurdere det. Vi ble ikke sånn som djevelen lovte oss. Vi kunne forstå oss på godt og ondt. Det kan vi bare ved den hellige ånds opplysning. I ordet. Hans ånd vet jo forskjellen på godt og ondt. Han fører oss tilbake dit, altså hvor mennesket var før fallet, da de ikke søkte å bli kloke I seg selv, men I Gud. Da det var en ting som sto for disse her, og det var å kjenne Gud stadig dypere. Ikke selv bli noe, men å kjenne Gud. Det var han som opplyste dem, altså det var hans lys de søkte. Og hvis Gud virkelig får tak I meg og deg, så fører han oss tilbake dit. Det hans lys vi søker. Vi søker å bli mer kjent med ham. At han må opplyse oss enn mer. Så vi ser sant. For vi har gitt opp oss selv. Og da uten frykt levde de der. Hvorfor det? Jo, for da var de uten synd. De hadde ikke noe frykte fra Gud. Han hadde ikke noe å dømme dem for de var uten synd. Så de kunne leve med ham, de vandret med ham I hagen, står det. Uten frykt. Det synden som kom inn ved Adam som gjør at vi skyr dette lyset og frykter ham som åpenbarer sin hellighet I det. Det derfor mennesket frykter Gud, redd for ham. Men jeg vil stille et spørsmål. Du klar over at din synd tatt bort og lagt på Jesus? Har det virkelig gått opp for deg det? Det mange som roser seg evangeliet som aldri har sett hva det egentlig går ut på. Det står jo I denne Bibelen her at Gud tok all verdens synd. Og så la han det på sitt lam, som Jesus Kristus, og så bar han det bort. Ja, men da ligger det jo ikke lenger på deg. Har du sett det? Lagt på ham, så du ikke lenger, hør nå, behøver å frykte. Og som prestene sa før I tiden, hvertfall, jeg vet ikke hva de sier på I dag. De sier så mye underlig. Men I alle fall så sa de dette, gå bort og tjen Herren uten frykt. Uten frykt. Hvordan kan man si det? Fordi synden tatt bort. Tilbake der, altså, før de synda. Der du ved troen på Jesus. Gud ser ikke noen synd å se meg og deg. Hvis han så noen synd hos deg, så hadde du vent I helvete. Minste synd. Og ser ingen. Og igjen, hvorfor? Fordi han la den på Jesus.
kaller oss gjerne lutheranere, men denne lutherske lære, den blitt borte for mange år siden, egentlig. Vi møter av og til her og der. Jeg våger å si det, altså. Forkynner du det I forsamlingen I dag, så sitter du og undrer seg, det sånn det da? Ja, det det. Han tok all verdens synd. Og da vil jeg spørre deg, hva da tilbake? Betyr ikke det ordet all noen ting da? Var det all synd, så var det jo all synd. All din synd blir lagt på ham. Derfor henger han på korsets tre. Det der det skjer. Det som har blitt deg til frelse. Du ser gjerne inn her, du. Det gjør jeg ofte, dessverre. Så prøver jeg liksom å finne noe her som skal bekrefte at jeg en god kristen, eller en kristen I alle fall. Men det ikke her svaret ligger. Svaret ligger på Golgata. Og der Gud handlet med min synd og tok den bort. Så får vi se dit. Nå fører dette lyset oss til legedommen. Til å søke ham som gitt til legedom, som vi ser det hos denne kvinna her. Hun hadde funnet hvor legedommen var nå. Alt det jeg har forbrutt, alt dette simple jeg har vært med på, alt dette som ikke kan bestå for Gud, som fører meg inn under dommen, en evig dom, alt dette har Gud lagt på ham. Så fariserene sier akkurat hva de vil, jeg må dit, jeg må til ham. Ja. Du for et salig evangelium. Det som hadde skjedd med denne kvinna kan du lese om hos Johannes I 1. Johannes 4,18. Frykt ikke I kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Altså, hun hadde møtt den fullkomne kjærlighet, Guds kjærlighet, nettopp til henne I Jesus. Hvor ser du den fullkomne kjærlighet som driver frykten ut? Du har vel sett den? Hvor ser du den? Du ser den på Golgata, ikke sant? Der den åpenbart. For den frykt jeg taler om, det jo frykten for straff, ikke sant? Og det å se seg selv som en synder, og det som bor I ens eget hjerte, det fører til at Du blir engstelig. Du fører straff med seg, synda. Ja, men da har jo du ikke noen grunn til frykt lenger, ikke sant? Ser du det? Nå frykter du tvert imot å komme bort fra ham. For hos deg tilgivelsen, kan vi lese I salme 130, vers 4. Var det noe Paulus var redd for, det kan du lese I brevene hans opp igjennom, og det var å falle tilbake I egenrettferdigheten, I fariseismen, I det å skulle ha noe eget innenfor Gud, det frykte han, mer enn noen annen synd, og bygge opp igjen dette her som Gud hadde kastet I støvet. Nå vittner han om Jesus alene, du hørte til å begynne med. Jesus Kristus og ham korsfestet. Det var det han sto igjen med nå. Det min redning. Hele dette her som han hadde bygd opp selv, det var forkastet. Du finner ikke Guds rivelse, syndes forlatelse, noe annet sted I værelsen enn ved ham som henger der på korsets tre I ditt sted. Altså du kan si, I Guds øyne så det du som henger der og soner for dine synder I ham. Det stedfortrederen. Men der finner du også helt uten forbehold. Helt ubetinget også. Når jeg hører det,
Det en år siden jeg ble en kristen nå. Så tenker jeg at det må være noe mer. Skal jeg si deg noe? Hvis det var noe mer, om det var så bare et komma, så kunne ikke Jesus ha sagt at det fullbrakt. Ser du det? Jeg håper for Guds skyld at du ser det. Når han sa at det fullbrakt, så det ikke noe mer. Det det gjort. Det et par tusen år siden han sa det nå. Og av den grunn så kan man si til denne kvinna som hadde hatt synd som levevei faktisk. Var det hun levde av? Var det hun livnært seg av? Og syndig mot Gud, mot Guds bud. Din tro har frelst deg, sier han. Gå bort i fred. Alt som hang ved henne var nå borte. Nå du rein for Gud. Alt som kunne dømme deg nå borte. Så gå bort i fred. Dine synder det forlatt. I fred også. Merkte jeg det? For alt som kunne skremme deg, dømme deg, det nå tatt bort. Det ble lagt på ham som Jesaja 53:5 forkynner deg. Og hør da grunnen til det. Hvorfor ble det lagt på ham? Det står en vilje bak, vet du. Hvorfor ble det lagt på ham? Og hør hvor salig det lyder hos profeten Jesajas. For at du skulle ha fred. Straffen ble lagt på ham. For at du skulle ha fred. Det Guds vilje, åpenbart, i ordet. Det ikke til å tro, som vi sier. Nei, det jo ikke det. Det må rett og slett begitt oss å tro dette her. For at du skulle ha fred, hørte du det, gå videre. Og ved hans sår har du fått legedom. Det ikke det noe du skal få en gang, da. Det har du fått. Du har fått i han. Det mange som tolker det sånn, legedom, ja, det at jeg liksom blir fri, sykdommer og alt mulig sånt. Det ikke det taler om. Men det selve fallet som gjenopprettet i han. Så det jo sånn at Gud kan lege sykdommer og alt mulig i han. Ingenting som kan hindre han å gjøre akkurat det han vil. Det har jeg opplevd selv også, men det ikke det taler om her, først og fremst. Men at fallet gjenopprettet. Synden tatt bort. Så du kan gå bort i fred. For hans skyld. Og ved hans sår har du fått legedom og merkt av det. Altså, for her skal det sette seg svært punktum. Ved hans sår har du fått legedom. Så ikke leite etter noen annen plass, altså. Gud det som taler til deg gjennom sitt ord og sier at der din legedom. Peker han på korsets tre. På Jesus. Så la oss lære av denne horkvinna, denne sjøgen, som hadde sett hvor frelsen var å finne, og så gikk hun inn til ham. Det kan du jo gjøre i kveld også. For det vel det vi til syvende og sist. Det sterkt å si det. Vi kom trekkende med kvinner som har falt i hor, og så ville de ha Jesus til å dømme henne. Du kjenner historien. Den som har rein kast den første stein, sa han. Hvordan endte det? De gikk bort en etter en, og de eldste først. Og sikkert mange av disse som aldri hadde gjort det i handling, men hadde gjort det i sitt hjerte. Det noen her i kveld som ikke har gjort det i sitt hjerte? Jesus sier at begjærer en kvinne ved å se på henne ras og begjære henne, da har du begått hor med henne i ditt hjerte. Og det gjelder jo andre veien også. Det noen der i kveld som ikke skyldig? Det bare en som kunne gjøre noe med det, og det var Jesus. Og han har virkelig gjort noe med det. Herre Jesus, vi takker deg for evangelis ord. Dette Guds vittnesbyrd til oss, at du har tatt av vår sak, helt og fullt,
Frid oss ifra våre synder med ditt eget blod. Amen.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, du som frelseren vår, vi ber om å få fylles av evangeliet, sånn at vi frelses fra mismod og fylles med troens ånd ved ditt ord og din egen ånd. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Vi skal som tekst lese et ord fra Paulus annet brev til Timoteus, kapittel 1, vers 7, og så skal vi lese et litt lengre avsnitt fra 4. Mosebok, kapittel 13, og en lite stykke av kapittel 14. Altså først fra annet brev til Timoteus, kapittel 1 og vers 7. For Gud ga oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. For Gud ga oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. Så leser vi fra 4. Mosebok, kapittel 13 og 14. Herren talte til Moses og sa, «Send noen menn av sted for å utspeide Kanans land, som jeg nå vil gi Israels barn. En mann for hver fedrestamme skal dere sende, hver av dem skal være en høvding blant folket.» Og fra vers 17, Moses sendte dem for å utspeide Kanans land, og han sa til dem, dra opp til sydlandet og stig opp på fjellene, og se hvordan landet er. Se om folket som bor der sterkt eller svagt, om det lite eller stort, og se hvordan det landet som de bor i, om det godt eller dårlig, og se hvordan de byene som de bor i, om de bor i leirer eller I befestede byer. Se hvordan jorden om den fruktbar eller mager, om der trær der eller ikke, være godt mot, og ta med deg av landets frukt. Det var nettopp på den tiden da de første druene ble modne. Så dro de da opp på utspeide landet, fra ørken sin til Rehob, bort mot Hamat. De dro til Sydland og kom til Hebron. Der bodde Akiman, Shiljasai og Talmai, Anaks barn. Hebron var bygd 7 år før Soan I Egypt. De kom til Eshondalen, der skar de av en vinranke med en drueklasse, og den bar 2 mann mellom seg på en stang. Liksom tok de granatepler og fikene. Dette stedet ble kalt Eshondalen, etter den drueklasse som Israels barn der skar. De 40 dager var til endte, ventet de tilbake etter å utspeide landet. De gikk av sted og fant Moses og Aaron og hele Israels barns menighet I ørken Paran I Kadesh. Og de ga dem og hele menighet beskjed om hva de hadde sett, og viste dem landets frukt. De fortalte dem og sa, vi kom til det landet du sendte oss. Det flyter virkelig med melk og honning, og her dets frukt. Men folket som bor I landet sterkt. Byen som festninger og meget store. Der så vi også Anaks barn. Amalekittene bor.

Han begynte å bli inntatt av motløshetens ånd, og det kjenner vi altså også fra vårt eget liv og vår egen erfaring. Det motsatte av motløshetens ånd, det er troens ånd. Og den er en gave til Gud fra folket gjennom de løfter han gir folket i de hellige skrifter, som vi nettopp har sagt. Derfor er troens ånd opptatt og rettet mot den levende Gud og hans løfter, og vel å merke mot Guds uslitelige trofasthet mot sine løfter, og dermed også mot sitt folk. Det vidunderlige med troens ånd er at den er smittsom i positiv betydning. Der den inntar et menneske ved Guds ord og løfter, der smitter den. Motløshetens ånd derimot har hele sin oppmerksomhet rettet mot all slags problemer og vanskeligheter, både i ens eget liv, sin families liv eventuelt, og i bedehusets liv eller kirkens liv. Mot alle trengsler i overført betydning, mot nederlag i synd og skam, og la sitt hjerte og sjelsliv bli fylt og behersket av slik, og lammet av det. Motløshetens ånd er også farlig, for den er også smittsom i negativ betydning. Apostelen Paulus skriver et sted i Romerbrevet at alt som før er skrevet, det er skrevet også til lærdom, for at vi skal ha trøst og håp ved det trøst og den håp som skriftene gir. Her er det en ting som vi må være oppmerksom på med en gang, at de gammeltestamentlige skriftene, som altså Paulus var spesialist i, også de nytestamentlige skriftene, ikke bare taler og forkynner trøst og håp, men dette ordet er skaperord, som skaper hva det nevner. Det taler om troen på Jesus, og det gir troen på Jesus. Det taler om den hellige ånd, og gir den hellige ånd. Det taler om trøst, og gir den samme trøst. Og det taler om håp, og gir den samme trøst. Derfor er det så viktig at vi tar oss tilflukt til ordet når mismodets ånd vil overfalle oss og kneble oss og lamme oss. I denne Bibelen, nå tenker vi særlig på apostelen Paulus Bibel, som altså var det gamle testamentet, finner vi mange beretninger fra troens liv med Gud i den gamle pakt, som illustrerer og anskueliggjør for oss på en mesterlig måte, tydeliggjør for oss forskjellet på troens ånd og motløshetens ånd, og har mye å lære oss. Også av den grunn er det viktig at vi gransker de hellige skriftene alene med bønn til den hellige ånds opplysning, og at vi gransker de hellige skriftene sammen, sånn som vi prøver å gjøre denne formiddagen. Her er det mye å lære. Nå har vi altså lest et avsnitt fra en av disse skriftene, fra 4. Mosebok kapittel 13 og litt av kapittel 14, som nettopp viser oss forskjellen mellom troens ånd og motløshetens ånd. Bakgrunnen for det vi nå nettopp har lest er følgende. Ved grensen til Kanaans land sendte Gud 12 speidere eller stammehøvdinger av sitt folk inn i løftets land Kanaan, for å utspeide landet, for at de skulle få beviser og kunne registrere med sine egne øyne at løftets land var slik som Gud hadde beskrevet det for sitt folk, og knyttet de rikeste løfter til. Det viste seg at 10 av disse 12 speiderne, da de kom tilbake til folket fra løftets land, var fylt med motløshetens ånd, mens 2 av dem, Kaleb, Josuas, Nuns sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, de var fylt med troens ånd. Altså, disse 12 speiderne, de er en anskuelsesundervisning for oss som er troende i dag. På 10 speidere som ble fylt med vantroens ånd, og 2 speidere som var fylt av troens ånd. Alle de 12 speiderne kunne bekrefte ved selvsyn at løftets land var nøyaktig slik som Herren hadde beskrevet det. Det var i sannhet et godt og rikt land som fløt med melk og honning, for å bruke den bibelske beskrivelsen.
Altså hadde Gud nok en gang oppfylt sitt løfte sitt til folk. Det var bare å gå rett inn i løftets oppfinnelse ved tro. På tross av det, føyer to av de 12 speilene et vantroens menn til Guds løfter. Det er veldig karakteristisk for vantroen eller tvilen at den alltid møter opp i forhold til Guds løfter med et menn. Vi kom til landet, sa de, som du, Moses, sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og herdes frukt. Det vil si de hadde tatt med seg en stor drueklasse fra landet, som to av de 12 speiderne bar på en stang, og som tydelig og konkret viste løftelandets store fruktbarhet. På tross av alt dette, alt det de hadde sett og hadde de erfaret, så var altså 10 av speiderne fylt av vantroens menn til Guds løfter. De sa nemlig, vi kom til det landet som du sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og herdes frukt. Men det folk som bor i landet er sterkt, og byen er som festninger og meget store. Der så vi Anaks barn av kjempeerten, og med dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det synes også de vi var. 10 av speiderne hadde tydeligvis blikket festet på alle de store hindringene for interlandet, og sin egen svakhet mot kjempene i landet. Altså hele blikket deres, hele deres konsentrasjon var rettet mot alle vanskeligheter, alle problemer, alle hindringer for interlandet. Og når blikket rettes i den retning, dukker alltid motløshetens ånd opp og gjør sin lammende virkning på Guds folk. Speiderne fyltes altså med denne ånd og gjorde i tillegg det viser hvor smittsom motløshetens ånd er. 2 av de 10 speiderne, altså Josua og Kaleb, var ifølge fjernmosebok av en ånd, Anon, for å si det noen gang, de var fylt av troens ånd. De var også klar over de store hindringene, vanskelighetene og problemene. Menneskelig talt var interlandet. De så også de store av kjempeaktene i landet, men i motsetning til de 10 øvrige speiderne, lot de seg ikke beherske og lamme det de så. De så alt. De var ikke religiøse svermere som bare ignorerte eller overså alle vanskelighetene, hindringene og problemene. Det gjorde de ikke. De var sunne mennesker, så de var fullt klar over at menneskelig talt var dette en håpløs oppgave. Den var ikke for mennesker å gjennomføre. Allikevel så de gjennom alle disse vanskelighetene med troens blikk. Og derfor sa de med stor frimodighet, vi vil dra opp og ta landet i eier. Vi skal nok få det i vår makt. Vi skal fortære dem med, som det var brød. Deres vern er veket fra dem, og Herren er med oss. Vær ikke redd for dem. Røpet de 2 speiderne, Josua og Kaleb, med disse ordene, at de var overmodige og overfladiske, og ikke skjønte situasjonens alvor på ingen måte. De var tvert mot meget virkelighetsnære og realistiske. Men midt i det hele, for å si det nok en gang, hadde de blikket vendt mot Herren og hans løfter til sitt folk, og dermed fyltes de av troens ånd. Det er nemlig slik i den åndelige verden, at det som har vårt blikk og vår oppmerksomhet, og fanger vår oppmerksomhet, det fyller enten hjertet ditt og mitt med troens ånd, eller med vantroens ånd. Josua og Kaleb minnet Herrens frelse for sitt folk fra farao og egypterne, og hans frelse fra farao gjennom Moses ved Kanaan ved det røde hav, at Herren i ørken trofast fulgte sitt folk og gikk foran dem i en skyndstøtte om dagen
og en ildstøtte om natten. At han ga sitt folk rikelig å drikke fra en klippe midt i en gold og tørk ørken. At han ga dem manna og vartler å ete på marken. Gjennom alt dette viste Herren sitt folk sin ubrytelige kjærlighet og trofasthet. Kaleb og Josva, de minnet hverandre om alt det Herren hadde gjort med sitt folk. Hvor god han hadde vært mot dem. Hvor trofast han hadde vært mot dem. Hvordan han fylte dem med all trang. Og i det de minnet hverandre om dette ordet som et evangelium, så fyltes evangeliet med troens ånd, sånn at de kan sa, vi skal ta de som om de var ingenting. Samtidig som de fikk troens ånd ved å minne hverandre om evangeliet, så er også troen øvelse. Den består i at vi øver oss i å se bort fra vårt eget hjertes tanker, vårt eget hjertes meninger, hva andre sier om situasjonen, og så vender vi blikket vårt igjen og igjen mot Herrens ord. Min forstand sier at dette kommer aldri til å gå bra. Min følelse sier det samme. Hele min erfaring i stykket på vei sier noe tilsvarende. Men så vender troen seg bort fra alle følelser og all forstand, hvor god den kan være i mange andre sammenhenger. Og så sier troen, jeg vil holde meg til Herrens ord. Jeg vil holde meg til Herrens løfter. Jeg vet at det ser umulig ut. Og jeg vet at min følelse og min forstand sier det samme altså. Men jeg vil holde meg til Herrens ord, for han er trofast mot sitt løfte. Han er trofast mot sine barn. Denne situasjonen som speiderne var kommet i, og som gjorde at ti av de fyltes av mismosånd, den regner jeg med at du også har opplevet mer enn en gang. Det har jeg i hvert fall, ja. Ikke minst som prest. Jeg visste at på søndag som kommer, så skal jeg stå i Johanneskirken og preke over en vanskelig tekst. Og jeg ante ikke hva jeg skulle si. Og jeg måtte med åpne og ærlige ord si til Herren, ikke skjønner jeg hva jeg skal si på Johanneskirkens prekestol på søndag. Og så opplevde jeg gang etter gang at inntil søndagen kom, så fikk jeg alt det jeg trengte. Til og med slik at noen sa, du verden for en god preken du holdt. Og jeg sa stille til meg selv, ja, det var ikke vanskelig at det var en god preken, for jeg har jo fått alt sammen av ham. Så da ville jo enhver preken være god. Eller det var når jeg skulle i sjelesorg, og jeg ikke ante hvordan jeg skulle forholde meg til en vanskelig situasjon. Så måtte jeg vende blikket mitt mot 2. Korinterbrev. Gud er mektig til å gi deg all nådig rikelig mål. For at dere alltid, alle ting, kan ha alt det dere trenger til. Og således rikelig gjøre all god gjerning. Du må regne med du som tror på Jesus. Og du som Jesus er blitt umistelig for. Du må regne med at det kommer høye murer i ditt liv også. Der kommer problemer, og der kommer vanskeligheter som er av en slik størrelse og av en slik karakter at du aner ikke hvordan du skal komme ut av dette eller gjennom det. Og da er det så lett for at blikket fylles med motløshetens ånd, sånn at du lammes. Det er ikke visst hverken avgjørelse du skal ta, eller hvordan du skal forholde deg til det hele. Da gjelder det om at du flytter blikket ditt mot troens ord. Det er ord som ikke bare taler om tro og tillit til Herren, men også gir denne tilliten. Særlig på ett område vil jeg minne deg om dette. Når du ser inn i ditt hjerte, og når du ser inn i ditt liv. Og du synes det er 1000
vitnesbyrd fra ditt hjerte i ditt liv som sier at en kristen kan du i hvert fall ikke være. Var du virkelig født på ny? Hadde du virkelig den hellige ånd og var omvendt til Gud, så ville du ha vært en helt annerledes person, som både beviste for deg selv og andre at du er en sann kristen. Så graver du i ditt eget hjerte, så er hele blikket ditt rettet mot det du skulle ha vært og som du ikke er, det du skulle ha tenkt og som du ikke tenker, det du skulle ha gjort og som du ikke gjør, og så videre og så videre. Og så mister du troens blikk. Da er det viktig at du vender blikket mot evangeliet, som sier at det er alvor at Jesus er synderes venn. Ikke forhenværende syndere, men nåværende syndere. Ikke for syndere som for lengst har lagt alt bak seg av synd og nederlag og skrøpelighet og fristelser, men syndere som fremdeles er syndere, som lider nederlag overfor synd. Syndere som, hvis de våger, må være ærlige, og så kommer til situasjoner der de må si, jeg vet ikke om jeg elsker Gud av hele mitt hjerte. Hvis jeg nå skulle si det som det er, så er det egentlig en jeg elsker av hele mitt hjerte, og det er meg selv. Og ikke Gud og min neste. Hvordan kan jeg være en kristen? Hvordan kan jeg være et gjenfødt menneske og ha den hellige ånd når jeg er slik som du er? Nettopp da, når du synes det er minst grunn til å ta sin tilflukt til evangeliet, når du synes det er minst grunn til å høre det og ta imot det som en gave til deg, så skal du få lov å gjøre alvor av gjennom Guds løfter ved troen på Jesus, at det virkelig for syndere Jesus er kommet. Kristendom er for syndere. Ikke for pene syndere med pen synd. Ikke for syndere som for lengst har lagt alt bak seg av synd og fristelse og nederlag, men aktuelle syndere. Sånne som kjemper med synden og kan lide nederlag. Slike som må si til seg selv, har jeg trengt Jesus som synderes venn før, så trenger jeg det i hvert fall ikke mindre nå. Har jeg ropt etter syndernes forlatelse før, så roper jeg ikke mindre nå. Har jeg bare hatt en å stole på og sette min lit til når det gjelder frelse og salighet, så er det den her Jesus Kristus og den ufortjente rettferdige for Gud som jeg får ved troen på han, og vel å merke ved troen alene. Som Martin Luther understreker så sterkt, durch den Glauben allein, altså ikke med troen pluss et eller annet annet, men ved troen alene, som en naken og fattig synder som ikke har noe å komme med, så får jeg gripe Jesus og alt det Jesus er, alt det han har, det er alt han har rett på, som om jeg skulle vært Jesus selv, og Gud tilregner meg alt sammen, og vel å merke med en meget liten tro, med en anfektet tro. Den hellige ånd sier ved evangeliet, det er ditt alt sammen, og det er ditt slik som du er, ikke når du først vokser i helliggjørelse, og først får orden på så mange ting i ditt liv som du gjerne skulle ha fått orden. Men slik som du er, slik får du lov å komme til Jesus, slik får du lov å rope på Jesus, slik får du lov å ta imot Jesus med alt han er, med sin gave og sin storrikdom. Martin Luther sier et sted i sin store Galaterbrevs kommentar, noe som jeg igjen og igjen vender tilbake til, og som jeg er så glad for, at Jesus har også frelst oss fra synder som vi enda ikke har vunnet seg over. Jeg vet ikke hvordan det er med dere. Jeg vet det er synder i mitt liv som jeg har vunnet seg over. Men våre er nå å være ærlige og redelige og ikke spille skuespill for dere. Selv om jeg aldri så mye prest, så er det også synder som jeg kan falle tilbake igjen til, som jeg synes jeg for lengst burde ha lagt bak meg. For eksempel når temperamentet kokker over, og jeg kommer i skade til å si ting som en kristen ikke burde si, aller minst en prest.
Hvordan kan jeg være en kristen da? Fordi jeg ikke kristen på min vellykkethet som kristen, men jeg kristen på grund av det Jesus har gjort for meg. Det går opp og, min, og ned med min helliggjørelse, for å si det sånn. Det går ikke opp og ned med den rettferdighet Jesus har kjøpt for meg med sitt blod, og som han stadig tilregner meg ved troen. Gjennom Guds ord og løfte kalles vi igjen, altså til å flytte blikket vårt bort fra alt den slags. Alle vanskelige problemer, også utenfor oss, og hente Guds løftesord i evangeliet. Da jeg var ganske ung kristen, fikk jeg en dag et brev fra en god venn i Danmark, som hilste meg med et bestemt bibelvers fra Salmenes bok, hvor det står i Salme 25, vers 15, «Mine øyne alltid venter Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.» Det Herren sier til oss gjennom dette salmordet, er at vi skal få ha vårt blikk, vårt rop og vår tilflukt bort fra oss selv til Herren, og så skal han ta seg av garnet som våre føtter har havnet i, hva slags garn det nå egentlig representerer. Det kan jo hende at det er en eller to som gjerne ville uttrykke seg slik at jeg er kommet inn i et garn, og jeg aner ikke hvordan jeg skal komme ut av det garnet. Jeg har prøvd, men jeg har ikke lykkes. Da evangeliet dette, mine øyne alltid venter Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Garnet skal Herren ta seg av, på sin måte i sin tid. De har lovet, og det er han mektig til å høre. Det som dessverre er situasjonen både for deg og meg, det er at vi ofte er så opptatt av garnet at vi roter oss enda mer inn i garnet enn det var rotet til fra før. Det som Herren mildt og myndig og med stor omsorg sier, kjære vennen min, du må slutte å være så opptatt av garnet, for garnet skal jeg ta meg av. Det du er kalt til, det å ha dine øyne vendt til meg. For det er sant, det som salmisten sier, mine øyne er alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. I fortsettelsen av det bibelverset som vi leste fra 2. Korinterbrev, og forlatelse fra 2. Timoteusbrev, så loves vi at vi skal få krafts, kjærlighets- og syndighetsånd. Det der med kraftsånd, det misforstår vi, forstår vi. Kraftsånd betyr ikke at Herren gir oss en ånd som gjør at vi føler og opplever oss åndelig ovenpå og sterke, full av kraft. Det betyr tvert imot at vi fortsetter å føle og oppleve oss svake og hjelpeløse, men midt i vår svakhet og hjelpeløshet vender vi vårt blikk til Herren som er vår styrke. Vi ser hen til Jesus, det vil si til ord om Jesus, og oppdager at han er vår styrke. Eller som en kristen leder en gang sa det, med blikket på Jesus kan vi mer enn vi kan. Hvor mange ganger synes jeg at jeg har opplevd det som prest? Det var helt umulig. Jeg kommer aldri til å greie det, Jesus, om jeg aldri så mye prest. Om jeg aldri så mye har teologisk utdannelse. Du er ikke kalt til å greie det, sa Jesus. Du er kalt til å blikke festet på meg og mitt løftesord av det som er umulig for deg. For å si det nok en gang, for det trenger vi å høre, at han fyller oss med kraftsånd. Det betyr altså ikke at vi nå opplever oss som veldig styrke og veldig selvgjort. Vi har alltid noe kontroll. Nei, situasjonen er fremdeles menneskelig talt håpløs. Vi føler oss fremdeles hjelpeløse og svake og fortsetter å gjøre det. Men midt i denne situasjonen
så vänder vi blicken mot Jesus och ropar på honom. Och så upplever vi, det är ju Jesus som är min styrka. Det är ju Jesus som är min kraft, och han förvandlas icke. Och han är vid min sida. Så talas det om kärlighetens ånd, som du kan läsa om i 1 Korinthierbrevet 13. Kärligheten är tålmodig, är välvillig. Kärligheten missunnar icke. Den skryter icke, den blåser sig upp. Den gör icke något usömlig, söker icke sitt eget, blir icke bitter, jämnar sig på det onda. Hvis du nu har Bibeln foran dig, eller du har den på nattbordet när du kommer igen, så ska du slå upp i 1 Korinthierbrevet 13, och hvert sted där det står kärligheten, så ska du sitta navnet Jesus. Och då läser du, Jesus är tålmodig. Jesus är välvillig. Jesus missunnar icke. Jesus skryter icke. Jesus blåser sig upp. Jesus gör icke något usömlig. Jesus söker icke sitt eget. Jesus blir icke bitter. Jesus jammar icke på det onda. Och så ska du i troen på evangeliet få se, slik vill Jesus vara för mig. Jag som också är så ofta rädd för att han mister tålmodighet med mig. Att han blir ärgerlig på mig. Att han inte längre vill vara samman med mig. Här läser jag i ordet att han är tålmodig. Han är välvillig. Han söker inte sitt eget, heller inte få till mig. Och så ska den evangeliets ånd fylla ditt eget hjärta med kärligheten. Så att slik som Jesus är med dig, slik vill du gärna vara mot dina medmänniskor. Både troende och icke troende. Det sist lovar syndighetens ånd. Det är den ånd som icke lär sig styra och behärska födelser eller upplevelser, som alltså kommer från motlöshetens ånd, men som lär sig styra och behärska evangeliet och därmed löfte evangeliet, som alltså förnyar troens ånd i hjärtat. Jag har till sist lust att avsluta denna korta präken med ett vers från Matteus 11. Det är ett av mina vers. Kom till mig alla där som strävar och tungt att bära, och jag vill ge dig vila. Det som är så karakteristiskt på Guds löfte både i det gamla och det nya testamentet är att de har så klara adresser. Ingen tränger vara tvil vem dessa löften är adresserade till, vem de är med för och vem de är tillsagt till att bli sant till. Du som strävar och tungt att bära. Du strävar med att bli en kristen. Och det är en tung börda för dig. Nu ska du höra där en annan också som har strävat och har tungt att bära. Och det är Jesus. Och nu säger Jesus att du ska få lov att vara en kristen på hans sträv. I det du ser att han har strävat för dig och bära tunga börda för dig. I den säger det att hans rättfärdighet ska vara din rättfärdighet med troen. Att din, hans helighet ska vara din helighet. Att din, hans renhet ska vara din renhet. Att all sammen ska vara ditt. Allt det han har fullfört, allt det han har gjort gott igen, det ska vara ditt. Det är slik att de säger det med allvar i himmelen. De menar det verkligen, att i det du griper Jesus, också med den lilla anfäktande tro, så är Jesus och allt det Jesus har ditt. Och så frälses du från strävan. Varför ska jag sträva och tunga börda när min Herre Jesus Kristus har strävt för mig och bärt alla mina tunga börda? Sådana därför är ett frälst Guds människa, ett Guds barn, bara för Jesus skull. Martin Luther brukar så gott bilda som jag ofta brukar, det till det också. Nu har jag en bibel. Denna bibeln kan inte ligga två städer
samtidig. Den kan ikke både ligge her og ligge der samtidig. Den må ligge på et av stedene. Dine og mine synder, de kan ikke både ligge på deg og på Jesus. Og nå har Gud lagt dem på Jesus. Og dermed har han frelst deg og meg ved troen for alle våre synder. For alt det som vi med rette kunne bli anklaget for. Derfor er det så rett som Øyvind Andersen sier, Gud tar ikke imot anklager på en kristen. Ikke fordi at en kristen er fullkommen og feilfri og syndefri, men fordi at det som er lagt på Jesus, det kan ikke samtidig ligge på alle de som tar sin tilflukt til Jesus. Det gjelder før vi også alle andre ting som vi har snakket om. Tal åpent med Jesus om alle ting. Du synes kanskje at din bønn er så skrøpelig. Da er det godt å vite utifra det fra Bibelen at Jesus hører skrøpelige bønner. Det som en gammel prest en gang har sagt, Jesus hører bare skrøpelige bønner. Du skal ikke veie og måle din bønn og taksere den om hvor skrøpelig eller noe annet den er. Du skal bare komme til Jesus og si det hele som det er. Så tar han imot din skrøpelige bønn, og så hjelper han deg i sin nød. Jeg er en av de som kan vitne om det, og det er det mange andre som kan. Så må dere ha takk for at jeg fikk komme her og dele Guds ord med dere. Jeg behøver ikke svære særlig ydmyk for å si i all skrøpelighet. Det har vært fint å være sammen med dere. Kjære gode Herre, takk at du er vår rettferdighet og vår hellighet for Gud. Og takk for alt det vi trenger. Det har vi i deg. Gi oss mot til å gripe evangeliet, sånn at vi kan fylles med troens ånd og frelses fra mismodets ånd. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.